Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt som idag kommer från Allianskyrkan och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar vår andakt med att lyssna till sången Hör mina ord med Sanna Nilsson.

Jag läser från Psaltaren 104, verserna 1 till och med 5. Lova Herren min själ, mäktig är du, Herre min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågel till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund. Den kan aldrig i evighet rubbas. Världen är som allra vackrast just nu. Solen är som närmast. Dagarna är som längst. Träden som grönast och sommaren har börjat. Det är inte så konstigt att skapelsen och naturen står i centrum nu när vi snart ska fira midsommar. Jag tror att behovet av att fira sommaren och ljuset är en längtan efter att uttrycka vår tacksamhet inför livet, inför skapelsen, en tacksamhet som vi får rikta mot Gud. Vi tar väl oftast livet och världen för givna. Inte så konstigt. Det är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna uppleva och erfara något överhuvudtaget. Så det vore ju märkligt om vi inte utgick ifrån att vi har ett liv och att världen ser ut ungefär lika från dag till dag. Det krävs ofta något särskilt för att skaka om oss. För att vi ska drabbas av insikten av hur fantastiskt det ändå är att vi lever. Trots allt elände som finns i världen så går solen upp varje morgon. Vi får ha människor omkring oss och vi får se blommor slå ut och barn som leker. Kanske hade psalmisten varit med en omskakande erfarenhet, haft en sällsynt vacker naturupplevelse. Något som drabbat honom och väckt hans förundran över skapelsen. Eller så vaknade han bara en morgon i tacksamhet över världen och livet. I vilket fall som helst tog han i med stora ord för att beskriva det makalösa i att världen finns. Och hur den är konstruerad, dess skönhet och finurlighet. Tänk vilken Gud som har gjort allt det här. Psalmisten såg allt det fantastiska i världen och tänkte att den Gud som gjort allt detta måste vara fantastisk. Världens storslagenhet måste vara en återspegling av en storslagen Gud. Idag är det vanligt att vi människor ser oss omkring i världen och tänker kanske samma tanke. Tänk vilken Gud som har gjort allt det här. Jag tror att skapelsen som helhet avspeglar Gud och Guds vilja, Guds kärlek och Guds längtan efter oss. Inte så att Guds vilja är det onda som ska finnas, utan så att skapelsen och människan är ett. Människan har förmåga att göra gott och ont och välja det som bygger upp och det som bryter ner. I själva skapelsen finns en stor frihet och ett stort ansvar. Vi kan göra nästan allt. Men vi har ansvar för den värld vi lever i och de människor som finns omkring oss, nära och långt borta. I skapelsen finns så otroligt mycket skönhet, växtkraft och möjligheter. Och vi människor kan välja att ge det som växer rymd och omsorg, eller kväva det, eller utnyttja det för vår egen vinning. Men vi alla har ansvar för hur vi använder de resurser och de möjligheter vi har. Gud har skapat oss och hela världen till att älska, till att växa, till gemenskap och till det som bygger upp. Skapelsen är ett oavslutat verk. Mitt i allt detta har Gud placerat oss människor. Men även om vi misslyckas ibland bjuder Gud in oss till att välja det som ger gemenskap och växt. Till att dela med oss av det vi har och att hjälpa till att skapa en ännu vackrare värld. Tillsammans med hela skapelsen får vi prisa och tillbe Gud och tillsammans med Gud får vi glädjas över allt skapat.
Det är kanske den största gåvan att vara tacksam för. Och nu, när fåglarna och naturen sjunger Guds lov med de vackraste tonerna och färgerna, får också vi stämma in i den sången. Vi ber. Gud, jag vill tacka dig för sommarens gåva. Fader, jag tackar dig för att jag är född som människa. Med all min begränsning är jag dock skapad till din avbild. Jag tackar dig för den värld du satt oss att leva i. För rymdens väldighet, för jordens skönhet. Jag tackar dig för allt som gror och växer. För allt levande vatten och för allt det spel av färg och form. Som fyller våra sinnen med ständigt ny glädje. Låt tacksamheten för allt du givit, Herre, ligga som en groningsgrund i våra själar. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Allianskyrkan och den sändes genom Radio Fe. Tekniker var Christian Silvervid och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och som avslutning lyssnar vi till sången En vänlig grönskas rika dräkt.

0: Ja, du lyssnar till fel. Och det är tisdag, det är den 9 juni. Och idag så ska vi lyssna till ett samtal. Ja, jag trodde inte att det var sant när jag hörde det första gången. Det handlar om ridsportens mörka baksida. Idrotten är ju en stor del av folkrörelse-Sverige, inte minst bland barn- och ungdomsidrott. Och över underhållningen som idrotten ger barn och ungdomar finns det en väldigt mörk baksida som stora ekonomiska intressen tystar ner. Så är du nyfiken så lyssna verkligen, även om det kanske är skrämmande på sätt och vis. Det handlar om skandaler, mutor, övergrepp.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idrotten är en stor del av folkrörelse-Sverige, inte minst barn- och ungdomsidrotten. Utöver den rena underhållningen som idrotten ger barn och ungdomar så kan den även leda till ett professionellt liv om det vill sig väl. Men vad händer om tränare och idrottsledning befolkas av personer med sviktande moral som utnyttjar sina positioner för egen vinningsskull på bekostnad av utövarna? Vi ska idag tala om ridsporten, som är en av de idrottsgrenar som återkommande kantats av skandaler. Med mig i studien har jag Peter Gustafsson, som råkat väldigt illa ut under sina år som utövare inom ridsporten. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Peter Gustafsson.
2: Tackar.
1: Monica Jonsson och Johan Westerholm. Ni är här för att Peter har skrivit en bok och ni är medförfattare som handlar om ridsporten. Och det som förekommer inom svensk ridsport, det är ju den näst största idrottsaktiviteten i Sverige, tror jag. Stämmer det?
2: Efter fotbollen, ja.
1: Efter fotbollen, nästan 500 000 människor.
2: Japp.
1: Precis, och du har ju erfarenheter från ridsporten som är allt annat än behagliga, som du då fick återspegla den här boken, och det är ju en roman. Och det är ju upp till läsaren att avgöra om allting är sant eller om det är allting är fiktivt. Vad säger du, Johan, som är en av medförfattarna till boken?
3: Ja, vi har lite olika roller i då, Peters historia här som han återger. Och i den här historien, så att då, min roll har varit att kan säga, kvalitetskontrollera. Egentligen. Och jag säger, precis som Carl Bildt beskriver Lundin Oil, allting, alla uppgifter som kretsar kring Lundin Oil, som är, när det gäller, och det går igen här i Peters bok, då, eller Peter och Monikas bok, det här är att allting som står i den här boken är händelser som faktiskt har ägt rum någonstans, någon gång. Men allting som finns nedtecknat i den här boken har ägt rum. Och det är en ganska skrämmande bild som tecknas. Och jag vill då påstå att den är verklig. Om, kan man säga, idrottsrörelsen i allmänhet, men då i det här fallet ridsporten i synnerhet. Och för inom ridsporten, vi har diskuterat det här många, långa gånger, jag och Peter. Mm. Det är alltså en kombinationen av pengar. Mycket pengar. Det är alltså enorma belopp det är frågan om. Det är prestige och det är makt. Mm. Och det är alltså en dålig miljö för alltså, att kunna prata om sexuella övergrepp och övergrepp på personer. Det finns alltså en utbredd tystnadskultur som vi kommer komma in på mer. Mm. Och det har varit min roll att titta på det här dels källkritiskt, för allting går att belägga, men också att hitta en publicistisk form för att kunna återge det här på ett bra sätt.
1: Mm. Mm. Monica, du ska alltså få kommentera, så att med och hjälpa Peter att skriva den här boken. Mm. Men innan du gör det, Monica, så vill jag bara börja med dig, Peter. Det var en annan bok som triggade igång dig att kliva fram för dina egna negativa erfarenheter inom ridsporten. Ja, det var ju Patrik Sjöbergs bok som kom ut 2011. Mm. Det ni inte såg.
2: Ja.
1: Där han då beskriver inte bara sitt liv och sin framgång som idrottare, utan även baksidan av de övergrepp han utsattes för. Mm. Och du skrev ju en Facebook-post, vad jag förstår.
2: Exakt. Jag skrev ett Facebook-inlägg som hyllade Patrik. Jag skrev egentligen inte så speciellt mycket förutom att svensk ridsport ska granskas. Och det blev början till slutet för mig.
1: Vad hände efter det?
2: Jag blev kontaktad av kända ryttare och då som skulle då de sa att det här måste du ta bort med en gång. Du får inte hålla på och prata om detta överhuvudtaget. Och de förstod vad jag menade och vilka personer jag menade. Men jag tog inte de här hoten. Så att det dröjde ytterligare några månader och sen blev jag stämd för förtal.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på det alldeles strax. Monica, du har ju hjälpt Peter att skriva den här boken. Vad har ditt intryck varit när du har lyssnat på Peters historier och tittat på ridsporten? Vad har rört sig inom dig när du har bearbetat den här boken?
4: Det gick väldigt naturligt för oss att samarbeta. Jag har lätt att läsa av Peter. Men det är ju väldigt tunga ämnen. Jag hade ingen aning om hur det ser ut i ridsporten. Så att det var ju jobbigt många gånger att skriva den här boken. Och jag har ju hört från folk som har läst också att shit, det måste vara tufft. Men samarbetet gick jättebra. Det gick till så att Peter berättade lite grann och sen kanaliserade jag fram texten och det blev väldigt bra.
2: Mm. Jag måste faktiskt ge Monica väldigt mycket cred, för att jag hade ju inte en aning om hur man skulle skriva en bok. Och Monica gav mig vissa uppgifter, att jag skulle då spalta upp dels negativa händelser och sen så vissa, ja, om det fanns positiva händelser, vilket naturligtvis det har funnits under 35 års tid. Och sen var det personer. Och så skulle det här då vara uppspaltat i någon slags kronologisk ordning. Det var bara det att det var ganska svårt att komma ihåg exakt vad som hände när. Mm. Så att alltså, ditt tålamod med att, nej, vänta nu, det här hände ju då. Så att Monica har aldrig visat någon form av, hon har aldrig höjt ett pekfinger eller höjt rösten att nu, det här skulle du ha gjort bättre, utan snarare att det kom en lite djupare suck någon gång när jag kom och sa att vänta nu, det här hände 96 och inte 94 och så vidare. Så
4: jag gillar ju struktur, så det är min grej att projektleda. Ja.
2: Mm, och sen fick vi stryka en hel del namn, för namnlistan var ju enormt lång.
4: Ja,
2: Men det blev bra. Och i början så förstod jag inte riktigt alls. De första tre kapitlen var helt Monicas. Det är helt Monicas ord på min berättelse som jag hade i mitt huvud. Men ju längre som den här resan gick, desto mer skrev jag, eller bidrog jag med själv. Vissa kapitel har jag skrivit ganska mycket av hela stycken. Så det var en
4: katalysator för dig då?
2: Ja, precis.
1: Låt oss sätta tänderna i vad vi pratar om nu.
2: Ja.
1: För en utomförstående så undrar jag förstås, vad är det du har varit med om, Peter? Vad är det du har sett? Hur kopplar det här till Patriks erfarenheter? Du började med hästar som ung.
2: Ja.
1: När började den här sagovärlden, man får jobba med en häst, en fantastisk varelse, ett samarbete med den. När började och hur började de här mörka molnen komma in på din himmel, i din idrottsvärld?
2: Ja, så de mörka molnen kom väl egentligen in när jag var i 17-årsåldern. Och jag tänker inte gå in så speciellt mycket precist på. Men där började det att komma vissa moln på himlen. Men samtidigt så levde jag ett väldigt bra liv på sidan om. Så att just de händelserna hade jag nog faktiskt överlevt utan större problem. Men i och med att tiden gick och starkare krafter tog över, i och med att jag vägrade hålla tyst när jag blev äldre. Det var då helvetet började egentligen.
1: Och vad du råkat ut för är ju då, vad du själv har gått ut med är ju övergrepp som har skett mot dig. Och det är ju traumatiskt i sig. Men på det har det varit en värld som egentligen ska skydda dig.
2: Just det.
1: Och hjälpa dig.
2: Just det.
1: Ridsportsförbundet.
2: Mm. Och Riksidrottsförbundet.
1: Och Riksidrottsförbundet. Ja. Och jag tänkte att vi ska gå in på de här egentligen, de stora frågorna som egentligen du lyfter. Mm. Och vill lyfta med den här boken. För det handlar ju inte bara om din story.
2: Nej.
1: Utan det handlar ju om en hel miljö där massor med barn och ungdomar befinner sig i. Mm. Och någonting som du vill rätta till.
2: Mm.
1: Så vad skulle du säga, vad hände då när du går ut och säger att du har blivit utsatt?
2: Alltså, det som händer är ju det att alla vänder sig mot mig. För jag anklagar ju personer som är väldigt stora inom sporten. Och det är inte bara jag, utan boken handlar ju också om andra historier där folk faktiskt försöker att kritisera eller förändra. Men det är ett helt system som vänder sig emot oss som försöker berätta.
1: Mm.
2: Det är där. Sen blev jag blev då massmedialt känd efter ett program som heter Bonde söker fru. Och jag var den första homosexuella deltagaren, så att det här fick ju... Jag fick ju en plattform att stå på. Så jag var ju mer eller mindre känd när jag gick ut och berättade de här grejerna. Och det gjorde ju att det här blev ännu värre. För att vissa lyssnade, det var viss massmedia som faktiskt ville lyfta den här historien. Men som blev tystade.
1: Och så här, varför blev du tystad jämfört med Patrik som inte blev tystad? Patrik blev ju hyllad istället när han gick ut med sin story. Och ni får gärna lägga till här, Monica och Johan.
2: Det kan inte jag svara på varför Patrik... Det är väldigt svårt för mig att säga exakt varför Patrik blev hyllad och jag. Jag blev ganska hyllad ett kort tag. När jag hade skrivit det här inlägget så var det väldigt mycket kommentarer, väldigt mycket likes. Men så kom de här stora namnen som var beroende av de här människorna som då jag hade hängt ut. Eller egentligen som jag inte hade hängt ut, men de visste att det var de som var de skyldiga.
1: Var det imagen för hela ridsporten som egentligen...
2: Också. Ja.
3: Jag tror svaret ligger i dels det här med makt, media, pengar.
2: Mm.
3: Peter utmanade en maktstruktur som jag tror nog att du själv inte var riktigt medveten om
2: då.
3: Hur mäktig den här var. Medan då Patrik, som i och för sig inte är här, jag hade önskat att han var här, men alltså han... Jag menar, guldmedaljör, vet inte hur många VM och OS har delat med till det. Han hade så att säga ett så pass starkt varumärke som fixstjärna i svensk media. Gossen Ruda som står och drar i sin Marlboro Light mellan hoppen på världsmästerskap. Va? Jag menar, det är så att han hade så att säga, det som kallas för fuck-off-kapital. Va? Och det är klart att det och vem känner till Peter Gustafsson, men jag tror att kombinationen att i relativa termer, även fast idrotten som sådan är stor, så de här nätverken som du utmanar.
2: Just det. Men sen är det också så att direkt när Patrik gick ut och berättade så var det ju fler som kom fram och berättade om samma person. Mm. Och det tror jag räddade Patrik. Stärkte hans historia. Jag tror nästan på att det är det som är svaret.
4: Mm. Det var för många rädda personer runt dig, helt enkelt.
2: Ja, det var för många rädda. Det var för många som ville tjäna mycket pengar runt mig.
1: Mm.
2: Och Patrik, det är säkert en hel del pengar i den där sporten också, men inte alls på långa vägar som det är i ridsporten.
3: Ja, ridsporten är
2: den extrem. Är extrem. Ja. Det är en miljard.
1: Då blir du ett bondoffer i det här.
2: Jag var ett riktigt... Alltså, jag skulle bara bort.
1: Mm. Vad säger du, Monica, som har... Läs hela storyn. Vad är ditt intryck av det här?
4: Jag tycker att det är sjukt att det kan gå så här långt. Att man kan tysta någon så här länge. För att det som man sa, det har pågått i 35 år. Och redan nu, när boken kommer, så är det ju lite tyst.
1: Mm.
4: Så det är fortfarande rädda människor.
1: Men det här är inte den enda rösten. Utan det fanns ju ett program som gick på P1 nu.
2: Mm.
1: Bland hästkarlar och stalltjejer.
2: Mm.
1: Och man skriver ju väldigt tydligt, jag har inte lyssnat på hela dokumentären, men jag har sett rubrikerna och man talar ju om sexuella trakasserier, man talar om maktmissbruk, man talar om diskriminering i det här. Så att det finns ju ganska starka röster, Aftonbladet har skrivit om det här och andra tidningar har skrivit om det här. Så att ridsporten har ju varit belyst från olika håll ändå, men det verkar ändå inte ha tagit skruv.
2: Alltså det är så här att den här boken tar inte enbart upp sexuella övergrepp. Den här tar ju upp hur man skyddar hästmisshandlare bland annat. Mm. Den tar upp ekonomisk brottslighet som Svenska Ridsportförbundet har ägnat sig åt. Alltså att peta i det här, det får man inte. Man får inte rubba det här systemet.
1: Har det att göra med att ridsporten kanske mer än någon annan sport har en glamour kring sig?
2: Ja, men sen har vi väldigt, väldigt starka krafter bakom namn. Alltså det är ju namn i den här sporten, va?
1: Som är kopplat till övriga samhället. Affärsmän.
2: Och
1: advokater.
2: Jajamän. Mm. Och där kommer du in på en viktig punkt och det är just advokater. Mm. För att det är en enormt stor del av Svenska Ridsportförbundet som just utgörs av advokater som på ledig tid leker åklagare, domare, försvarsadvokat. Och det här är, de vet ju precis hur man ska lura rättssystemet. Hur man skyddar någon och hur man också fäller någon som blir obekväm. Och det har vi sett flera fall på, hur man också fäller oskyldiga personer. Man går ihop, man ljuger ihop en historia och sen är du körd. Likaväl som att du skyddar dem som har begått riktigt, riktigt grova övergrepp.
3: Jag skulle uttrycka mig på det här sättet att det vi har sett i det som beskrivs också i Peters bok, eller det är ju då det som närmast är att betrakta som utomjuridiska processer. Mm. Det vill säga att Ridsportförbundet, likt alla andra sportförbund, har ju sina egna disciplinära processer och bestraffningsprocesser och det här. Och det här på något sätt, man kortsluter de här processerna, har vi sett, och där ombud även har kopplingar till, i det här fallet, Ridsportförbundets egen rättsliga process. Mm. Det vill säga att man klarar av att kortsluta och därmed hästmisshandlar som då inte, belagda hästmisshandlar som inte leder till rättslig prövning. För att Ridsportförbundet själva har lyckats kortsluta alla sådana här genom sina de här utomjuridiska processerna. Eller utomrättsliga processerna.
2: Och där har vi ju ett tydligt fall. Och det här är en landslagsmeriterad ryttare som är i utlandet. Misshandlar sin häst. Å det grövsta. Allting fångas på film. Och filmen skickas till Svenska Ridsportförbundet. En anmälan upprättas. Men det är bara det att inom Svenska Ridsportförbundets organisation sitter en advokat som i sin tur företräder ryttaren och dess familj. Så anmälan om den här mycket grova hästmisshandeln sopas under mattan. Men det är en tidning som är beredd att publicera den här filmen. Men då tar då den här advokaten som då är involverad i Svenska Ridsportförbundet kontakt med chefredaktören och hotar med rättsliga åtgärder om filmen publiceras.
1: Mm. Och Johan, vi har ju pratat tidigare i våra program om det vi kallar för mjuk korruption, soft corruption, om det här med delikatessjäv. Mm. Vi har varit inne i det också i näringslivet kopplat till Northvolt och så vidare. Det här är väl ett exempel i sådana fall på just det som man nämner, delikatessjäv, att man sitter på flera stolar samtidigt.
3: Du företräder flera olika intressen, eller ytterst så har det en egen nytta att i det här fallet, i det här specifika fallet, att liksom sopa allting under mattan för de ekonomiska förlusterna för hela den här sfären runt både ryttaren, den aktuella ryttaren, och de här juristerna. den skulle bli så stor. Så vinsten är att... och det här är ju det som kallas för soft corruption. Mm. Eller då delikatessjäv som... jag hittar inget bättre. Det vill säga att i ett juridiskt rättsligt hänseende så är det inte helt klart att det är klandervärt. Men det är oetiskt. Och där britterna har kommit ganska långt. Men jag ger mig aftan på att britterna har minst lika stora problem inom ridsporten som vi har i Sverige. Och det kan
5: jag tänkte komma in på det också. Är det här ett fenomen över hela världen inom ridsporten? För det är, det är liksom det är samma system där man är beroende av... Ja. Eftersom det är en så dyr sport också.
2: Vi har faktiskt ett klart exempel på det. Och det blandar in familjehemsflickan som insjuknade i ett sånt här familjehem. Och familjehemsföräldrarna vägrade att ta flickan till sjukhus. Och hon avlider ju tragiskt i sitt rum utan tillsyn. Och det är en tragisk historia och det är en ganska känd historia. Men det som man inte känner till gemene man är att det här, den som driver familjehemmet är en mycket stor profil inom både svensk och internationell ridsport. Den här människan, hon skyddas vansinnigt. Både nationellt och internationellt. Den människan åtalades för dråp, friades där, men dömdes senare för en misshandel. Man tycker alltså att den här personen är en god förebild för svensk och internationell ridsport. Men ska vi sen titta på och jämföra till exempel med den här flickan som bloggade och skrev ett inlägg som egentligen var en skitsak. Där man kritiserade, hon, den här lilla flickan, kritiserade Svenska Ridsportförbundet. Hon straffades. Hon skulle bort ifrån sporten. Och då tycker jag att det är en aningsnät. Man skyddar någon som är dömd för grov brottslighet. Våldsbrott. Men man ska straffa en liten flicka.
3: Som publicerar en ganska harmlös text på sociala medier.
2: På sociala medier. Mm.
5: Har du till att tillägga, Monica, kring det här när du ser det här?
4: Jag är fortfarande chockad över det här, de här historierna som jag har fått höra. Jag är bara glad att jag kan få vara med och bidra på något sätt. Mm. Jag har ju syskonbarn, jag vill bara liksom skydda våra ungdomar.
5: Mm. Men jag tänker så här, Ridsportförbundet står ju ändå under Riksidrottsförbundet. Mm. Finns det någon liksom insyn eller åtgärder från Riksidrottsförbundet?
2: Att det här är ju samma kompisgäng ska man inte glömma. Alltså, jag har ju försökt, alltså jag har ju hundratals, kanske tusentals mejl fram och tillbaka till de olika förbunden och styrelser och det är disciplinnämnder och medlemsombudsmän och så vidare. Bara kalla handen. Olika ursäkter. De har sina egna stadgar. Vi kan inte hjälpa dig. Anmäl. Mm. Men sen var det ju så att kvällspressen gjorde ju en gedigen granskning av just djurplågeriet. Mm. Det satte igång, det var väl egentligen... Det började i Tyskland med vallraffandet. Mm. Man planterade in människor i olika stall och sen kom det över till Danmark. Men sen kom det även till Sverige. Mm. Och då hade vi ett stall i södra Sverige där det var fruktansvärda videofilmer som kom fram. Va? Och personal som gick ut och berättade vad som hade hänt. Och det var sår på hästarna och det var piskrapp och det var fruktansvärt. Och då tänkte man, nu kanske det händer något. Det var helt tyst, locket på. Men det behövdes ingen Einstein för att räkna ut. För tittade man då i sociala medier så umgicks ju den här utpekade hästmisshandlaren med personer på höga positioner inom Svenska Ridsportförbundet. Mm. Man svarade inte ens journalisternas frågor. Man struntade helt enkelt. Alltså, man hade inte ens ett standardsvar.
5: Men borde man inte då försöka avlägsna människor som drar ner ridsportens rykte? Det är ju väldigt hög risk att det skydda människor som beter sig illa. Till slut så går det ju inte längre. Vad skulle du säga, vad är för mekanismen bakom det? Att...
2: Man plockar hela tiden in människor som tillhör den egna kretsen.
5: Mm.
2: Och nu för 3 år sedan här nu så plockade man in en ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet. Eller den gamla fick sparken helt enkelt. Och då var det då högst flux en kvinna som sa att jag vill ta det här. Och hon har tidigare bevisat att hon går mot strömmen. Hon skiter fullständigt i om hon inte är omtyckt. Hon har bevisat att hon faktiskt har tagit tag i saker som rör just övergrepp på ett mycket, mycket bra sätt. Men henne vill man absolut inte ha. Henne kontaktar inte ens valberedningen. Trots att hon har alla kvalifikationer som krävs. Fantastiskt. Hon är klok. Hon är alltså orädd. Utan då plockar man in någon ifrån de egna leden istället. Som sätter sig där som en nickedocka.
5: Mm.
2: Nu är hon också borta. För att nu trampade hon rejält i klaveret. Och så plockar man in nästa. Ifrån samma led. Och det är så lätt med dagens sociala medier. Om man gör en snabb googling. Så ser man, ja. Det var en kompis till den.
5: Mm.
4: Ja, det där är ju bara ett exempel du nämnde. Det här är ett stort system.
2: Alltså det är ett stort system. Det spelar ingen roll var du är. Mm. Om du tittar på disciplinnämnderna eller något sånt här. Så är det ju samma personer. Släktingar. Kompisar.
5: Man umgås med varandra hela tiden.
2: Eller man äger hästar hos varann.
5: Mm.
2: Man säljer hästar tillsammans. Det är status. Man skyddar någon så får man åka på någon fin tävling och man får sitta och dricka gratis champagne eller man får synas i tv eller på en bild tillsammans med någon kändis. Det kan vara så enkelt till och med.
5: Mm.
2: Man offrar ett barn för lite kändisskap.
5: Du blev ju stämd,
2: ja,
5: för det du hade påstått att en tränare gjorde mot dig.
2: Mm.
5: Den här stämningen, den här rättegången är ju väldigt intressant.
2: Mm.
5: Kan du ge oss lite detaljer kring det så vi kan förstå lite grann hur det här går till?
2: Det här var ju en väldigt skitig rättsprocess, var det ju. Det är ju alla jurister och domare som jag har pratat med efteråt tyckte att det här var extremt smutsigt.
5: Mm.
2: Det var ju så att förbundet la sig i och vinklade allting mot mig.
5: Innan rättegång, under rättegång, efter rättegång?
2: Innan och under.
5: Okay, kan du beskriva vad de gör så vi förstår?
2: Ja, det var ju en landslagsryttare som fick kliva av sitt landslagsuppdrag bara för att den inte ville gå in och påstå någonting som inte var sant. Till exempel.
5: Mm. Var någon sportchef också som gick ut och är någon pressmeddelande?
2: Sportchef som gick ut och tog parti.
5: Mm.
2: Och direkt bara tog ställning.
4: Historierna gick inte alls ihop. Nej. I rättssalen. De bara satt och pratade emot varandra och det var ju nästan löjligt. Det var ju så uppenbart.
2: Mm. Och som sagt var att det här är en historia som sänkte mig totalt då. Jag var ju bland de första att bli stämt för förtal. Det var ju inte vanligt alls. Det här var ju långt innan MeToo. Långt innan dumpen. Men idag å andra sidan så är jag ju väldigt gott sällskap av en vice statsminister och skådespelare och sångerska som också är dömda då i brottmål i och för sig, i förtal. Så att i och med att man blir äldre så känns det mer som att ett förtal idag, i och med att vi ser det på löpande band, är nästan på som en modern fortkörning. Du kör 200 på en 30-sträcka. Du skriver för skarpa texter. Kostnaden dock är ju väldigt hög. Så skulle det bara vara själva straffet och det som står i brottsregistret skulle jag skita fullständigt i ett förtal idag. Men det är klart att det är en kostsam process.
5: Nu blev du ju fälld både i tingsrätten, ja, och i hovrätt, ja, efterföljande hovrätt.
2: Ja.

0: andra ryttaren då som blev utkastad ur landslaget?
1: Man får inte uppdrag.
2: Eller belönad.
0: Eller belönad. Det var ju belöningar som delades ut efter den här rättsprocessen också.
1: Som, kan du
0: alltså, jag vill inte gå in direkt på, men det fanns ju ryttare som fick rida mästerskap där de absolut inte platsade. Mm. Och det visades ju sen på resultaten också. Mm. Jag hade ju kontakt med den här ryttaren som blev utslängd i landslaget under lång tid. Och den personen sa, det här är ju löjligt. Vad är det som försiggår?
1: Mm. Men blir det inte här reaktioner då bland andra ryttarna?
0: Eller? Nej, ingen som vågar.
1: Det är ingen som vågar.
0: Det är ingen som vågar.
1: Men alla, de flesta ser det.
0: Ja.
3: Mm. Det, alltså, det är så, återigen, det är otroligt stora värden. Mm. Jag menar, Peter kan det här om något. Jag menar, vad kostar att driva upp en häst till den nivån? Va? Och det här kräver sponsorer, det kräver... så att det är inte bara... ridsport, utan det finns ett helt alltså, ekonomiskt maktkluster kring där.
1: Där man är så beroende av andra.
3: Ja, så beroende. Och ett flertal kända svenska finansfamiljer har investerat enorma mängder pengar. Alltså stora belopp i olika typer av hästar. Men det finns inte en ryttare på elitnivå som inte står i någon form av beroendeställning till en finansiär.
0: För att kunna ta
3: så att det är det som Peter beskriver här. Mm. Och det är det som är... alltså Peter utmanade inte bara en enskild ryttare eller en enskild liksom, företrädare för Ridsportförbundet. Det är stora maktkluster med alltså A-listor noterade bolag. Mm. Majoritetsägare eller storägare, stora koncerner som är alltså kända finansfamiljer.
1: Och vad är då en liten kille som påstår grejer?
0: Exakt. Men det här är ju ingenting, det här är ju inte, det ser vi ju nu, alltså, jag är en sån här slavisk dumpen följare naturligtvis, och man ser dem alla möjliga ursäkter. Det var barnet som ville, det var... Och då kan du tänka dig, i den lilla världen där det bara är en vanlig familj eller en vanlig förövare, och här ger jag mig på en hel organisation. Mm. Och alltså, återigen, det är ju så miljardbelopp inom ridsporten.
1: Skulle du säga, Johan, att dels är ju då ridsporten speciell som vi nämnde då, därför att det finns mer pengar som måste finnas i det för att kunna driva jämfört med fotboll eller simning eller vad som helst. Mm. Men också att just att ridsporter i synnerhet är så kopplad till eliten i samhället.
3: Ja, det skulle jag säga. Alltså, en hästen som symbol, det är ju en statussymbol. Mm. Alltså, har du dessutom en elithäst så är det ännu mer status. Och jag menar, presterar den där elithästen plus den ryttan bra, jag menar, det ger dig en social status i de här kretsarna. Jag menar, det är hästar, man kan säga så här, samhällseliten, det är hästar, det är konst och lite segling också. Där har du de här enorma beloppen. Men
1: och hästarna kanske också ger dig då kontakter internationellt. Det är hästtävlingar i Ascot och det är hästtävlingar i Dubai. Det ger dig ingångar utöver dina pengar.
3: Ja, du får tillgång till politiska maktkluster, finansiella maktkluster. Mm. Det finns ju då exempel som Peter beskriver inte i den här boken, men hur stort det här är. Sverige har ju faktiskt... svenska uppfödare som har alltså avlat fram några av världens främsta arabiska fullblod är alltså framavlade i Sverige. Mm. Och det här blir en handelsvara, en diplomatisk handelsvara.
1: Så att, och duktiga ryttare på det sättet.
3: Och även domare som även då, domarna på de här tävlingarna, de är, alltså ingår i det här, kan man säga, klustret av mjuk korruption, om jag får uttrycka det på det sättet. Va? Och i alla fall i de grenar där det är bedömningar. Och
0: just det.
3: Där bedömningssport, då pratar vi om kanske främst dressyr och de här avelstävlingarna. Va? Men det här är... och det är så tacksam över att du tar upp det här med och bjuder in Peter här. För det här är ett maktkluster. Vi måste börja prata om det här. Mm. För det är mycket, mycket större än någonting annat som vi hade sett. Det här är någonstans att de, alltså det här maktklustret vill inte bli granskade.
0: Nej. Mm.
3: De skyr ju. Till alla till
1: medel.

0: Jag skulle kunna säga att det här är lite likheter med det vi har talat du och jag tidigare om när det kommer till Northvolt. Därför att där finns det ju också en symbios och där du har haft mellan politiken och näringslivet. Mm. Där så många från båda sidorna av det politiska fältet är inblandade och näringsliv är inblandade med prestigeprojekten. Mm. Finns det likheter mellan det Northvolt sker i Northvolt och det som sker i Ridspotten?
1: Absolut. Mm.
2: Det får inte vara några misslyckanden. Alltså, det finns inga misslyckanden.
1: Nej.
2: Allt är polerat och snyggt på ytan.
1: Ja. Exakt. Alltså, likheterna är adekvata att göra. Dress the bride. Alltså lite grann.
2: Sminka grisen.
1: Sminka grisen. Mm. Men det är faktiskt tyvärr, efter att jag har lärt känna Peter och så jag har varit viss insyn, men inte så efter att jag
3: Men det är så mycket den. Skit som har sopats under mattan att den där soptunnan exploderar ju nu. Det går inte.
0: Det går inte längre.
1: Jag hoppas att den exploderar. Mm.
2: Men är man många, alltså många små som går ihop och säger att det här har jag varit med om, det här har jag varit med om och det här har jag varit med om. Då kan man inte hålla tillbaka det längre.
0: Jag tänker också så här, när vi talar om en elit som ni då påstår missköter sig och har det här kotteribeteendet där man liksom någonstans vill flytta ovanför ytan men som bärs upp av hundratusentals människor. Mm. Hur är det möjligt? För det, om det skulle vara privat, om det skulle vara några tusen så skulle man kunna bete sig liksom ganska kultaktigt. Mm. Men nu talar vi om en så stor del av svenska folket, så många familjer som är inblandade här via sina barn. Det är väl 90% av dem som är inblandade i flickor. Mm. Det finns inte en flicka nästan i Sverige som inte har prövat att rida någon gång.
2: Just det.
0: Så hur är det här möjligt att man kan flytta ovanpå på det här sättet när det är så stor del av svenska folk som har kommit i kontakt med ridsporten?
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
0: Beskriv hur?
2: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har personligen haft möte med Folksam och de säger att till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
0: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
2: Som tycker att det här är
0: involverade i
2: mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Det är för att om de skulle vara friska nog så skulle de säga nej, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat att det är fullt med bevis.
0: Mm. Eller orkar man bråka?
2: Och så länge som de stora sponsorerna säger men det här är okej för oss då kommer det här fortsätta. Mm. Men inte förrän ett av de här bolagen säger vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
0: Mm. Sen kommer också statliga medel också in.
2: Massor. Mm. Massor.
0: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
2: Det är faktiskt Daniel som blir hemskickad från en statligt... Ja, precis. Som blir hemskickad från det här lägret då, eller träningen. Mm. Och det var ju... För Daniel var ju det väldigt traumatiskt. Mm.
0: Skulle du kunna berätta lite mer om just hur barn, ungdomar hamnar i kläm när man på något sätt kommer i clinch med ledningen?
2: Alltså, grunden till framförallt de sexuella problem, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten, föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en pony där som man älskar över allt annat. Och man borstar och så kanske du får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns många fall utav detta som är anmält. Och det finns även förövare som är fällda i domstol. För just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då, genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej, men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting.
3: Mm. Och när ett barn är personligt kopplad till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
2: Till nästa fotbollsplan nej. Med en annan tränare.
0: Utan det finns inga alternativ.
2: Det är just denna ponnyn. Mm.
0: Och det är stallet också kanske?
2: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt. Och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla. Och någon annan står för kostnaderna men du får betala med din kropp.
3: Mm. Det var som du sa att stallen är snuskgubbarnas fristad.
2: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
0: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer. Vad liksom kom upp innan när du hörde?
2: Ja, alltså det, vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort det här, den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om. I alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som
0: händer.
2: Men
0: det är en lättnad att det kommer fram.
2: Men det, ja, samtidigt så är det en lättnad.
3: Mm. Men det måste få ett slut, det måste bli ändring.
2: Mm. Ja, men ja.
0: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form och där
2: just det.
0: De här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare
2: på Ridsportförbundet
0: sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
2: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge si så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger jag att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men så är det så himla många här som ska dela på den här vinsten. Mm. Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser men den håller ett halvår och sen är det kört.
0: Det är inte för inte att man använder som en delvärde att vara en hästhandlare kanske?
2: Det här, ja, precis. Det är verkligen, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men Bilar kan man i alla fall reparera, man kan ju byta en motor i värsta fall, men en häst, den är ju körd, om den är slut så är den slut.
0: Mm.
2: Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, bläddrar man i, googlar man hästadvokat så kommer det ju upp sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen,
0: mm.
2: att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
0: När du berättar det här så tänker jag, man själv har sett ridsporten, så är den glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
2: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter, du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära.
0: Mm.
2: Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb, Expressen, Aftonbladet, alla har gjort ett bra jobb, men de får inte sluta nu. Det måste fortsätta.
0: Mm. Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
1: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Det här är ett generellt problem, och alltså tittar man då på, det är egentligen de största problemen, vågar påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden, det är fotbollsförbundet och det är ridsportförbundet, för det är också där de stora pengarna finns. Så det, jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och alltså hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem är inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna, och Patrik då, han kommer ju från friidrotten, men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sänds och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här inom idrottsrörelsen. Men jag tycker också det är viktigt att Peter i det här fallet, jag vet att du har några avslutande ord som du kanske kommer ställa sen. Mm. Det här för att ridsporten is not all bad. Vi måste ändå tittarna och lyssnarna, alltså någon form av hopp också. Mm.
0: Peter, vad har du fått för reaktioner på din bok?
2: Ja, det är väldigt lugnt. Det är klart, den närmaste kretsen har ju reagerat. De flesta har ju hört många av de här historierna redan. Inte alla. Och det är ju frustration framförallt.
0: Mm.
2: Jag har ju samlat så pass många historier som har skett under så lång tid. Min mamma sa till mig igår, men att vi har stått ut. Men det är också det för att det är utspritt och vi har vant oss. Men nu orkar jag inte längre.
0: Nej. Hur utanför din närmsta krets, hör du någonting annat inom ridsporten? Den är ju så stor som sagt. Och hör du någonting från ryktesvägen, vad de inom förbundet tycker?
2: Nej, jag vet bara, jag har hört lite grann insatta människor i sporten som tycker att det är en väldigt, väldigt bra bok som nailare. Det har jag hört. Men sen är det naturligtvis, det är farligt för folk att tycka till om den här boken. Jo, det är klart. Om de tycker att det är skit, då, då får de säkert tala ut. Men om det vore någon som ens skulle tänka tanken att det här är en bra bok som har en uppsatt position inom Svenska Ridsportförbundet, då är de körda.
0: Mm. Och reaktionen är att det inte är sant eller det är... Du har ju sett på för kofta.
2: Ja, nej, liksom, nej, det är nog mycket det att folk tycker att det är för otroliga historier.
0: Mm.
2: Trots att det går att bevisa den stora delen av historierna här, så är det trots allt historier som antingen har uppmärksammats massmedialt eller på annat sätt blivit offentliga.
0: Mm. Jag var ju tvungen att ringa dig, Peter, så att... Är det sant det här?
2: Ja, just det.
3: Jag sa samma sak när han pitchade idén till mig.
0: Jag tänkte, ja, men tio, så till min fru, om en tiondel är sant så är det ju fruktansvärt skandal.
2: Ja. Mm. Ja, jag har ju, Monica och jag har ju pratat väldigt mycket och vi har ju... Monica vet ju naturligtvis om många namn. Och jag har ju visat bilder och jag har visat mejl och jag har... För mig är det också frustrerande, för att när jag tänker tillbaka, om jag går utanför mig själv och tänker, om jag skulle höra det här, så skulle jag tänka så här, men gud, den här killen är inte klok.
0: Mm.
2: Han är ju galen.
0: Mm.
2: Men ja, de här historierna har hänt.
0: Mm. Vad säger ni då, Monica och Johan, när ni möter det här? Vad tänkte ni om sanningshalten i det Peter berättar?
3: Nej, men jag kände ju att han talade sanning.
0: Mm.
3: Och jag kände mig förbannad. För det handlar ju om barn som blir svikna av sina idoler. Kända ryttare och tränare som de ser upp till.
0: Mm.
3: Det är klart att man litar på dem.
0: Hur grunden tycker du att var, Johan, att när du läste det här?
1: Jag är svårt att relatera. Alltså, jag kände ju till att det här är ett problem, för debatten har ju faktiskt funnits. Mm. Som Peter beskriver, den har liksom åkt upp och sen har tryckts ner och sen fejlat ut. Sen har den legat under ytan hela tiden. Så att, och någonstans med tidigare erfarenheter från idrottsrörelsen och sen så medvetna om. Men när jag sen sitter med Peter och Monica och jobbar igenom det här manuset och metodiskt och försöker liksom bidra till att det blir liksom publicerat, så att vi hittar en publicistisk form. För att så känner jag att, nej, men det här, du säger om bara en tiondel vore sant, då kan jag säga nej, det är inte en tiondel, det är 100% som är sant i den boken. 100% av det Peter beskriver har hänt vid något tillfälle under resans gång med ett visst antal personer inblandade. Nätverken ser ut på det här sättet. Och det är det som är så skrämmande. Det som blev skrämmande för mig i det här, men det hade jag borde ha kunnat lista ut själv, det är kopplingarna till den finansiella, alltså den finansiella eliten, makteliten och även den politiska eliten, för de går så att säga hand i hand. Och när det går upp för mig att...
0: Och som du säger också, juridiska eliten.
1: Juridiska biten, att juridiska processer, rättsprocesser som kortslut, vi får utomrättsliga processer, men också att det finns en så tydlig koppling till... Lite för många av Sveriges rikaste familjer för att det här ska kännas helt hälsosamt.
0: Mm.
3: Och läsare är ju chockade och har svårt att ta till sig det här.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men som sagt, att jag kan säga att efter att ha gått igenom den här manuset tillsammans med Peter och Monica några gånger, så att jag säger så här, att allting som står i den boken, det har hänt. Och det är skrämmande nog.
0: Mm.
1: Det borde vara... en mycket, mycket tydlig väckarklocka för de rättsvårdande myndigheterna, för den politiska nivån och framförallt för sponsorerna som borde säga ifrån.
0: Mm. Vad har du för råd att ge till familjer och barn och ungdomar som vill engagera sig i ridsporten med din erfarenhet?
2: Och... Alltså ridsporten och hästar har ju givit mig och min familj oerhört mycket. Den ger ju ansvar, empati. Och jag tycker att man ska följa med sina barn som vill rida till en ridskola som man kontrollerar, så att den är okej. Okay. Det ska inte finnas några tvivel överhuvudtaget. Det tycker jag verkligen man ska göra. Men tänker man tanken att man ska elitsatsa, så är mitt svar och råd nej. För då är inte frågan längre om mitt barn kommer att bli utsatt för övergrepp, utan när och hur.
0: Ser du någon ljusning i det här då på något sätt? Eller?
2: Nej, inte så länge som sponsorerna blundar. Mm. Då kommer det fortsätta.
0: Har ni avslutande ord, Johan, Monica?
3: Ta referenser på stallet. Mm. Alltså föräldrar som bryr sig om sina barn.
1: Lyssna på Peter. Det skulle jag säga. Mm. Boken talar så otroligt tydligt för sig självt. Det blir mina slutord. Mm.
0: Ridhusreglerna, Peter Gustafsson. Mm. Den kan man googla efter och beställa om man vill läsa.
2: Eller lyssna förresten.
0: Eller lyssna också, precis. Ola Rapace.
2: Läser. Mycket bra.
0: Mm, precis. Några avslutande ord?
2: Nej. Alla säger, åh vad kul och grattis att du har skrivit en bok. Och då brukar jag säga att jag önskar nog faktiskt att jag hade sluppit att skriva den här boken. Mm. Men allt Johan ville ha en releasefest. Jag sa, vad är det vi ska fira?
3: Allt har en mening.
2: Allt har en mening, ja. Det är svårt att se dock, men...
0: Jag kanske kan hjälpa andra att inte få behöva uppleva
2: det. Ja, och då är det en mening. Mm.
1: Din tid kommer. Mm.
0: Tack så jättemycket, Peter, att du kom hit. Att du har skrivit boken. Jag förstår att det inte varit någon lätt resa för dig att göra det. Tack att du kom hit. Tack, Monica och Johan.
3: Tack.
0: Du kom hit också. Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Och sprid gärna det här klippet på sociala medier så fler får del av det som vi har pratat om idag. Tack så jättemycket.

Ja, det var dagens sändning ifrån Fer här. Du hör ju repris 8.15 och klockan 19 ikväll. Jag heter Pio Dalesjö och tycker du att det är bra att vi lyfter det här så får du verkligen väldigt gärna stödja oss. Och har du frågor och funderingar så går det bra att skriva till fer@fnf.nu eller ring till radion så kan jag ringa upp för tillfälle. På lördag så ska vi ta fram ett som handlar om en annan del av underhållningssverige. Ni kommer att få lyssna till Rickard Herrey. Ja, honom kommer ni väl ihåg med sina gyllene skor, bröderna. Och det är ju på lördag då 7.15 med repris 8.30 och klockan 20.00 på kvällen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt som idag kommer från Allianskyrkan och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar vår andakt med att lyssna till sången Hör mina ord med Sanna Nilsson.

Jag läser från Psaltaren 104, verserna 1 till och med 5. Lova Herren min själ, mäktig är du, Herre min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågel till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund. Den kan aldrig i evighet rubbas. Världen är som allra vackrast just nu. Solen är som närmast. Dagarna är som längst. Träden som grönast och sommaren har börjat. Det är inte så konstigt att skapelsen och naturen står i centrum nu när vi snart ska fira midsommar. Jag tror att behovet av att fira sommaren och ljuset är en längtan efter att uttrycka vår tacksamhet inför livet, inför skapelsen, en tacksamhet som vi får rikta mot Gud. Vi tar väl oftast livet och världen för givna. Inte så konstigt. Det är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna uppleva och erfara något överhuvudtaget. Så det vore ju märkligt om vi inte utgick ifrån att vi har ett liv och att världen ser ut ungefär lika från dag till dag. Det krävs ofta något särskilt för att skaka om oss. För att vi ska drabbas av insikten av hur fantastiskt det ändå är att vi lever. Trots allt elände som finns i världen så går solen upp varje morgon. Vi får ha människor omkring oss och vi får se blommor slå ut och barn som leker. Kanske hade psalmisten varit med en omskakande erfarenhet, haft en sällsynt vacker naturupplevelse. Något som drabbat honom och väckt hans förundran över skapelsen. Eller så vaknade han bara en morgon i tacksamhet över världen och livet. I vilket fall som helst tog han i med stora ord för att beskriva det makalösa i att världen finns. Och hur den är konstruerad, dess skönhet och finurlighet. Tänk vilken Gud som har gjort allt det här. Psalmisten såg allt det fantastiska i världen och tänkte att den Gud som gjort allt detta måste vara fantastisk. Världens storslagenhet måste vara en återspegling av en storslagen Gud. Idag är det vanligt att vi människor ser oss omkring i världen och tänker kanske samma tanke. Tänk vilken Gud som har gjort allt det här. Jag tror att skapelsen som helhet avspeglar Gud och Guds vilja, Guds kärlek och Guds längtan efter oss. Inte så att Guds vilja är det onda som ska finnas, utan så att skapelsen och människan är ett. Människan har förmåga att göra gott och ont och välja det som bygger upp och det som bryter ner. I själva skapelsen finns en stor frihet och ett stort ansvar. Vi kan göra nästan allt. Men vi har ansvar för den värld vi lever i och de människor som finns omkring oss, nära och långt borta. I skapelsen finns så otroligt mycket skönhet, växtkraft och möjligheter. Och vi människor kan välja att ge det som växer rymd och omsorg, eller kväva det, eller utnyttja det för vår egen vinning. Men vi alla har ansvar för hur vi använder de resurser och de möjligheter vi har. Gud har skapat oss och hela världen till att älska, till att växa, till gemenskap och till det som bygger upp. Skapelsen är ett oavslutat verk. Mitt i allt detta har Gud placerat oss människor. Men även om vi misslyckas ibland bjuder Gud in oss till att välja det som ger gemenskap och växt. Till att dela med oss av det vi har och att hjälpa till att skapa en ännu vackrare värld. Tillsammans med hela skapelsen får vi prisa och tillbe Gud och tillsammans med Gud får vi glädjas över allt skapat.
Det är kanske den största gåvan att vara tacksam för. Och nu, när fåglarna och naturen sjunger Guds lov med de vackraste tonerna och färgerna, får också vi stämma in i den sången. Vi ber. Gud, jag vill tacka dig för sommarens gåva. Fader, jag tackar dig för att jag är född som människa. Med all min begränsning är jag dock skapad till din avbild. Jag tackar dig för den värld du satt oss att leva i. För rymdens väldighet, för jordens skönhet. Jag tackar dig för allt som gror och växer. För allt levande vatten och för allt det spel av färg och form. Som fyller våra sinnen med ständigt ny glädje. Låt tacksamheten för allt du givit, Herre, ligga som en groningsgrund i våra själar. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Allianskyrkan och den sändes genom Radio Fe. Tekniker var Christian Silvervid och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och som avslutning lyssnar vi till sången En vänlig grönskas rika dräkt.

0: Ja, du lyssnar till fel. Och det är tisdag, det är den 9 juni. Och idag så ska vi lyssna till ett samtal. Ja, jag trodde inte att det var sant när jag hörde det första gången. Det handlar om ridsportens mörka baksida. Idrotten är ju en stor del av folkrörelse-Sverige, inte minst bland barn- och ungdomsidrott. Och över underhållningen som idrotten ger barn och ungdomar finns det en väldigt mörk baksida som stora ekonomiska intressen tystar ner. Så är du nyfiken så lyssna verkligen, även om det kanske är skrämmande på sätt och vis. Det handlar om skandaler, mutor, övergrepp.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idrotten är en stor del av folkrörelse-Sverige, inte minst barn- och ungdomsidrotten. Utöver den rena underhållningen som idrotten ger barn och ungdomar så kan den även leda till ett professionellt liv om det vill sig väl. Men vad händer om tränare och idrottsledning befolkas av personer med sviktande moral som utnyttjar sina positioner för egen vinningsskull på bekostnad av utövarna? Vi ska idag tala om ridsporten som är en av de idrottsgrenar som återkommande kantats av skandaler. Med mig i studien har jag Peter Gustafsson som råkat väldigt illa ut under sina år som utövare inom ridsporten. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Peter Gustafsson.
2: Tackar.
1: Monica Jonsson och Johan Westerholm. Ni är här för att Peter har skrivit en bok och ni är medförfattare som handlar om ridsporten och det som förekommer inom svensk ridsport. Det är ju den näst största idrottsaktiviteten i Sverige, tror jag. Stämmer det?
2: Efter fotbollen, ja.
1: Efter fotbollen, nästan en halv miljon människor.
2: Japp.
1: Precis, och du har ju erfarenheter från ridsporten som är allt annat än behagliga som du då fick återspegla den här boken, och det är ju en roman. Och det är upp till läsaren att avgöra om allting är sant eller om det är allting är fiktivt. Vad säger du, Johan, som är en av medförfattarna till boken?
3: Ja, vi har lite olika roller i då, Peters historia här som han återger. Och i den här historien, så att då, min roll har varit att kan säga, kvalitetskontrollera. Jag säger, precis som Carl Bildt beskriver Lundin Oil, allting, alla uppgifter som kretsar kring Lundin Oil, som är, när det gäller, och det går igen här i Peters bok då, eller Peter och Monikas bok, det här är att allting som står i den här boken är händelser som faktiskt har ägt rum någonstans, någon gång. Men allting som finns nedtecknat i den här boken har ägt rum, och det är en ganska skrämmande bild som tecknas, och jag vill då påstå att den är verklig. Om, kan man säga, idrottsrörelsen i allmänhet, men då i det här fallet ridsporten i synnerhet. Och för inom ridsporten, vi har diskuterat det här många, långa gånger, jag och Peter. Mm. Det är alltså kombinationen av pengar, mycket pengar. Det är alltså enorma belopp, det är frågan om. Det är prestige och det är makt. Mm. Och det är en sällsynt dålig miljö för att kunna prata om sexuella övergrepp och övergrepp på personer. Det finns alltså en utbredd tystnadskultur som vi kommer komma in på mer. Mm. Och det har varit min roll att titta på det här dels källkritiskt, för allting går att belägga, men också att hitta en publicistisk form för att kunna återge det här på, på ett bra sätt.
1: Mm. Mm. Monica, du ska alltså få kommentera så att med och hjälp Peter att skriva den här boken. Mm. Men innan du gör det, Monica, så vill jag bara vända mig till dig, Peter. Det var en annan bok som triggade igång dig att kliva fram för dina egna negativa erfarenheter inom ridsporten. Ja, det var ju Patrik Sjöbergs bok som kom ut 2011, Det ni inte såg.
2: Japp.
1: Där han då beskriver inte bara sitt liv och sin framgång som idrottare utan även baksidan av de övergrepp han utsattes för. Och du skrev ju en Facebook-post, vad jag förstår.
2: Exakt. Jag skrev ett Facebook-inlägg som hyllade Patrik. Jag skrev egentligen inte så speciellt mycket förutom att svensk ridsport ska granskas. Och det blev början till slutet för mig.
1: Vad hände efter det?
2: Jag blev kontaktad av kända ryttare och då som skulle då... De sa att det här måste du ta bort med en gång. Du får inte hålla på och prata om detta överhuvudtaget. Och de förstod vad jag menade och vilka personer jag menade. Men jag tog inte de här hoten. Så att det dröjde ytterligare några månader och sen blev jag stämd för förtal.
1: Jag tänkte att vi ska komma in på det alldeles strax. Monica, du har ju hjälpt Peter att skriva den här boken. Vad har ditt intryck varit när du har lyssnat på Peters historier och tittat på ridsporten? Vad har rört sig inom dig när du har bearbetat den här boken?
4: Det gick väldigt naturligt för oss att samarbeta. Jag har lätt att läsa av Peter, men det är ju väldigt tunga ämnen. Jag hade ingen aning om hur det ser ut i ridsporten, så att det var ju jobbigt många gånger att skriva den här boken. Och jag har ju hört från folk som har läst också att shit, det måste vara tufft. Men samarbetet gick jättebra. Det gick till så att Peter berättade lite grann och sen kanaliserade jag fram texten och det blev väldigt bra.
2: Mm. Jag måste faktiskt ge Monica väldigt mycket cred, för att jag hade ju inte en aning om hur man skulle skriva en bok. Och Monica gav mig vissa uppgifter, att jag skulle då spalta upp dels negativa händelser och sen så vissa, ja, om det fanns positiva händelser, vilket naturligtvis det har funnits under 35 års tid. Och sen var det personer. Och så skulle det här då vara uppspaltat i någon slags kronologisk ordning. Det var ju bara det att det var ganska svårt att komma ihåg exakt vad som hände när. Så att alltså, ditt tålamod med att, nej, vänta nu, det här hände ju då. Så att Monica har aldrig visat någon form av... Hon har aldrig höjt ett pekfinger eller höjt rösten att nu, det här skulle du ha gjort bättre, utan... Snarare att det kom en lite djupare suck någon gång när jag kom och sa att vänta nu, det här hände 96 och inte 94 och så vidare. Så...
4: Jag gillar ju struktur, så det är min grej att projektleda. Ja.
2: Och sen fick vi stryka en hel del namn, för namnlistan var ju enormt lång.
4: Ja.
2: Men det blev bra. Och i början så förstod jag inte riktigt alls. De första tre kapitlen var... Helt Monicas, det är helt Monicas ord på min berättelse som jag hade i mitt huvud. Men ju längre som den här resan gick, desto mer skrev jag, eller bidrog jag med själv. Vissa kapitel har jag skrivit ganska mycket av, hela stycken. Så det var liksom bara
4: en katalysator för dig.
2: Då. Ja, precis.
1: Låt oss sätta tänderna i vad vi pratar om nu.
2: Ja.
1: För en utomförstående så undrar jag förstås, vad är det du har varit med om, Peter? Vad är det du har sett? Hur kopplar det här till Patriks erfarenheter? Du börjar med hästar som ung.
2: Ja.
1: När börjar det här sagovärlden? Man får jobba med en häst, en fantastisk varelse, ett samarbete med den. När började och hur började de här mörka molnen komma in på din himmel, i din idrottsvärld?
2: Ja, så de mörka molnen kom väl egentligen in när jag var i 17-årsåldern. Och jag tänker inte gå in så speciellt mycket precisist på. Men där började det att komma vissa moln på himlen. Men samtidigt så levde jag ett väldigt bra liv på sidan om. Så att just de händelserna hade jag nog faktiskt överlevt utan större problem. Men i och med att tiden gick och starkare krafter tog över, i och med att jag vägrade hålla tyst när jag blev äldre. Det var då helvetet började egentligen.
1: Och vad du råkat ut för är ju då vad du själv har gått ut med är ju övergrepp som har skett mot dig. Och det är ju traumatiskt i sig. Men på det har ju det varit en värld som egentligen ska skydda dig.
2: Just det.
1: Och hjälpa dig.
2: Just det.
1: Ridsportsförbundet.
2: Mm. Och Riksidrottsförbundet.
1: Och Riksidrottsförbundet. Ja. Och jag tänkte att vi ska gå in på de här egentligen, de stora frågorna som egentligen du lyfter och vill lyfta med den här boken. För det handlar ju inte bara om din story.
2: Nej.
1: Utan det handlar ju om en hel miljö där massor med barn och ungdomar befinner sig i. Och någonting som du vill rätta till. Så vad skulle du säga? Vad händer då när du går ut och säger att du har blivit utsatt?
2: Alltså, det som händer är ju det att alla vänder sig mot mig. För jag anklagar ju personer som är väldigt stora inom sporten. Och det är inte bara jag, utan boken handlar ju också om andra historier där folk faktiskt försöker att kritisera eller förändra. Men det är ett helt system som vänder sig emot oss som försöker berätta.
1: Mm.
2: Det är där. Sen blev jag blev då massmedialt känd efter ett program som heter Bonde söker fru. Och jag var den första homosexuella deltagaren, så att det här fick en plattform att stå på. Så jag var ju mer eller mindre känd när jag gick ut och berättade de här grejerna. Och det gjorde ju att det här blev ännu värre. För att vissa lyssnade, det var viss massmedia som faktiskt ville lyfta den här historien. Men som blev tystade.
1: Och så här, varför blev du tystad jämfört med Patrik som inte blev tystad? Patrik blev ju hyllad istället när han gick ut med sin story. Och ni får gärna lägga till här Monica och Johan.
2: Det kan inte jag svara på varför Patrik... Det är väldigt svårt för mig att säga exakt varför Patrik blev hyllad och jag. Jag blev ganska hyllad ett kort tag. När jag hade skrivit det här inlägget så var det väldigt mycket kommentarer, väldigt mycket likes. Men så kom de här stora namnen som var beroende av de här människorna som då jag hade hängt ut. Eller egentligen som jag inte hade hängt ut, men de visste att det var de som var de skyldiga.
1: Var det imagen för hela ridsporten som egentligen...
2: Också. Ja.
3: Jag tror svaret ligger i dels det här med makt, media, pengar. Peter utmanade en maktstruktur som jag tror nog att du själv inte var riktigt medveten om
2: då.
3: Hur mäktig den här var. Medan då Patrik, som i och för sig inte är här, jag hade önskat att han var här, men alltså han... Jag menar, guldmedaljör, vet inte hur många VM och OS och det ena med till det. Han hade så att säga ett så pass starkt varumärke som fixstjärna i svensk media. Gossen Ruda som står och drar i sin Marlboro Light mellan hoppen på världsmästerskap. Va? Jag menar, det är så att han hade så att säga, det som kallas för fuck-off-kapital. Va? Och det är klart att det och vem kände till Peter Gustafsson, men jag tror att kombinationen att i relativa termer, även fast idrotten som sådan är stor, så de här nätverken som du utmanar.
2: Just det. Men sen är det också så att direkt när Patrik gick ut och berättade så var det ju fler som kom fram och berättade om samma person. Och det tror jag räddade Patrik. Stärkte hans historia. Jag tror nästan på att det är det som är svaret.
4: Det var för många rädda personer runt dig, helt enkelt.
2: Ja, det var för många rädda. Det var för många som ville tjäna mycket pengar runt mig.
1: Mm.
2: Och Patrik, det är säkert en hel del pengar i den där sporten också. Men inte alls på långa vägar som det är i ridsporten.
3: Nej, ridsporten är
2: extrem. Ja. Det är en miljard.
1: Då blir du ett bondoffer i det här.
2: Jag var ett riktigt... Alltså, jag skulle bara bort.
1: Mm. Vad säger du, Monica, som har... Läs hela storyn. Vad är ditt intryck av det här?
4: Jag tycker att det är sjukt att det kan gå så här långt. Att man kan tysta någon så här länge. För att det som han sa, det har pågått i 35 år. Och redan nu, när boken kommer, så är det ju lite tyst.
1: Mm.
4: Så det är vi fortfarande rädda människor.
1: Men det här är inte den enda rösten. Utan det fanns ju ett program som gick på P1 nu. Mm. Bland hästkarlar och stalltjejer.
2: Mm.
1: Och man skriver ju väldigt tydligt, jag har inte lyssnat på hela dokumentären, men jag har sett rubrikerna och de talar ju om sexuella trakasserier, man talar om maktmissbruk, man talar om diskriminering i det här. Så att det finns ju ganska starka röster, Aftonbladet har skrivit om det här och andra tidningar har skrivit om det här. Så att ridsporten har ju varit belyst från olika håll ändå, men det verkar ändå inte ha tagit skruv.
2: Alltså det är så här att den här boken tar inte enbart upp sexuella övergrepp. Den här tar ju upp hur man skyddar hästmisshandlare bland annat. Mm. Den tar upp ekonomisk brottslighet som Svenska Ridsportförbundet har ägnat sig åt. Alltså att peta i det här, det får man inte. Man får inte rubba det här systemet.
1: Har det att göra med att ridsporten, kanske mer än någon annan sport, har en glamour kring sig?
2: Ja, men sen har vi väldigt, väldigt starka krafter bakom namn. Alltså det är ju namn i den här sporten, va?
1: Som är kopplat till övriga samhället. Affärsmän
2: och
1: advokater.
2: Och där kommer du in på en viktig punkt, och det är just advokater. Mm. För att det är en enormt stor del av Svenska Ridsportförbundet som just utgörs av advokater som på ledig tid leker åklagare, domare, försvarsadvokat. Och det här är, de vet ju precis hur man ska lura rättssystemet. Hur man skyddar någon och hur man också fäller någon som blir obekväm. Och det har vi sett flera fall på, hur man också fäller oskyldiga personer. Man går ihop, man ljuger ihop en historia och sen är du körd. Lika väl som att du skyddar dem som har begått riktigt, riktigt grova övergrepp.
3: Jag skulle uttrycka mig på det här sättet att det vi har sett i det som beskrivs också i Peters bok, eller det är ju då det som närmast är att betrakta som utomjuridiska processer. Mm. Det vill säga att Ridsportförbundet, likt alla andra sportförbund, har ju sina egna disciplinära processer och bestraffningsprocesser och det här. Och det här på något sätt, man kortsluter de här processerna, har vi sett. Och där ombud även har kopplingar till, i det här fallet, Ridsportförbundets egen rättsliga process. Mm. Det vill säga att man klarar av att kortsluta. Mm. Och därmed hästmisshandlar som då inte, alltså belagda hästmisshandlar som inte leder till rättslig prövning. För att Ridsportförbundet själva har lyckats kortsluta alla sådana här genom sina, de här utomjuridiska processerna. Eller utomrättsliga processerna.
2: Där har vi ju ett tydligt fall, och det här är en landslagsmeriterad ryttare som är i utlandet. Misshandlar sin häst å det grövsta. Allting fångas på film och filmen skickas till Svenska Ridsportförbundet. En anmälan upprättas. Men det är bara det att inom Svenska Ridsportförbundets organisation sitter en advokat som i sin tur företräder ryttaren och dess familj. Så anmälan om den här mycket grova hästmisshandeln sopas under mattan. Men det är en tidning som är beredd att publicera den här filmen. Men då tar då den här advokaten, som då är involverad i Svenska Ridsportförbundet, kontakt med chefredaktören och hotar med rättsliga åtgärder om filmen publiceras.
1: Mm. Och Johan, vi har ju pratat tidigare i våra program om det vi kallar för mjuk korruption, soft corruption, om det här med delikatessjäv. Mm. Vi har varit inne i det också i näringslivet kopplat till Northvolt och så vidare. Det här är väl ett exempel i sådana fall på just det som man nämner, delikatessjäv, att man sitter på flera stolar samtidigt.
3: Du företräder flera olika intressen, eller ytterst så har det en egen nytta att i det här fallet, i det här specifika fallet, att liksom sopa allting under mattan för de ekonomiska förlusterna för hela den här sfären runt både ryttaren, den aktuella ryttaren, och de här juristerna. den skulle bli så stor. Mm. Så vinsten är att och det här är ju det som kallas för soft corruption. Mm. Eller då delikatessjäv, som jag hittar inget bättre. Det vill säga att i ett juridiskt rättsligt hänseende så är det inte helt klart att det är klandervärt, men det är oetiskt. Och där britterna har kommit ganska långt, men jag ger mig attan på att britterna har minst lika stora problem inom ridsporten som vi har i Sverige. Och det kan
5: jag tänkte komma in på det också. Är det här ett fenomen över hela världen inom ridsporten? För det är samma system där man är beroende av... Ja. Och eftersom det är en sån dyr sport också.
2: Vi har faktiskt ett klart exempel på det. Och det blandar in familjehemsflickan som insjuknade i ett sånt här familjehem. Och familjehemsföräldrarna vägrade att ta flickan till sjukhus. Och hon avlider ju tragiskt i sitt rum utan tillsyn. Och det är en tragisk historia och det är en ganska känd historia. Men det som man inte känner till gemene man är att den som driver familjehemmet är en mycket stor profil inom både svensk och internationell ridsport. Den här människan, hon skyddas vansinnigt. Både nationellt och internationellt. Den människan åtalades för dråp, friades där, men dömdes senare för en misshandel. Man tycker alltså att den här personen är en god förebild för svensk och internationell ridsport. Men ska vi sen titta på och jämföra till exempel med den här flickan som bloggade och skrev ett inlägg som egentligen var en skitsak, där man kritiserade, den här lilla flickan kritiserade Svenska Ridsportförbundet. Hon straffades. Hon skulle bort ifrån sporten. Och då tycker jag att det är en aningsnät. Man skyddar någon som är dömd för grov brottslighet. Våldsbrott. Men man ska straffa en liten flicka.
3: Som publicerar en ganska harmlös text på sociala medier.
2: På sociala medier. Mm.
5: Har du något att tillägga, Monica, kring det här när du ser det här?
4: Jag är fortfarande chockad över det här och de här historierna som jag fått höra. Jag är bara glad att jag kan få vara med och bidra på något sätt. Mm. Jag har ju syskonbarn, jag vill bara liksom skydda våra ungdomar.
5: Mm. Men jag tänker så här, Ridsportförbundet står ju ändå under Riksidrottsförbundet. Mm. Finns det någon liksom insyn eller åtgärder från Riksidrottsförbundet?
2: Att det här är ju samma kompisgäng, ska man inte glömma. Alltså, jag har ju försökt, alltså jag har ju hundratals, kanske tusentals mejl fram och tillbaka till de olika förbunden och styrelser, och det är disciplinnämnder och medlemsombudsmän och så vidare. Bara kalla handen. Olika ursäkter. De har sina egna stadgar. Vi kan inte hjälpa dig. Anmäl. Mm. Men sen var det ju så att kvällspressen gjorde ju en gedigen granskning av just djurplågeriet. Mm. Det satte igång, det var väl egentligen... Det började i Tyskland med wallraffandet. Mm. Man planterade in människor i olika stall, och sen kom det över till Danmark. Men sen kom det även till Sverige. Mm. Och då hade vi ett stall i södra Sverige där det var fruktansvärda videofilmer som kom fram. Va? Och personal som gick ut och berättade vad som hade hänt. Och det var sår på hästarna och det var piskrapp. Och det var fruktansvärt. Och då tänkte man, nu kanske det händer något. Det var helt tyst, locket på. Men det behövdes ingen Einstein för att räkna ut. För tittade man då i sociala medier så umgicks ju den här utpekade hästmisshandlaren med personer på höga positioner inom Svenska Ridsportförbundet. Mm. Man svarade inte ens journalisternas frågor. Man struntade helt enkelt. Alltså, man hade inte ens ett standardsvar.
5: Men borde man inte då försöka avlägsna människor som drar ner ridsportens rykte? Det är ju väldigt hög säga, risk att det skydda människor som beter sig illa. Till slut så går det ju inte längre. Vad skulle säga, vad är för mekanismen bakom det? Att...
2: Man plockar hela tiden in människor som tillhör den egna kretsen.
5: Mm.
2: Och nu för 3 år sedan här nu så plockade man in en ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet. Eller den gamla fick sparken helt enkelt. Och då var det då högst flux en kvinna som sa att jag vill ta det här. Och hon har tidigare bevisat att hon går mot strömmen. Hon skiter fullständigt i om hon inte är omtyckt. Hon har bevisat att hon faktiskt har tagit tag i saker som rör just övergrepp på ett mycket, mycket bra sätt. Men henne vill man absolut inte ha. Henne kontaktar inte ens valberedningen. Trots att hon har alla kvalifikationer som krävs. Fantastiskt. Hon är klok. Hon är alltså orädd. Utan då plockar man in någon ifrån de egna leden istället som sätter sig där som en nickedocka.
5: Mm.
2: Nu är hon också borta för att nu trampade hon rejält i klaveret. Och så plockar man in nästa ifrån samma led. Och det är så lätt med dagens sociala medier, om man gör en snabb googling så ser man, ja. Det var en kompis till den.
5: Mm.
4: Ja, det där är ju bara ett exempel du nämnde. Det här är ett stort system.
2: Alltså det är ett stort system, det spelar ingen roll var du är. Mm. Om du tittar på disciplinnämnderna eller så här, va, så är det ju samma personer, släktingar, kompisar.
5: Man umgås med varandra hela tiden.
2: Eller man äger hästar hos varann.
5: Mm.
2: Man säljer hästar tillsammans. Det är status. Man skyddar någon så får man åka på någon fin tävling. Och man får sitta och dricka gratis champagne. Eller man får synas i tv eller på en bild tillsammans med någon kändis. Det kan vara så enkelt till och med.
5: Mm.
2: Man offrar ett barn för lite kändisskap.
5: Mm. Du blev ju stämd
2: ja.
5: För det du hade påstått att en tränare gjorde mot dig.
2: Mm.
5: Den här stämningen och den här rättegången är ju väldigt intressant.
2: Mm.
5: Kan du ge oss lite detaljer kring det så vi kan förstå lite grann hur det här går till?
2: Det här var ju en väldigt skitig rättsprocess. Mm. Var det ju. Det är ju alla jurister och domare som jag har pratat med efteråt tyckte att det här var extremt smutsigt.
5: Mm.
2: Det var ju så att förbundet la sig i och vinklade allting mot mig.
5: Innan rättegång, under rättegång, efter rättegång?
2: Innan och under.
5: Okay, kan du beskriva vad de gör så vi förstår?
2: Ja, det var ju en landslagsryttare som fick kliva av sitt landslagsuppdrag bara för att den inte ville gå in och påstå någonting som inte var sant. Till exempel.
5: Mm. Var någon sportchef också som gick ut och är det pressmeddelande?
2: Sportchef som gick ut och tog parti.
5: Mm.
2: Och direkt bara tog ställning.
4: Historierna gick inte alls ihop. Nej. I rättssalen. De bara satt och pratade emot varandra. Mm. Och det var ju nästan löjligt. Det var ju så uppenbart.
2: Mm. Och som sagt var att det här är en historia som sänkte mig totalt då. Jag var ju bland de första att bli stämt för förtal. Det var ju inte vanligt alls. Det här var ju långt innan MeToo. Långt innan dumpen. Men idag å andra sidan så är jag ju väldigt gott sällskap av en vice statsminister och skådespelare och sångerska som också är dömda då i brottmål i och för sig förtal. Så att i och med att man blir äldre så känns det mer som att ett förtal idag, i och med att vi ser det på löpande band, är nästan på som en modern fortkörning. Du kör 200 på en 30-sträcka. Du skriver för skarpa texter. Kostnaden dock är ju väldigt hög. Så skulle det bara vara själva straffet och det som står i brottsregistret skulle jag skita fullständigt i ett förtal idag. Men det är klart att det är en kostsam process.
5: Nu blev du ju fälld både i tingsrätten och i hovrätt, efterföljande hovrätt.
2: Ja.
5: från din sida sett så var väl inte det värsta kanske egentligen, utan kan jag föreställa mig alla människor du kanske hade litat på skulle ställa upp på din sida, vittna till din fördel, som inte gjorde det.
2: Jag har inte vittnat till min fördel, utan vittna för det som var sant.
4: Sant, ja.
2: Och det hade varit till min fördel. Mm. Men jag hade inte... Och jag, å andra sidan, vem skulle jag kalla som vittne?
5: Mm.
2: Alltså, vem skulle jag kalla?
4: Återigen, alla var rädda.
2: Ja, alla var rädda.
5: Och rädda för vad?
2: För att man skulle bli straffade på något sätt. Som den här andra ryttaren då, som blev utkastad ur landslaget.
5: Man får inte uppdrag.
4: Eller
5: man
4: belönad. Får inte ställa...
2: Eller belönad. Det var ju belöningar som delades ut efter den här rättsprocessen också.
5: Som, kan du...
2: Alltså, jag vill inte gå in direkt på... Men det fanns ju ryttare som fick rida mästerskap där de absolut inte platsade.
5: Mm.
2: Och det visades ju sen på resultaten också.
5: Mm.
2: Jag hade ju kontakt med den här ryttaren som blev utslängd ur landslaget under lång tid. Och den personen sa, det här är ju löjligt. Vad är det som försiggår?
5: Mm. Men blir det inte här reaktioner då bland andra ryttarna?
2: Eller? Nej, ingen som vågar.
5: Det är ingen som vågar?
2: Det är ingen som vågar.
5: Men de flesta ser det?
2: Ja.
3: Mm. Det är otroligt stora värden. Mm. Menar, Peter kan det här om något. Jag menar, vad kostar att driva upp en häst till den nivån? Va? Och det här kräver sponsorer, det kräver... Så det är inte bara... ridsport, utan det finns ett helt, alltså, ekonomiskt maktkluster kring där.
5: Där man är så beroende av andra. Ja.

0: stora maktkluster med alltså A-listen noterade bolag, majoritetsägare eller storägare, stora koncerner som är alltså kända finansfamiljer.
1: Och vad är då en liten kille som påstår grejer?
2: Exakt. Men det här är ju ingenting, det här är ju inte, det ser vi ju nu, alltså, jag är en sån här slavisk dumpen följare naturligtvis, och man ser de alla möjliga ursäkter, det var barnet som ville, det var, och då kan du tänka dig, i den lilla världen där det bara är en vanlig familj eller en vanlig förövare, och här ger jag mig på en hel organisation. Och alltså, återigen, det är ju så miljardbelopp inom ridsporten.
1: Skulle du säga, Johan, att dels är ju då ridsporten speciell, som vi nämnde då, därför att det finns mer pengar som måste finnas i det för att kunna driva jämfört med fotboll eller simning eller vad som helst. Men också att just att ridsporten i synnerhet är så kopplad till eliten i samhället.
0: Ja, det skulle jag säga. Alltså, hästen som symbol, det är ju en statussymbol. Alltså, har du dessutom en elithäst så är det ännu mer status. Och jag menar, presterar den där elithästen plus den ryttan bra, jag menar, det ger dig en social status i de här kretsarna. Det är hästar, man kan säga så här, en samhällseliten, det är hästar, det är konst. Och lite segling också. Där har du de här enorma beloppen. Men
1: och hästarna kanske också ger dig då kontakter internationellt. Det är hästtävlingar i Ascot och det är hästtävlingar i Dubai. Och,
2: exakt.
1: Så det ger dig ingångar utöver dina pengar.
0: Ja, du får tillgång till politiska maktkluster, finansiella maktkluster. Och det finns ju då exempel som Peter beskriver inte i den här boken, men hur stort det här är. Sverige har ju faktiskt svenska uppfödare som har alltså avlat fram några av världens främsta arabiska fullblod. Är alltså framavlade i Sverige. Och det här blir en handelsvara, en diplomatisk handelsvara.
1: Så att, och duktiga ryttare.
0: Och även domare som, även då, domarna på de här tävlingarna, de är, alltså, ingår i det här, kan man säga, klustret av mjuk korruption, om jag får uttrycka det på det sättet. Va? Och i alla fall i de grenar där det är bedömningar. Och
2: just det.
0: Där är bedömningssport, då pratar vi om kanske främst dressyr och de här avelstävlingarna. Va? Men det här är, och det är så tacksam över att du tar upp det här med och bjuder in Peter här, för det här är ett maktkluster, vi måste börja prata om det här. För det är mycket, mycket större än någonting annat som vi hade sett. Det här är någonstans, alltså det här maktklustret vill inte bli granskade.
2: Nej. Mm.
0: De skyr till alla till
1: Johan, ska jag kunna säga att det här är lite likheter med det vi har tagit, du och jag tidigare, när det kommer till Northvolt. Därför att där finns det ju också en symbios och där du har haft mellan politiken och näringslivet. Där så många från båda sidorna av det politiska fältet är inblandade och näringsliv är inblandade med prestigeprojekten. Finns det likheter mellan det Northvolt sker i Northvolt och det som sker i ridsporten?
0: Absolut. Mm.
2: Det får inte vara några misslyckanden. Det finns inga misslyckanden.
0: Nej.
2: Allt är polerat och snyggt på ytan.
0: Ja. Exakt. Alltså, likheterna är adekvata att göra. Dress the bride. Alltså lite grann.
2: Sminka grisen.
0: Sminka grisen. Mm. Men det är faktiskt tyvärr, efter att jag har lärt känna Peter och jag har varit viss insyn, men inte så efter att jag
3: Men det är så Peter. Mycket skit som har sopats under mattan att den där soptunnan exploderar ju nu. Det går inte.
1: Det går inte längre.
0: Jag hoppas att den exploderar.
2: Men är man många, alltså många små som går ihop och säger att det här har jag varit med om, det här har jag varit med om och det här har jag varit med om, då kan man inte hålla tillbaka det längre.
1: Jag tänker ju också så här, när vi talar om en elit som ni då påstår missköter sig och har det här kotteribeteendet där man liksom någonstans vill flytta ovanför ytan, men som bärs upp av hundratusentals människor. Hur är det möjligt? För det

0: Om det skulle vara privat, om det skulle vara några tusen, så skulle man kunna bete sig liksom ganska kultaktigt. Men nu talar vi om en så stor del av svenska folket, så många familjer som är inblandade här via sina barn. Det är över 90% av de som är inblandade i flickor. Det finns inte en flicka nästan i Sverige som inte har prövat att rida någon gång.
1: Just det.
0: Så hur är det här möjligt att man kan flytta ovanpå på det här sättet när det är så stor del svenska folk som har kommit i kontakt med ridsporten?
1: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
0: Beskriv hur?
1: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent av den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam och de säger att nej, fast ja, de mål. Till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
0: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
1: Som
0: styrelsen
1: som
0: själva är involverade i
1: risk. Mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Det är för att om de skulle vara friska nog så skulle de säga nej, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat att det är fullt med bevis.
0: Mm. Eller orkar
1: man
0: bråka?
1: Så länge som de stora sponsorerna säger men det här är okej för oss, då kommer det här fortsätta. Mm. Men inte förrän någon, ett av de här bolagen säger vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
0: Mm. Sen kommer vi också statliga medel också in.
1: Massor.
0: Mm.
1: Massor.
0: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
1: Det är faktiskt Daniel som blir hemskickad från en statlig... Ja, precis. Som blir hemskickad från det här lägret då, eller träningen.
0: Mm.
1: Och det var ju... för Daniel var ju det väldigt traumatiskt.
0: Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om just hur barn och ungdomar hamnar i kläm när man är, på något sätt kommer i clinch med ledningen?
1: Alltså grunden till framförallt de sexuella problemen, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en ponny där som man älskar över allt annat. Och man borstar och så kanske får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns så många fall utav detta som är anmält. Och det finns även förövare som är fällda i domstol för just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting.
0: Mm.
2: Och när ett barn är personligt kopplat till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
1: Till nästa fotbollsplan med en annan tränare.
0: Utan det finns ju alternativ.
1: Det är just denna ponny. Mm.
0: Och det är stallet också kanske.
1: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla. Och någon annan står för kostnaderna, men du får betala med din kropp.
2: Mm. Det var som du sa, att stallen är snuskgubbarnas fristad.
1: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
0: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer? Vad liksom kom upp innan när du hörde?
1: Ja, alltså det, vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om i alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som händer.
0: Men det är en lättnad att det kommer fram.
1: Men det, samtidigt så är det en lättnad.
2: Mm. Ja, det måste få ett slut, det måste bli ändring.
1: Mm. Ja, men ja.
0: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form. Och där
1: just det.
0: De här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare
1: på Ridsportförbundet
0: sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten. Och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
1: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte, utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge si och så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men så är det så himla många här som ska dela på den här vinsten. Mm. Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser, men den håller ett halvår och sen är det kört.
0: Det är inte för inte att man använder som en delvärde att vara en hästhandlare kanske.
1: Det här, ja, precis. Det är verkligen, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men bilar kan man i alla fall reparera, man kan byta en motor i värsta fall. Men en häst, den är ju körd, om den är slut så är den slut. Mm. Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, googlar man hästadvokat så kommer det ju upp sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen. Mm. Att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
0: När du berättar det här så tänker man själv har sett ridsporten så är det glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
1: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter. Du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära. Mm. Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb. Expressen, Aftonbladet. Alla har gjort ett bra jobb. Men de får inte sluta nu. Det måste fortsätta. Mm.
0: Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
3: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Det här är ett generellt problem och alltså tittar man då på, ja, det är egentligen de största problemen, vågar påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden. Det är fotbollsförbundet och det är idrottsförbundet, för det är också där de stora pengarna finns. Så att jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och alltså hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna och Patrik då, han kommer ju från friidrotten, men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sänds och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här inom idrottsrörelsen. Men jag tycker också det är viktigt att Peter i det här fallet, jag vet att du har några avslutande ord som du kanske kommer ställa sen. Mm. Det här, för att ridsporten is not all bad. Vi måste ge någon, tycker jag, ändå tittarna och lyssnarna, alltså någon form av hopp också. Mm.
0: Peter, vad har du fått för reaktioner på din bok?
1: Ja, det är väldigt lugnt. Det är klart, den närmaste kretsen har ju reagerat. De flesta har ju hört många av de här historierna redan. Inte alla. Och det är ju frustration framförallt. Mm. Jag har ju samlat så pass många historier som har skett under så lång tid. Min mamma sa till mig igår att vi har stått ut. Men det är också det för att det är utspritt och vi har vant oss. Men nu orkar jag inte längre.
0: Nej. Hur utanför din närmsta krets, hör du någonting annat inom ridsporten? Den är ju så stor som sagt. Och hör du någonting från ryktesvägen, vad de inom förbundet tycker?
1: Nej, jag vet bara. Jag har hört lite grann insatta människor i sporten som tycker att det är en väldigt, väldigt bra bok som nailar det. Det har jag hört. Men sen är det naturligtvis, det är farligt för folk att tycka till om den här boken. Jo, det är klart. Om de tycker att det är skit, då får de säkert tala ut. Men om det vore någon som ens skulle tänka tanken att det här är en bra bok som har en uppsatt position inom Svenska Ridsportförbundet, då är de körda.
0: Mm. Och reaktionen är att det inte är sant eller det du har sett på för kofta.
1: Ja, det är nog mycket det att folk tycker att det är för otroliga historier. Mm. Trots att det går att bevisa den stora delen av historierna här, så är det trots allt historier som antingen har uppmärksammats massmedialt eller på annat sätt blivit offentliga.
0: Mm. Jag var ju tvungen att ringa dig, Peter, så är det sant det här?
1: Ja, just det.
2: Jag sa samma sak när jag pitchade idén till mig.
0: Jag tänkte, om till min fru, om en tiondel är sant, så är det en fruktansvärd skandal.
1: Ja. Mm. Ja, Monica och jag har ju pratat väldigt mycket. Och Monica vet ju naturligtvis om många namn. Och jag har ju visat bilder och jag har visat mejl. För mig är det också frustrerande. För att när jag tänker tillbaka, om jag går utanför mig själv och tänker, om jag skulle höra det här, så skulle jag tänka så här, men gud, den här killen är inte klok.
0: Mm.
1: Han är ju galen.
0: Mm.
1: Men ja, de här historierna har hänt.
0: Mm. Vad säger ni då, Monica och Johan, när ni möter det här? Vad tänkte ni om sanningshalten i det Peter berättar?
2: Nej, men jag kände ju att han talade sanning.
0: Mm.
2: Och jag kände mig förbannad. För det handlar ju om barn som blir svikna av sina idoler. Kända ryttare och tränare som de ser upp till.
0: Mm.
2: Det är klart att man litar på dem.
0: Hur grundad tycker du att vara, Johan, när du läste det?
3: Jag är svårt att relatera. Alltså, jag kände ju till att det här är ett problem, för debatten har ju faktiskt funnits. Mm. Precis som Peter beskriver, den har liksom åkt upp och sen har tryckts ner och sen fejdat ut. Sen har den legat under ytan hela tiden. Så att, och någonstans med tidigare erfarenheter från idrottsrörelsen och sen så medveten om det. När jag sen sitter med Peter och Monica och jobbar igenom det här manuset och metodiskt och försöker bidra till att det blir liksom publiceras, så vi hittar en publicistisk form. För att så känner att nej, men det här, du säger om bara en tiondel vore sant, då kan jag säga nej, det är inte en tiondel, det är 100% som är sant i den boken. 100% av det Peter beskriver har hänt vid något tillfälle under resans gång med ett visst antal personer inblandade. Nätverken ser ut på det här sättet. Och det är det som är så skrämmande. Det som blev skrämmande för mig i det här, men det hade jag borde ha kunnat lista ut själv. Mm. Det är kopplingarna till den finansiella, alltså den finansiella eliten, makteliten och även den politiska eliten. Mm. För de går så att säga hand i hand. Och när det går upp för mig att...
0: Och som du säger också, juridiska biten.
3: Juridiska biten. Mm. Att juridiska processer, rättsprocesser som kortslut. Vi får utomrättsliga processer. Men också att det finns en så tydlig koppling till lite för många av Sveriges rikaste familjer för att det här ska kännas helt hälsosamt.
2: Mm. Och läsare är ju chockade och har svårt att ta till sig det här.
3: Ja. Mm. Men som sagt, att jag kan säga att efter att ha gått igenom den här manuset tillsammans med Peter och Monica några gånger, så att jag säger så här, att allting som står i den boken, det har hänt. Och det är skrämmande nog.
0: Mm.
3: Det borde vara en mycket, mycket tydlig väckarklocka för de rättsvårdande myndigheterna, för den politiska nivån och framförallt för sponsorerna som borde säga ifrån.
0: Mm. Vad har du för råd att ge till familjer och barn och ungdomar som vill engagera sig i ridsporten med din erfarenhet?
1: Och... Alltså ridsporten och hästar har ju givit mig och min familj oerhört mycket. Den ger ju ansvar, empati. Och jag tycker att man ska följa med sina barn som vill rida till en ridskola som man kontrollerar. Så att den är okej. Okay. Det ska inte finnas några tvivel överhuvudtaget. Det tycker jag verkligen man ska göra. Men tänker man tanken att man ska elitsatsa, så är mitt svar och råd nej. För då är inte frågan längre om mitt barn kommer att bli utsatt för övergrepp, utan när och hur.
0: Ser du någon ljusning i det här då på något sätt? Eller?
1: Nej, inte så länge som sponsorerna blundar.
0: Mm.
1: Då kommer det fortsätta.
0: Mm. Har ni avslutande ord, Johan, Monica?
2: Ta referenser på stallet. Mm. Alltså föräldrar som bryr sig om sina barn.
3: Lyssna på Peter. Det skulle jag säga. Mm. Boken talar så otroligt tydligt för sig självt. Det blir mina slutord.
0: Mm. Ridhusreglerna, Peter Gustafsson. Mm. Den kan man googla efter och beställa om man vill läsa.
1: Eller lyssna förresten.
0: Eller lyssna också, precis. Ola Rapace.
1: Läser. Mycket bra.
0: Mm. Mm, precis. Några avslutande ord?
1: Nej. Alla säger, åh vad kul och grattis att du har skrivit en bok. Och då brukar jag säga att jag önskar nog faktiskt att jag hade sluppit att skriva den här boken.
0: Mm.
1: Men Johan ville ha en releasefest. Jag sa, vad är det vi ska fira?
2: Allt har en mening.
1: Allt har en mening, ja. Det är svårt att se dock. Mm. Men,
0: jag kanske kan hjälpa andra att inte få behöva uppleva
1: det.
0: Ja,
1: och då är det en mening.
0: Mm.
3: Din tid kommer.
1: Mm. Kanske.
0: Tack så jättemycket, Peter, att du kom hit, att du har skrivit boken. Jag förstår att det inte varit någon lätt resa för dig att göra det. Tack att du kom hit. Tack, Monica och Johan.
2: Tack.
0: Du kom hit också. Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Och sprid gärna det här klippet på sociala medier så fler får del av det som vi har pratat om idag. Tack så jättemycket.

Ja, det var dagens sändning ifrån Fer här. Du hör ju repris 8.15 och klockan 19 ikväll. Jag heter Pio Dalesjö och tycker du att det är bra att vi lyfter det här så får du verkligen väldigt gärna stödja oss. Och har du frågor och funderingar så går det bra att skriva till fer@fnf.nu eller ring till radion så kan jag ringa upp för tillfälle. På lördag så ska vi ta fram ett som handlar om en annan del av underhållningssverige. Ni kommer att få lyssna till Rickard Herrey. Ja, honom kommer ni väl ihåg med sina gyllene skor, bröderna. Och det är ju på lördag då 7.15 med repris 8.30 och klockan 20.00 på kvällen.

0: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping.
1: Det vill ju inte kasta mig i sjön, jag är så ledsen.
2: Jag vet vad det är för fel med honom. Han måste ut och bada.
3: Nå, han skulle vara bäd någon tid.
2: Nej, Ulrik, jag sa att han skulle ut och bada.
3: Nej, han skulle vara bäd. Det vill jag alltså.
2: Nej, för nu är du i Sverige och då heter det bada.
3: Ja. Sverige, säger du. Det gamla danskland heter bäd.

0: siger rødgrød med fløde.
1: Ja, men hvad betyder det da?
0: Rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ikke rødgrød med fløde. Nej, rødgrød med fløde.
1: Ja, rødgrød med fløde.
0: Ja, det er mye bedre. Men forstår du, jeg har jo forsøgt at forklare dig det 7.777 gange.
1: Om du åtminstone kunde lära dig att säga att räknord så man begriper vad du menar. Ja. Menar du 7777 gånger?
0: Vad menar jag?
1: 7777. Ja, du kan härma mig. Men kan du säga det?
0: Ja, visst kan jag säga det.
1: Nej du.
0: Eller hur enkelt som helst.
1: Varsågod då.
0: Ska jag försöka?
1: Ja.
0: Tack. Ja, nu står du där. Så kan jag... Nej. Kom. Ja, ungefär 8000.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs.

80 små löker, ni går omkring och kröker. Ja, ni blir säkert fler. Jag stannar vid rabatten, då lyfter jag på hatten och hälsar fint på er.

fyra trängre, ni växer inte längre. Så är naturens lag. Så nöjer nu med detta och lägger skönt till rätte och njut ett slag som jag.

ju och små lökar. De springer och de bökar, missnöjda med sin lott. Betänk en sak ihärdigt, nu har ni vuxit färdigt och nått ett rätta mått. Men den 81:e, som kanske var den störste, sa lugnt som bara den,

0: Välkomna till söndagens mässa. Idag har jag hjälp på orgelläktaren av Magdalena Blom som är en av våra konfirmander. Hon är med i gruppen City Konfa som konfirmerades nu för någon vecka sedan. Magdalena började spela orgel, jag tror att det var i februari när jag visade orgeln för konfirmanderna. Så idag kommer hon spela en fanfar efter trosbekännelsen och även sista salmen.
1: Ja, god morgon och välkommen till Radio Sankt Olof. Idag är det en mässa här i Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Och för dig som vill swisha en kollekt idag så är swishnumret 123-520-5570. 123-520-5570. Salmerna som kommer att sjungas idag är 10, 248, 68, 21 och 563.

0: Gud hälsar oss alla välkomna i allt det du är och allt det där som du bär på. Kom ihåg att du är buren i nåd i just detta. Så att allt det vi vandrar i, dopet som vi kommer tala om, livet som vi lever i all dess glädje, sorg och kamp, har vi tillsammans och gemensamt med honom i vår mitt. Kom ihåg det. Du är buren och älskad. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Vatten. Står ni full av vatten?
2: Mats, sluta nu. Det är tråkigt med regnet. Det är skitväder nu. Det är sol.
1: Nej, men det kommer att bli vått. Det kommer att bli jättemycket vatten.
2: Ja, det har kommit jättemycket vatten redan. Vad menar du?
1: Ja, men det kommer att bli vatten som vi behöver bygga en båt, förstår du?
2: Nej, som Mats. Noah.
1: Jo, men tänk
2: nej.
1: På Noah. Jag måste berätta. Jag kan bygga båt. För det lärde jag mig av min pappa. Min pappa, han kunde bygga båtar. Han började, den första båten som han byggde, då var jag 3 år. Den byggde han i vardagsrummet. Och det var ingen liten båt. Så när den var färdig så fick han ju riva hela väggen. Och inte nog med det var ju på andra våningen också. Så han fick bygga en stor ställning ner till marken så den kom dit. Så jag vet precis hur man bygger båtar. Det är väl bra. Och så bygger jag en båt. Tänk om det kommer lika mycket regn nu då?
2: Med Mats.
1: Det ser ju inte så bra ut i världen.
2: Nej, det är ingen fara. Nej. Gud har ju lovat att han inte ska göra någon sån synd.
1: Ja, Gud kanske sänder en signal.
2: Ja.
1: Ja, men det får vi reda ut i söndags.
2: Efter regnet så kommer ringbågen, har du sett. Det är ju symbol för hans löfte.
1: Ja, det lovade han.
2: Ja.
1: Just det. Regnbågen är fin, eller hur?
2: Ja.
1: Men du, vi tar och sjunger en sång, tror jag.
2: Ska vi göra det innan vi går vidare? Så vi hjälpa dig
1: så,
2: det här.
1: Barnen hjälper oss att förstå det med Noah och regnbågen. Och så får Fredrik sköta om de här vuxna. Om de nu förstår någonting, det vet jag inte riktigt. Men annars så blir det bra. Nu gör vi, om ni kommer ihåg från... Nu ska jag sätta så jag syns lite grann. Alla. Vi ska sjunga en sång. Samma sak som vi gjorde förra gången, om ni minns. Men inte samma sång. Jag sjunger först och ni som kan den kan följa med. Jag sjunger lugnt och stilla förhoppningsvis. Och så gör jag en massa rörelser till. Och sen, andra gången så är ni med allihopa. Om jag vore en liten mus.

man slog, arken han byggde efter mått som av Gud han fått. Skrattar du, men det gör ej jag, för jag vet att till sist en dag räddas alla som på Herren tror och i arken bor. Tror vi klarar den allihopa? Det gör vi nog.

stark, byggda på sin ark. Noa, Herren på orden tog, spikarna dansa och hammaren slog, arken han

Välsignelse över söndagsskolan. Amen. Denna ark som Mats sjöng om, förberedelsens tid. Att lyssna till ordet, att leva i nåden och att vara buren ovanför vattenytans kaos. Att låta honom rycka dig upp när du sjunkit, Jesus. Att du får ta tag i oss, att du får leva i oss. Att du börjar just där med den vägledande nåden och ordet som vi också står i tjänst med. När vi möter den gränsen här inne, du vet att det börjar bränna till, den här smärtan som känns. Gång efter annan, du kanske var 9, du kanske var 4, du kanske var 44, 74. Det där stygnet i hjärtat som känns så fortfarande. Det där som gör sig så påmind gång efter annan. Gud läker det i sin förlåtelse. Hur läks det? Genom att ta emot och göra plats för glädjen igen. Gud läker inte för att vi ska orka bära det mer, utan att ta emot glädjen igen och nu, så att det till slut har bytt totalt plats och att minnet känns, ja just det, istället för tyngden. Att vi har vunnit en erfarenhet. Det är det dopet gör. Det sköljer oss med och det vänder oss i. Vänner, våga. Våga släpp taget om det där som tar all plats. Ställ det vid lite, pyttelite vid sidan av. Och låt förlåtelsen och nåden få äga platsen. Få ta platsen så att glädjen får göra entré i livet. Vi fattar modet och vi ber vår bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta rop efter upprättelse i det som hänt. Och den tysta bekännelsen, längtan efter din nåd och frid i livet. Herre, hör vår bön.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som längtar efter att höra orden, du som behöver höra dem, du som begär dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag att Gud älskar dig. Gud bär dig, är det där ljuset i mörkret. Du är buren, du är ledd. Du är fri och förlåten i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vi övar oss i att säga tack, för välsignelserna syns i vår tacksamhet. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Vi lyssnar till den första läsningen. Hämtar du första Moseboken, kapitel 7, vers 11-23.
1: Det är ett år då Noa blev 600 år. Den 17:e dagen i andra månaden. Den dagen bröt alla de stora djupens källor fram och himmelens dammluckor öppnades. Och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken. Och med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur. Vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap. De olika arterna av det som krälar på jorden och av det som flyger, både fåglar och andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. Det kom hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden. Och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap, vilda djur, allt liv som jorden vimlar av. Och alla människor. Allt som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden. Människor och fyrfotadjur. Kräldjur och himmelens fåglar. Allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som var med honom i arken. Så lyder Herrens ord. Gud.
0: Vi sjunger psalm 248.

0: Och vi lyssnar till den andra läsningen hämtad från Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-39.
1: En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstid ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvar för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: gå fram i vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna göra det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom förutmjukelse blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet. Och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och så hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 68, och Elin, vi kör den i vanlig ordning. Vi talade om fel psalm i början. Tack och hej.

Vänner, låt oss öppna våra hjärtan och lyfta det till Gud och ta emot dagens heliga evangelium. Evangelisten Matteus berättar att Johannes döparen sa: "Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Jag har en fråga först, Anna-Lena. Skulle du vilja hjälpa mig med dopåminnelse senare i gudstjänsten? Jag har glömt fråga dig. Du var nästan beredd. Karo, då har jag en fråga till dig. Vill du hjälpa att få till lite vatten fram, tack, så att Anna-Lena kan genomföra denna dopåminnelse i en sån här liten skål? Räcker gott. Gör det när det passar. Det går helt okej att vänta lite. Så här går det ibland. Man kommer på saker att man inte har sagt till det man tänkte. Så tack och förlåt. Hörrni, dopet. Den här tillhörigheten i Kristus. Att få inyppas i hans kropp, att få bli honom. Att låta förvandlingen ske. Som vi precis sjöng, att den som dör med honom uppstår med hans liv. Så dopet är den här andliga döden. Precis så som det beskrivs ganska så brutalt i arkenberättelsen. Allting förgås. Men ändå så finns det där hoppet, de här fröna om att livet det kommer fortsätta. Så fort det här kaoset, vattnet, stormen, floden har lagt sig. Och så kom ihåg att arken byggs. Och han berättar, det tar ganska lång tid. Några lyssnar liksom. Hans familj lyssnar, de närmsta lyssnar. Vi måste lyssna. För det är det som de pratar om i apostlagärningarna. Hur ska jag förstå? Jag har ingen vägledning. Han vill lyssna. Han vill leva. Han vill ha det här som han hör om. Han vill leva det. Arken, lyssna. Enucken, Filip, lyssna. Är det något som hindrar då att jag blir döpt? Nej. Det var ingenting som avkrävdes honom, längtan. För det som sker är ju att anden är aktiv överallt hela tiden. Filip hör den och går fram. Möter en längtan. Vad är det du hör som möter en längtan hos din broder, hos din vän? Agerar du i den? Lever du med den? Jag ställer mig den frågan själv. Gör jag det som jag hör om dig i mig? Eller gör jag det som jag hör om dig från någon annan? Lever jag den försoningens kraft i världen? Lever jag andens nåd i mitt liv nu? Är jag en del av kraften som tömmer mig på allt det där som han samlar för att kunna ge mig den nåd han vill skänka? Elden brinner, det kommer bränna till, för vi blir rena där. Det ska kännas. Ånger känns ju, eller hur? Den som har känt ånger vet exakt vad jag pratar om. Den som har ångest i sitt liv, den vet exakt vad jag pratar om. Nåden känns precis tvärtom. När saker och ting har förändrats. Även fast ingenting är förändrat. För Gud har läkt dig. Våga tro på det där och då och här och nu. Att leva att du är buren. I allt det du bär på är du buren. Och att vi tar stegen tillsammans med vår Gud. Nu och varje gång. För det är inget ältande. Det är en ny nyans om vi tar det i bön. För du blir mer och mer förberedd på livet och glädjen. Biskopen min, när jag vigdes, frågade mig: vad händer i dopet, Fredrik? Det är snart 10 år sedan. Och jag försökte säga alla rätt svar. Ni vet hur duktig man ska vara. Och då frågar han: är du gift? Ja. Visst var det skönt att börja älska henne efter du sa ja? Jag gjorde det innan, sa jag. Ja, så du gjorde det innan. Varför behövde du säga ja då? Ja, men jag vill tillhöra. Alltså, så det var någonting som hände ändå? Ja, så är det med Gud.
Gud älskar dig nu. Och vid varje ja vi säger så tillhör vi på ett djupare plan hela tiden. Det är inte så att Gud har en älskar någon bara för att ha sagt ja. Kärleken i världen existerar ändå. Det enda som sker, det är att du flyttar in i dig. Det är det största som händer i allas våra liv. Att Gud flyttar in i dig är inte en kraft vi kan nå eller söka och så. Precis som en ucken, han anar den. Den finns hela tiden. Jag vill tillhöra den. För kärleken existerar, men jag vill tillhöra den. Jag vill också äga den. Och bli ägd framförallt av den. Att ingenting annat har plats än nåd. Så låt honom få rensa. Låt honom få ta allt det där som tynger dig. För han har lovat att göra det. Och det är inte för att du ska orka bära det mer. Utan det är för att du ska kunna ta emot glädjen och tacksamheten nu. Och leva på riktigt. För det är det Jesus lär oss om. Att allt det här vi hör om sen kan ske nu. Det är det som är poängen. De flesta, de pratar om ett himmelrike sen. Han pratar om Guds rike här på jorden. Det sker i dopet. Att du och jag, vi börjar se Gud i allt, överallt, människan hela tiden. För det är det som bön gör oss till. Sammansmält med Gud. Det är det som är vårt mål. Att få leva i Gud nu. Och det är därför vi har förlåtelse. För vi klarar det så dåligt. Och så får vi jobba med det. Särskilt när vi kommer på att vi pratar om någon annan, vad de har gjort. För då börjar vi hämnd och hat direkt. Och då är det ingen frid. Då blir det ingen fred. Då syns inte Guds rike, för vi har förstört det. Så jag önskar att här inne kan vara en bekännelsesplats. Istället för en domens plats. Det är så viktigt. För om vi inte övar oss på kärlek och förlåtelse här inne, vart då? Vart ska det vara då? Så att vi samlas här för att förstå. Att vara vägledda. Att tala med varandra om det. Om honom som gör dig fri och levande nu. Finns inget viktigare, finns inget större. Så jag älskar frågan, vad är det som hindrar? Ingenting. Jag kanske modet. Jag kanske att ta emot det. Att faktiskt tro på det. Jag brukar återkomma till den här grejen. Det går. För jag och du har trott på något annat hela tiden. Jag har trott på varenda en där ute, vad de har sagt om mig. Det har jag trott på och levt mitt liv efter vem de tycker att jag ska vara. Tills jag mötte Kristus. Tills jag förstod och fick undervisning, vägledning om mitt dop. Att han också säger vem jag ska vara. Det är en brutal skillnad i vad han säger att jag ska vara än vad jag fick höra på högstadiet och gymnasiet. Minns ni? Det är brutal skillnad. För han återför mig, dig i dopet, till att vara älskad. Det är det du är. För det är det som sker i skapelseberättelsen. Att Gud formar människan och blåser sin ande, döpt med ande och eld, in genom näsborrarna. Första frälsningsverk. Att anden äger plats i dig nu. Och det återupprättas i dopet. Så lev, vänner. Tro på honom istället för på världen. För den berättar mer om dig än vad du själv vet. Han känner dig. Han älskar dig. Så lev med honom. Han som gör allt skillnad, gör allting nytt, så att du är fri. Så att du kan vara kärleken i världen istället för hindrad. Så tala med varandra, bär varandra. Var en kärleksfull människa och församling och medmänniska. Det
Det är det han dör för. Så att du och jag kan vara i den här glädjen. Nu och evig tid. Vi ber. Gud, tack för dopet. Tack för att vi får tillhöra dig. Att du återställer ordningen i världen. Att du återställer läkedomen i själen. Att vi inte flyr våra sår längre. Utan att du har det som grogrund och sår din kärlek ut genom våra sår. Nu och i evig tid. Så vi ber sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Tillsammans, i den här tron, i den världsvida kyrkans kristna tro, står vi upp och stämmer in i den trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Våran tro förtjänar en fanfar. Magdalena, varsågod.

Herre, vi ber din kyrkas förbön. Tack för dem som i vår församling har döpt. Tack för alla dem som har konfirmerats och de som har vigts in i äktenskap. Vi tackar för din nåd och för ditt liv runt om oss, och låt den kärleken få sprida sig överallt i din värld. Gud, vi tackar för alla de som gått oss före, de som har dött och lämnat för oss det synliga livet. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden tagits ifrån oss. Jan, Urban, Jolin, i en ålder av 80 år och 6 dagar. Inga Lill Karlsson, i en ålder av 70 år, 10 månader och 2 dagar. Stig Rune Post, i en ålder av 82 år, 3 månader och 24 dagar. Vi ringer i kyrkklockan för tacksägelse.

0: och möter oss med kärlek. Gud, låt din ande strömma över världen så att allt dött vaknar till liv. Ge oss av din ande som vatten för den törstige. För att vi alla ska leva av ditt liv och vår glädje ska få växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för alla människor som genom dopet har tagits upp i din kyrka. Hjälp oss att minnas och höra att vi hör samman med alla döpta över hela världen. Visa oss hur vi ska leva i gemenskap och med dem som bor långt ifrån oss. Vi vill ta emot det goda som de har. Och vi vill ge av det som vi har. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att leva i vårt eget dop. Tack för gemenskapen med dig, för förlåtelsen, för andens gåva och för löftet om riket. Vi ber om hjälp att ge dopets gåvor vidare. Gemenskap med dem som behöver oss. Förlåtelse när livet går fel. Bön för alla i nöd. Hoppet för alla som tror. Alla som tror att livet är slut. Herre, visa oss att det är evigt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att du i din barmhärtighet räddar oss genom det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vänner, det blir en swish-kollekt idag. Och den går till församlingens kollekt, tror jag det var. Jag minns inte helt. Förlåt. Skut. Exakt. Så är det. Det är det som är valt. Skut, Svenska kyrkan i utlandet. Har du varit på en plats någon gång där du känner att jag vill vara här men det är inte hemma? Och jag behöver någon gång. Det är Svenska kyrkan i utlandet, Skut. Att vara den platsen. För alla de som bor långt bort. Dit går kollekten. Och vi sjunger, vi swishar den under salmen. Och swishen finns längst fram i salmboken eller någonstans på agendan. Vi kommer sjunga den med den här salmen som visar att världen, den blir också återlöst. Skapelsen blir hel och ren och fri, liksom du och jag. Salm 21.
1: Om du vill swisha din kollekt hemifrån så är swishnumret följande. 123 520 5570.

Vi ber. Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike mitt ibland oss. Din är all ära och härlighet nu och evighet. Amen. Tillsammans ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Frid vare med er alla, som ett tecken på att vi tillhör varandra i ande. Skänk varandra blicken och önska varandra frid. Guds frid, vänner.

0: Han som älskar dig, han ropar, kom. Kom och följ mig. Tänd gärna ljus i din bön. Kom och ta emot din frälsare. Vill du ha välsignelsen läst, lägg handen på ditt hjärta. Vill du omvända dig och tro på ditt dop, ta emot nåden nu och om igen. Kom upp till Anna-Lena vid dopfunten och få din dopåminnelse. Han ropar, allt, precis allt, är redo för dig. Amen.
1: Amen. Kristi kropp för dig och till.

0: Vi har tagit emot
1: vår Herre, världens frälsare Jesus Kristus, i vår bön här i nattvarden, hans kropp och blod, i hans dop som vi lever, i hans välsignelse som råder över hela världen. Låt dig vara buren av den nåden, kärleken. Förbli hans frid nu och evig tid. Amen. Och vi tackar och vi ber. Tack Gud för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare i hela världen, till varje hjärta, så att din förvandling sker med oss och i din skapelse. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger då psalm 563.

bojovat. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och sin fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var alltså Elin som spelade det sista stycket. Tack Elin. Och tack Magda ännu en gång. Stor applåd. Hur ska jag veta? Jag har ju inte fått någon vägledning. Kom ihåg att sök dig den. I din fråga. Det finns bibelstudiegrupper. Det finns bönegrupper. Det finns delande grupper. Det finns oss som har läst lite grann. Har gått den här stigen lite längre. Sök dig till församlingen med din fråga och din tanke. För den stämmer. Och den är viktig. Så att du förstår och att du kan leva. För du är älskad. Kom ihåg det. Just det där sista. Att du är älskad. Du har alltid varit det. Och du kommer så att förbli. Det är den kärlekens kraft vi förändrar världen. Då Guds rike syns. För Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. I Jesu namn. Amen. Det finns möjlighet för samtalet redan nu. För fikat bjuds på som vanligt. Fika halleluja. Amen.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Vi har också hört orgeleleven Magdalena som har spelat för oss här under ledning av Elin Marklund. Radio Sankt Olof är slut för den här gången. Nu blir det musik här i Radio Falköping och jag önskar er en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
2: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

både trött och tung och blicken min den är slö. Men jag har också varit ung och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla ungen som någonsin funnits

och träta, men jag fick njuta kärlekens lön. För när man legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck,

blind ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns ute i stugan vår. Den äldste, han är 50

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna programmet 10 i 12 som då bara är med i lunchstund. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, det är tisdag idag den 9 juni och vi ska gratulera Börje och Birger som har namnsdag denna 9 juni. Ja, vad händer i dagens program då? Ni ska få följa med tillbaka till i lördags och få lyssna till en del av den här sändningen vi gjorde ifrån Plantings på nationaldagen där. Så det hör ni om en stund. Lite samtal och lite musik. Så där, det hör ni alldeles strax. Men sen ska jag också berätta om att nästa vecka så är det lite speciellt. Och så är det en vecka varje år. Så är det så att det blir inget, eller inga 10 i 12 hela nästa vecka. För det är Nyhemsveckan. Så då får vi lämna över ljud till dem i Nyhem. Så att ni vet, nästa vecka inget 10 i 12 på hela veckan. Sen ska jag också berätta att det är på fredag.

så är det sändning ifrån Ålebergs gymnasiet. Det tas ju studenten. Och det är vi med igen nu då. Och filmar och sänder i radio. Så man kan både, om man vill, då gå in och lyssna på det på våran radiostation eller på våran radio, och så kan man gå in på våran hemsida och titta på det också. Så både ljud och bild ifrån studenten här i Falköping, Ålebergs gymnasiet, med utspring och allting där. Missa inte detta. Och så även då, nästa vecka, så är det ju faktiskt fullmäktige. Och då är det fullmäktige både på måndag och på tisdag. Så det är mycket fullmäktige nästa vecka. Så är det. Det är mycket som händer. Och går jag in på våran sida fnf.nu, då står det en hel del där, och man kan lyssna på en del och man kan titta på en del. Det finns massor med grejer som man kan ta till sig här på våran sida fnf.nu alltså. Gå gärna in där, och sen så kan man gå in på kommunens sida, Falköpings kommun alltså. Och så kan man tycka till om hur det är att cykla i Falköpings kommun. Det kan man gå in och fylla i en enkät. Så gör gärna detta. Hur är det att cykla i Falköpings kommun egentligen? Ja. På lördag 13 juni nu så öppnar utebadet i Falköping. Står det. Sommaren är här och på lördag öppnar utebaden i Falköpings kommun. Och inte bara i stan här, utan även på andra ställen också. Och ja, det är Stenstorpsbadet och Flobybadet också som öppnar. Robert Rydqvist blir ny biträdande kommundirektör i Falköpings kommun. Står det här. Och han efterträder då Dina Ebbesson. Och ja, det står om, det är en bild också på Robert, och så står det en hel del om honom där som man kan gå in och läsa om. Vem är den här Robert Rydqvist egentligen, som då ska bli ny kommundirektör i Falköpings kommun? Yes. Så där, och sen hoppar jag som bara den rätt över till temadagar. Och det är ju brickbandens dag idag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dessa tre teman idag. Nu så ska jag spela musik, och sedan så får ni höra ifrån nationaldagen och den sändningen därifrån. En snutt av det i alla fall. Det här är Ingen annan än du som kommer framföras av Kindbergs.

0: Jag kan berätta att här nere i Planteringsförbundets park i Falköping så firas det givetvis 6 juni nationaldag. Vädret, ja, det är mulet just nu men ändå uppehåll. Och lite lagom skönt sådär. Mycket folk började strömma till. Och vi sitter här, eller jag sitter inte, jag står upp. Men jag har 2 stycken personer som faktiskt sitter här. Och håller ställningarna. Och det är...
1: Erik Nikol.
0: Och...
2: Gunnar Kronenberg.
0: Ja, vi har ju satt upp en flagga här med Radio Falköping. Och vi är precis vid entrén till Plantis. Vi ska sända nu i någon timme, lite drygt, 1,5 kanske, härifrån Plantis. Och det kommer att pratas med folk.
1: Ja.
0: Det kommer det då.
1: Så kom hit, Gunnar sitter här vid flaggan och pratar med dig som kommer hit. Och vi ska gå runt lite, Roger och jag, och prata med er som är runt omkring här. Så det ska bli jättespännande att få berätta för er vad vi håller på med.
0: Och vi gör ju radio. I allra högsta grad här.
1: Absolut, och... vi älskar ju radio.
0: Ja, men det gör vi ju. Ja. Ordförande Gunnar, varför Radio Falköping? Vad är det som är så bra med Radio Falköping?
2: Det är en samhällsbärare. Radion håller ihop. Det är kanske näst mediciner, så är det nog det bästa mot ensamhet. Ja, fast kanske inte lika kul. Men radio är så viktigt. Man trodde ett tag att radio skulle försvinna. Mm. TV fanns och det fanns andra sociala medier. Men nu visar sig att det fullkomligt exploderar. Mm. Det är att få vara med i ett samtal med andra, att höra musik, kunna göra något annat under tiden. Men framförallt att känna närvaro. Mm. Och näst att möta folk in real life, så är det bästa. Mm.
0: Ni hör också musik i bakgrunden här. Lena som då finns med i bakgrunden. Men jag tycker den låten är himla fin och bra. Roligt att P.O. att du fiskar fram den intervjun från 2019 tror jag. Eller vad sa du? Någonting?
3: 2019.
0: Ja, och det passar ju bra när hon är aktuell igen här kan man säga. Ja, P.O. du sitter ju där i studion. Och kommer nu att, och nu hör ni i bakgrunden här mina vänner, så hör ni ju något som bara måste vara med en sån här dag, eller hur? Det är så häftigt. Ja, jo men P.O. du sitter i studion i alla fall och du kommer att se till så att ni lyssnare hör vad vi gör här. Och jag tycker vi lyssnar på den här lite mer nu och sen så återkommer vi efter låten är klar.

0: Men. Ja, precis. Nu var den sluten. Blomstertiden kommer. Vad har du hittat för någon där nere nu, Roger?
1: Jag har hittat någon som har en väldigt speciell mundering på sig. En herre som heter...
2: Sören Melén.
1: Hej Sören.
2: Hejsan.
1: Ja, vad har du på dig för något?
2: Det är en uniform från kungatiden som är från 1704. Och min kung heter Karl XII. Det är min kung. Mm. Alltid varit.
1: Det har alltid varit.
2: Ja,
1: ja. Och jag vet att du har ju varit med... Jag pratade med dig tidigare. Förra året tror jag till och med.
2: Ja.
1: Och du har ju varit med i det här SHIR.
2: Ja, stämmer.
1: I några år nu. Vad står SHIR för?
2: Det står för Skaraborgs historiska infanteriregemente. Mm. Och vi hyllar P4 för att det är sista indelta i Sverige idag. Mm. Därför.
1: Ja. Vad fick dig att gå med i det här gänget då?
2: Det är faktiskt min sambos fel.
1: Fel?
2: Jag ber om ursäkt. Det var så att när jag var i Blium i Åstutå så valde vi bort cruisingen och åkte dit ner till Tåsallet. Och då träffade jag på Mats där nere och då sa han att sen tog jag med, sa han i ledet. Ja, så kan jag göra. Och det är
1: det. Där hamnar du?
2: Ja, det är det. Infanteriet.
1: Du har ju också en fascinerande gevär eller bussa eller jag vet inte vad man kallar det.
2: Det är en musköt.
1: Till och med så.
2: Ja, precis. Ja, precis.
1: Berätta lite om det här vapnet då.
2: Ja, visst. Jag kan inte säga det. Kaliber ungefär 20 mm. Och så är det ju då skott i gången. Kanske kan skjuta kanske 2 skott i minuten om du är snabb. Mm. Kanske du kan göra detta. I alla fall jag gör detta. Och det finns ju då att det är en replika bara. Och vi skjuter med svart krut.
1: Ha.
2: Inga kulor utan något, utan man siktar inte utan man skjuter i luften eller i backen mot motståndarna. Ha. För att inte skada någon.
1: Precis.
2: Så är det.
1: Men tränar ni någonting på att skjuta med de här?
2: Ja, det gör vi.
1: Hur ofta gör ni det?
2: Man försöker kanske någon i månaden, men det är svårt va. Vissa de jobbar och de är barnlediga och det är en massa sådär, men man försöker i alla fall. Man får lite samspel i detta.
1: Ja. Vad är det roligaste tycker du att vara med i?
2: Det är
1: i
2: alla möten, vet du, man får klä upp sig och så man får gå i batalj och sådär va. Så nästa här är vi i Göteborg. På nya Älvsborgs fästning.
1: Oj.
2: Ja, där kommer vi möta danskar och norrmän som kommer dit. Va? Och så åker de på båtar utanför och skjuter med kanoner mot oss och vi på dem. Och sen dansar de och så har vi en batalj mot dem inne på fortet.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Mm.
1: Låter som ett häftigt slag.
2: Ja, det är det.
1: Går man in i rollen?
2: Ja. Det är klart. När man är själv upp sig, då går man tillbaka till 50 år sedan.
1: Ja, det är så.
2: Man blir bara, oj, man känner att, oh.
1: Men just historieintresset, har du alltid haft det, eller?
2: Ja, det har jag haft. Ja. Det har blivit värre med åren, kan jag säga.
1: Eller bättre, kanske?
2: Ja, det är det ju. Ja.
1: Man ser det.
2: Ja. Så är det.
1: Ja, och det får du ju leva ut här nu då.
2: Ja, alltid.
1: Kul. Roligt att du är här.
2: Tack så mycket.
1: Och hoppas att det blir fler medlemmar.
2: Ja. Följ med dig.
1: Var med mig.
2: Så är det.
1: Ja. Tack så mycket.
2: Tack.
1: Ja, jag och Erika som står här och pratar.
3: Ja, kom och berätta här nu.
1: Det är väl någon som vi pratar med här. Ja, Erika.
3: Ska vi gå runt lite och prata med folk?
1: Ja, jag tänkte det, att vi skulle bege oss. Och ska vi göra så att medan vi letar upp några att prata med... Så tycker jag att P.O., kan inte du spela lite musik under tiden?
0: Under blågul fana, men Göteborgsmusiken vore väl någonting?
1: Det är bra.

0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken under dirigent av Jerker. Det passar väl en nationaldag på allra bästa sätt. Ja, Erika, vad har du hittat för någonting där nere?
1: Nu är vi då och pratar med trädgårdsföreningen, Falköpings trädgårdsförening. Och då undrar jag, vem är ni?
2: Jag heter Janne. Och detta är min
1: fru Barbro. Berätta lite om trädgårdsföreningen här i Falköping.
2: Ja, men jag kan berätta att om det är 6 juni så brukar vi vara här. Vi har nog varit här i varje fall 20 år. Alltså, det är något undantag under pandemin. Men annars brukar vi ha med och i år är vi bara två försäljare. Det är vi och så de andra sidan här. För 15 år sedan var vi kanske 8 försäljare. Minskat tyvärr.
1: Men vad gör en trädgårdsförening?
2: Ja, vad gör vi? Vi är väl ute och kollar på trädgårdar. Lite så nu.
1: Och om ni är ute och kollar på trädgårdar, vilka är det? Vilka sorts trädgårdar är det? Finns det liksom en förening då så man åker runt till varandra eller åker till andra?
2: Ja, det är lite olika. Man besöker ju som nästa måndag nu tror jag. Är väl besök uppe på Mosseberg. Och sen
1: en medlem. Hur blir man medlem i trädgårdsföreningen?
2: Det är väl bara att ansöka, på att säga. Det är inga svårigheter.
1: Och trädgårdsföreningen, hur får man tag på den?
2: Vi har ju hemsidan. Så där kan man ju gå in och kolla. Styrelsen då. Kan man ju ta kontakt. Det finns ju telefonen.
1: Ja, men vad bra, för det kan ju vara någon som är intresserad av att gå med i trädgårdsföreningen. Och då kan man gå in på hemsidan och så kan man ta kontakt med er där. Ja, ja. Jag tycker det låter jätteroligt. Och så har ni ju en massa växter här. Det är en massa sticklingar då som man kan köpa och sätta i sin trädgård. Var kommer de ifrån?
2: Det kommer från våran trädgård alltid där. Ja, det är en del frösådder och en del som är delade på det lite olika.
1: Kan du berätta lite vad det är för sorts växter du har här?
2: Här, det är ju hoster i princip allting, detta som är här. Och ja, vad ska vi hitta på sen? Här har vi en sorts vallmo. Och vad har vi mer? Här har vi julrosor. Och vad ska vi säga mer? Jag kommer ju aldrig ihåg grejer.
1: Du har någon liljekonvalj här?
2: Ja, det är en... Ja, det är ingen vanlig riktig, men lite annan färg på den.
3: Rosa?
2: Ja.
1: En rosa liljekonvalj har jag aldrig sett. Men det, och där finns en vit också. Ja. Kan du berätta vilken som är din favorit här?
3: Av alla de här växterna så har jag två. Och det är den här nordörten som blommar väldigt tidigt, slutet på mars, början på april med stora fyllda vita blommor. Och något som heter porslinsanemon och inte är som höstanemoner, den sprider sig inte. Den vill stå skuggigt, fuktigt, mycket näring och få fantastiska blommor på sensommaren. Framåt.
1: Vilken grej, den här har jag aldrig talat om. Den här, vad heter den? Blodört. Den ser ju jättefin ut.
3: Sådana också, fast de är lägre och de går över nästan på två dagar. Men den här den blir väldigt stora blad över sommaren och fyller sin plats även då.
1: Kan inte du lägga undan den till mig så kommer jag hit sen. Ja, jag såg det. Jag kommer och tar den sen när vi har gjort
3: det. Då gör jag så. Det blir jättebra.
1: Det blir ju jätteroligt. Ja, då kan jag ju verkligen få köpa något här från trädgårdsföreningen. Det låter ju jätteroligt, verkligen, verkligen. Ja, jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med Barbro och Janne. Tack så jättemycket. Så önskar jag lycka till här med odlandet nu då. Ja, tack. Hej.
4: Ja, Erika. Vi har nu hamnat lite bredvid, så att säga, det här fina bordet. Och ja, Kina, jag vet inte, nu såg du lite, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Kina från biblioteket, hej!
5: Hej! Då ska vi se. Ja, nej, jag blev lite så för att jag pratade ju med dig, eller haffade dig lite förut. Och då har vi på biblioteket demokratiambassadörer. Och det var de jag tänkte du skulle prata med lite grann när de berättade vad de gjorde.
4: Ja, just det. Och de är borta.
5: De står borta på plats 22.
4: Plats 22?
5: Vid lekplatsen. Ah. Så jag har förberett dem lite ifall hur skulle det. Det är lite roligt för dem att berätta om en nyanställda på biblioteket. Det är ett projekt på en viss tid då. Men nu berättar de detta om det blir så.
4: Vad kul.
5: Men annars så är det ju biblioteket som cyklar runt här.
4: Men ni går omkring med en häftig cykel med en låda på?
5: Ja.
4: Vad är detta?
5: Och vet du vad det är i lådan?
4: Nu är det ju ingen television här utan nu får Kina berätta vad...
5: Ja, vi har en cykel som vi cyklar runt och där har vi en låda på magen så att säga.
4: Ja.
5: Och vi har lite böcker som vi delar ut barn och ungdomar här. Så att om det är något som är intressant. Så vi stannar och visar. Det är lite böcker som vi har samla på oss.
4: Det är ganska mycket böcker ändå.
5: Ja, det är ganska mycket böcker.
4: Och varierande böcker, Kina.
5: Ja, det är bilderböcker. Och vi har några till ungdomar som är kanske ligger 9, 10, 11 år.
4: Ja.
5: Och så har vi bilderböckerna till lite mindre då. Så att då får man titta. Sen har ju inte vi allt. Vi liksom är ju att vi delar ut om det är något som passar och man vill ha. Men det är uppskattat.
4: Kul.
1: Men då måste jag fråga dig. Jag hörde, jag pratade med en dam som hade hört av sig till biblioteket och frågat om en bok.
5: Ja.
1: Och så är hon 90 år och kan inte ta sig liksom till biblioteket.
5: Nej.
1: Och då berättade hon att då kom ni dit med boken.
5: Ja visst, vi har ju boken kommer. Visst är det fantastiskt.
4: Vad är detta?
5: Och jag har en, om jag, nu böjer jag mig ner och tar upp en liten väska som jag har gömt i min lilla låda.
4: Ja.
5: I den lådan så har jag ett papper.
4: Jag kan på det pappret står det följande.
5: Står det följande. Nu så svamlar jag lite här.
4: Nej, det är ingen fara.
5: Jag rasslar med pappret. Så vi ser vad det tog vägen.
4: Du har väldigt mycket papper där.
5: Ja. Jag måste ju ha ifall det är någon som frågar. Och titta här vad som gömde sig under här.
4: Det här hade vi då.
5: Där har jag ett papper. Boken kommer, Karlsjöpings bibliotek.
4: Det är en gratis tjänst.
5: Ja, en gratis tjänst som vi har. Och det är ju alla som har det svårt att ta sig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Och det är om man bor inom Karlsjöpings kommun och vill nyttja tjänsten. Då kontaktar man Karlsjöpings bibliotek och aktuellt lånekort måste man ha då. Men det ger vi så gärna ett lånekort.
1: Ja, ja. Alltså jag blev så förvånad över detta. Jag tänkte det är ju helt otroligt hur biblioteken har utvecklats.
5: Ja. Men vi har ju haft detta i några år nu boken kommer. Men just bara i Karlsjöpingskärnan då.
1: Ja.
5: Men nu håller vi på och vidgar ut till de andra runt.
1: Men det måste ju vara en tjänst som väldigt få känner till. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu då, att du hör detta och att om du behöver en bok så hör av dig till biblioteket.
4: Men sen är det ju så att ni har ju många tjänster egentligen, Kina, knutet till biblioteket. Vad har ni mer för såna här fördelaktiga tjänster?
5: Jag tänkte precis nämna detta, ja. Vi har ju, man kan bli talboksmottagare, är det så att man inte kan ta sig till biblioteket. Du kan inte hålla i en tryckbok, du kanske inte ser ordentligt. Och då har vi något som heter talböcker och de skickar vi. Så man ringer till biblioteket och så säger nu behöver jag liksom nya böcker eller en sån bok eller jag kan inte läsa en tryckbok. Och då skickar vi böcker hem. Så att det finns ju. Och sen kan man ju även komma och få lite handledning om det är så att man behöver lite hjälp med tekniken. Anpassat om man har syn, man kanske kan få en förstoring och lite så här. Så det finns ganska mycket.
1: Underbart, det har hänt en del sen jag gick på biblioteket när jag var ung.
4: Ja, det är samma här faktiskt.
1: Ja, nu för tiden så köper jag ju böcker, det kanske man inte ska. Men jag försöker sälja dem också så att jag ska bli av med dem, det är ju bra.
4: Ja, tack så mycket Kina.
5: Ja, men tack så mycket Perva.
4: För informationen och pratstunden.
5: Ja.
4: Vi ska gå vidare, jag och Erika här. Och under tiden tänker jag att P och du spelar väl lite musik.
0: Vem kommer ihåg Hep Stars? Gör du det, Roger? Sanny Kroll.
4: Jag kommer ihåg. Åh, vad härligt.

Ja, där var en sanning ifrån i lördags nationaldagsfirandet i Plantis i Falköping. Trevligt. Åka tillbaka i tiden lite grann där några dagar. Och det var ju så trevligt där i Plantis. Och det brukade vara 6 juni här i Falköping. Så det var sanningen här ifrån 10 i 12 och Radio Falköping. Nu hoppas jag att ni får en bra och fin dag här och att ni lyssnar imorgon igen då jag är tillbaka här i studion och sänder till er. Men för här och nu, tack och hej!

0: Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve hej.
1: Jag möter dig om natten.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Nu tar vi den där.
1: Det gör vi inte alls det, för nu är det min tur att bestämma och då tar vi klinkla.
0: Nej.
1: Jo, det gör vi visst det. Tyst med det. Det var min tur att bestämma.

0: Jycken haver glömt.
1: Jag går ut med hunden.
2: Idag igen.
1: Sticker ut en stund.
3: Du var ju ute med boven
1: igår. Jag går ut med hunden. Sticker ut en stund. Jag går ut med hunden.

i dag. När det seglar kolle med kubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjova det viftar, kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

en svåger till min far. Han blev även min farbror. Jag väntade mycket kvar. För om han var min farbror blev han sonson. Nu är det spinn

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min farmor.

0: som make till min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är min farsas far. Jag är min farsas far. Jag är min farsas.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
2: Enda seriösa nummer. Då gäller det att för de som verkligen följer med vill, alltså verkligen följa med vill, måste.

dansa med eldsken i Vennholms hyn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna, programmet 10 i 12 som då bara är med i lunchstund. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, det är tisdag idag den 9 juni och vi ska gratulera Börje och Birger som har namnsdag denna 9 juni. Ja, vad händer i dagens program då? Ni ska få följa med tillbaka till i lördags och få lyssna till en del av den här sändningen vi gjorde ifrån Plantings på nationaldagen där. Så det hör ni om en stund. Lite samtal och lite musik. Så där, det hör ni alldeles strax. Men sen ska jag också berätta om att nästa vecka så är det lite speciellt. Och så är det en vecka varje år. Så är det så att det blir inget, eller inga 10 i 12 hela nästa vecka. För det är Nyhemsveckan. Så då får vi lämna över ljud till dem i Nyhem. Så att ni vet, nästa vecka inget 10 i 12 på hela veckan. Sen ska jag också berätta att det är på fredag så är det sändning ifrån Ålbergsgymnasiet. Det tas ju studenten och det är vi med igen nu då och filmar och sänder i radio. Så man kan både om man vill då gå in och lyssna på det på våran radiostation eller på våran radio, och så kan man gå in på våran hemsida och titta på det också. Så både ljud och bild ifrån studenten här i Falköping, Ålbergsgymnasiet, med utspring och allting där. Missa inte detta. Och så även då nästa vecka så är det ju faktiskt fullmäktige. Och då är det fullmäktige både på måndag och på tisdag. Så det är mycket fullmäktige nästa vecka. Så är det. Det är mycket som händer. Och går jag in på våran sida fnf.nu, då står det en hel del där och man kan lyssna på en del och man kan titta på en del. Det finns massor med grejer som man kan ta till sig här på vår sida fnf.nu alltså. Gå gärna in där. Och sen så kan man gå in på kommunens sida, Falköpings kommun alltså. Och så kan man tycka till om hur det är att cykla i Falköpings kommun. Det kan man gå in och fylla i en enkät. Så gör gärna detta. Hur är det att cykla i Falköpings kommun egentligen? Ja. På lördag 13 juni nu så öppnar utebadet i Falköping. Står det. Sommaren är här och på lördag öppnar utebaden i Falköpings kommun. Och inte bara i stan här utan även på andra ställen också. Och ja, det är Stenstorpsbadet och Flobybadet också som öppnar. Robert Rydqvist blir ny biträdande kommundirektör i Falköpings kommun. Står det här. Och han efterträder då Dina Ebbesson. Och ja, det står om, det är en bild också på Robert och så står det en hel del om honom där. Som man kan gå in och läsa om. Vem är den här Robert Rydqvist egentligen? Som då ska bli ny kommundirektör i Falköpings kommun. Yes. Så där, och sen hoppar jag som bara den rätt över till temadagar. Och det är ju brickbandens dag idag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dessa tre teman idag. Nu så ska jag spela musik och sedan så får ni höra ifrån nationaldagen och den sändningen därifrån. En snutt av det i alla fall. Det här är Ingen annan än du som kommer framföras av Kindbergs. Mm.

0: Jag kan berätta att här nere i Planteringsförbundets park i Falköping så firas det givetvis 6 juni nationaldag. Vädret, ja, det är mulet just nu men ändå uppehåll. Och lite lagom skönt så där. Mycket folk började strömma till. Och vi sitter här, eller jag sitter inte, jag står upp. Men jag har 2 stycken personer som faktiskt sitter här och håller ställningarna. Och det är
1: Erik Enigdal
0: och
2: Gunnar Kronenberg.
0: Ja, vi har ju satt upp en flagga här med Radio Falköping. Och vi är precis vid entrén till Plantis. Vi ska sända nu i någon timme, lite drygt, 1,5 kanske, härifrån Plantis. Och det kommer att pratas med folk.
1: Ja.
0: Det kommer det.
1: Så kom hit, Gunnar sitter här vid flaggan och pratar med dig som kommer hit. Och vi ska gå runt lite, Roger och jag, och prata med er som är runt omkring här. Så det ska bli jättespännande att få berätta för er vad vi håller på med.
0: Och vi gör ju radio. I allra högsta grad här.
1: Absolut, och vi älskar ju radio.
0: Ja, men det gör vi ju. Ja. Ordförande Gunnar, varför Radio Falköping? Vad är det som är så bra med Radio Falköping?
2: Det är en samhällsbärare. Radion håller ihop. Det är kanske nästa mediciner, så är det nog det bästa mot ensamhet. Ja. Fast kanske inte lika kul. Men radio är så viktigt. Man trodde ett tag att radio skulle försvinna. Mm. TV fanns och det fanns andra sociala medier. Men nu visar det sig att det fullkomligt exploderar. Mm. Det är att få vara med i ett samtal med andra, att höra musik, kunna göra något annat under tiden. Men framförallt att känna närvaro. Mm. Och näst att möta folk in real life, så är det det bästa. Mm.
0: Ni hör också musik i bakgrunden här. Lena som då finns med i bakgrunden. Men jag tycker den låten är himla fin och bra. Roligt att P.O. att du fiskar fram den intervjun från 2019 tror jag. Eller vad sa du? Någonting?
3: 2019.
0: Ja, ja, och det passar ju bra när hon är aktuell igen här kan man säga. Ja, P.O. du sitter ju där i studion. Och kommer nu att, och nu hör ni i bakgrunden här mina vänner, så hör ni ju något som bara måste vara med en sån här dag, eller hur? Det är så häftigt. Ja, jo men P.O. du sitter i studion i alla fall och du kommer att se till så att ni lyssnare hör vad vi gör här. Och jag tycker vi lyssnar på den här lite mer nu och sen så återkommer vi efter låten är klar.

0: Men.
1: Ja, precis. Nu var den sluten. Blomstertiden kommer. Vad har du hittat för någon där nere nu, Roger?
0: Jag har hittat någon som har en väldigt speciell mundering på sig. En herre som heter...
2: Sören Melén.
0: Hej Sören.
2: Hej San.
0: Ja, vad har du på dig för något?
2: Det är en uniform från kungatiden som är från 1704. Och min kung heter Karl XII. Det är min kung. Alltid varit.
0: Det har alltid varit.
2: Ja, så är det.
0: Ja. Ja. Och jag vet att du har ju varit med, jag pratade med dig tidigare, förra året tror jag till och med.
2: Ja.
0: Och du har ju varit med i det här SHIR.
2: Ja, den med.
0: I några år nu. Vad står SHIR för?
2: Det står för Skaraborgs historiska infanteriregemente. Och vi hyllar P4 för att det är sista indelta regementet i Sverige idag.
0: Ja. Vad fick dig att gå med i det här gänget då?
2: Det är faktiskt min sambos fel.
0: Fel?
2: Jag ber om ursäkt. Det var så att när jag var i Blium i Åstutå så valde vi bort cruisingen och åkte dit ner till Tåsallet. Och då träffade jag på Mats där nere och då sa han att sen du går med sa han i ledet. Ja, så kan jag göra. Och det är det där.
0: Där hamnar du?
2: Ja, det är det. Infanterit.
0: Infanterit. Du har ju också en fascinerande gevär eller bussa eller jag vet inte vad man kallar det.
2: Det är en musköt.
0: Till och med så.
2: Ja, precis. Ja, precis.
0: Berätta lite om det här vapnet då.
2: Ja, precis. Jag kan säga det. Kaliber ungefär 20 mm. Och så är det ju då skott i gången. Kanske kan skjuta kanske 2 skott i minuten om du är snabb.
0: Mm.
2: Kanske vi kan göra detta. I alla fall jag gör detta. Och det finns ju då att det plikar bara. Och vi skjuter med svart krut.
0: Ha?
2: Inga kulor utan något, utan man siktar inte utan man skjuter i luften eller i backen mot motståndarna. För att inte skada någon.
0: Precis.
2: Så är det.
0: Men tränar ni någonting på att skjuta med de här?
2: Ja, det gör vi. Ja. Lite tränar.
0: Hur ofta gör ni det?
2: Man försöker ju kanske någon i månaden, men det är svårt va. Vissa de jobbar och de är barnlediga och det är en massa sådär. Men man försöker i alla fall. Ja. Man får lite samspel i detta.
0: Ja. Vad är det roligaste tycker du att vara med i?
2: Det är ju alla möten, du vet, när man får klä upp sig och så man får gå i batalj och det där. Så nästa är vi i Göteborg. På nya Älvsborgs fästning.
0: Oj.
2: Ja, där kommer vi möta danskar och norrmän som kommer dit. Va? Och så åker de på båtar utanför och skjuter med kanoner mot oss och vi på dem. Och sen dansar de och så har vi en batalj mot dem på inne på fortet.
0: Okej.
2: Okay. Mm. Så är det.
0: Låter som ett häftigt slag.
2: Ja, det är det.
0: Går man in i rollen?
2: Ja. Helt klart. När man skäller upp sig, då går man tillbaka till hela 50-årssidan.
0: Ja, det är så.
2: Man blir bara, oj, man känner att, oj.
0: Men just historieintresset, har du alltid haft det, eller?
2: Ja, det har jag haft.
0: Ja.
2: Det har blivit värre med åren, kan jag säga.
0: Eller bättre, kanske?
2: Ja, det är det ju. Ja.
0: Man ser det.
2: Ja. Så är det.
0: Ja, och det får du ju leva ut här nu då.
2: Ja, alltid.
0: Kul. Roligt att du är här.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och hoppas att det blir fler medlemmar.
2: Ja. Följ
0: med
2: dig.
0: Så är det. Ja. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja. Ja, jag och Erika som står här och pratar.
3: Ja, kom och berätta här nu.
4: Det är lugnt.
0: Det var någon som du pratade med där. Ja, Erika.
3: Ska vi gå runt lite och prata med folk?
0: Ja, jag tänkte det, att vi skulle bege oss. Och ska vi göra så att medan vi letar upp några att prata med, så tycker jag att P.O., kan inte du spela lite musik under tiden?
1: Under blågul fana med Göteborgsmusiken vore väl någonting?
0: Det är bra.

0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken under dirigent av Jerker. Det passar väl en nationaldag på allra bästa sätt. Ja, Erika, vad har du hittat för någonting där nere?
1: Nu är vi då och pratar med trädgårdsföreningen, Falköpings trädgårdsförening. Och då undrar jag, vem är ni?
2: Jag heter Janne. Och detta är min fru Barbro.
1: Berätta lite om trädgårdsföreningen här i Falköping.
2: Oj. Nej, men jag kan berätta att om det är 6 juni så brukar jag vara här. Och vi har nog varit här i varje fall 20 år. Alltså med något undantag under pandemin. Men annars brukar jag med och i år är vi bara två försäljare. Det är vi och så de andra sidan här. För 15 år sedan var vi kanske där inte försäljare än. Så de har minskat tyvärr.
1: Men vad gör en trädgårdsförening?
2: Ja, vad gör vi? Vi är väl ute och kollar på trädgårdar. Lite så det.
1: Och om ni är ute och kollar på trädgårdar, vilka är det? Vilka sorts trädgårdar är det? Finns det liksom en förening då så att man åker runt till varandra eller åker till andra?
2: Ja, det är lite olika. Man besöker ju som nästa måndag nu tror jag. Är väl besök uppe på Mosseberg. Och sen?
1: Hur blir man medlem i trädgårdsföreningen?
2: Det är väl bara att ansöka, på att säga. Det är inga svårigheter.
1: Och trädgårdsföreningen, hur får man tag på den?
2: Vi har ju hemsidan, så där kan man ju gå in och kolla. Styrelsen då kan man ju ta kontakt. Det finns ju telefonen.
1: Ja, men vad bra, för det kan ju vara någon som är intresserad av att gå med i trädgårdsföreningen och då kan man gå in på hemsidan och så kan man ta kontakt med er där. Ja, ja. Jag tycker det låter jätteroligt. Och så har ni ju en massa växter här. Det är en massa sticklingar då som man kan köpa och sätta i sin trädgård. Var kommer de ifrån?
2: Det kommer från våran trädgård alltid där. Ja, det är en del frösådder och en del som är delade på det lite olika.
1: Kan du berätta lite vad det är för sorts växter du har här?
2: Här, det är ju hoster i princip allting, detta som är här. Och ja, vad ska vi hitta på sen? Här har vi en sorts vallmo. Och vad har vi mer här? Har vi julrosor. Och vad ska vi säga mer? Jag kommer ju aldrig ihåg grejer.
1: Du har någon liljekonvalj här?
2: Ja, det är en... Ja, det är ingen vanlig riktig, men lite annan färg på den.
3: Rosa?
2: Ja.
1: En rosa liljekonvalj har jag aldrig sett. Men det, och där finns en vit också. Ja. Kan du berätta vilken som är din favorit här?
3: Av alla de här växterna så har jag två. Och det är den här blodörten som blommar väldigt tidigt, slutet på mars, början på april med stora fyllda vita blommor. Och något som heter porslinsanemon och inte är som höstanemoner. Den sprider sig inte. Den vill stå skuggigt, fuktigt, mycket näring och få fantastiska blommor på sensommaren och framåt.
1: Vilken grej! Den här har jag aldrig talat om. Den här, vad heter den? Blodört. Den ser ju jättefin ut.
3: Sådana också, fast de är lägre. Och de går över nästan på två dagar. Men den här där blir väldigt stora blad över sommaren och fyller sin plats även då.
1: Kan inte du lägga undan den till mig så kommer jag hit sen. Ja, jag såg det. Jag kommer och tar den sen när vi har gjort
3: det. Då gör jag så. Det blir jättebra.
1: Det blir ju jätteroligt. Ja, då kan jag ju verkligen få köpa något här från trädgårdsföreningen. Det låter ju jätteroligt, verkligen. Ja, jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med Barbro och Janne. Tack så jättemycket. Så önskar jag lycka till här med odlandet nu då. Ja, tack. Hej.
4: Ja, Erika. Vi har nu hamnat lite bredvid, så att säga, det här fina bordet. Och ja, Kina, jag vet inte, nu såg du lite, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Kina från biblioteket, hej!
5: Hej! Då ska vi se. Ja, nej, jag blev lite så för att jag pratade ju med dig. Jag haffade dig lite förut. Och då har vi på biblioteket demokratiambassadörer. Och det var de jag tänkte du skulle prata med lite grann. Och de berättar vad de gjorde.
4: Ja, just det. Och de är borta.
5: De står borta på plats 22.
4: Plats 22?
5: Vid lekplatsen. Ah. Så jag har förberett dem lite ifall du skulle. Det är lite roligt för dem att berätta. De är nyanställda på biblioteket. Det är ett projekt på en viss tid. Då. Men nu berättar de detta om det blir så.
4: Vad kul.
5: Men annars så är det ju biblioteket som cyklar runt här.
4: Men ni går omkring med en häftig cykel med en låda på?
5: Ja.
4: Vad är detta?
5: Och vet du vad det är i lådan? Ska jag lyfta så du ser vad vi har i lådan?
4: Nu är det ju ingen television här utan nu får Kina berätta vad...
5: Ja, vi har en cykel som vi cyklar runt och där har vi en låda på magen så att säga.
4: Ja.
5: Och vi har lite böcker som vi delar ut barn och ungdomar här. Mm. Så att om det är något som är intressant. Så vi stannar och visar. Det är lite böcker som vi har samlat på oss.
4: Det är ganska mycket böcker ändå.
5: Ja, det är ganska mycket böcker.
4: Och varierande böcker, Kina.
5: Ja, det är bilderböcker. Och vi har några till ungdomar som är kanske ligger 9, 10, 11 år.
4: Ja.
5: Och så har vi bilderböckerna till lite mindre då. Så att då får man titta. Sen har ju inte vi allt. Vi liksom är ju att vi delar ut om det är något som passar och man vill ha. Men det är uppskattat.
4: Kul.
1: Men då måste jag fråga dig. Jag hörde, jag pratade med en dam som hade hört av sig till biblioteket och frågat om en bok. Ja. Och så är hon 90 år och kan inte ta sig liksom till biblioteket. Nej. Och då berättade hon att då kom ni dit med boken.
5: Ja visst, vi har ju boken kommer. Visst är det fantastiskt.
4: Vad är detta?
5: Och jag har en, om jag, nu böjer jag mig ner och tar upp en liten väska som jag har gömt i min lilla låda.
4: Ja.
5: I den lådan så har jag ett papper som jag kan skicka med.
4: På det pappret står det följande.
5: Står det följande. Nu så svamlar jag lite här.
4: Nej, det är ingen fara.
5: Jag rasslar med pappret så vi ser vad det tog
4: vägen. Du har väldigt mycket papper där.
5: Papper. Ja. Jag måste ju ha ifall det är någon som frågar. Och titta här vad som gömde sig under här.
4: Det här hade vi då.
5: Där har jag ett papper. Boken kommer, Farköpings bibliotek.
4: Det är en gratis tjänst.
5: Ja, en gratis tjänst som vi har. Och det är ju alla som har det svårt att ta sig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Och det är om man bor inom Farköpings kommun och vill nyttja tjänsten, då kontaktar man Farköpings bibliotek. Och aktuellt lånekort måste man ha då. Men det ger vi så gärna ett lånekort. Jaha, jaha.
1: Alltså jag blev så förvånad över detta. Jag tänkte, det är ju helt otroligt hur biblioteken har utvecklats.
5: Ja. Men vi har ju haft detta i några år nu boken kommer. Men just bara i Farköpingskärnan då. Men nu håller vi på att vidga ut till de andra runt.
1: Men det måste ju vara en tjänst som väldigt få känner till. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu då, att du hör detta och att om du behöver en bok så hör av dig till biblioteket.
4: Men sen är det ju så att ni har ju många tjänster egentligen, Kina, knutet till biblioteket. Vad har ni mer för såna här fördelaktiga tjänster?
5: Jag tänkte precis nämna detta, ja. Vi har ju, man kan bli talboksmottagare, är det så att man inte kan ta sig till biblioteket. Du kan inte hålla i en tryckt bok, du kanske inte ser ordentligt. Och då har vi något som heter talböcker och de skickar vi. Så man ringer till biblioteket och så säger nu behöver jag liksom nya böcker eller en sån bok eller jag kan inte läsa en tryckt bok. Och då skickar vi böcker hem. Så att det finns ju. Och sen kan man ju även komma och få lite handledning om det är så att man behöver lite hjälp med tekniken. Anpassat om man har syn, man kanske kan få en förstoring och lite så här. Så det finns ganska mycket.
1: Underbart. Ja. Det har hänt en del sedan jag gick på biblioteket när jag var ung.
4: Ja, det är samma här faktiskt.
1: Ja. Nu för tiden så köper jag ju böcker, det kanske man inte ska. Men jag försöker sälja dem också så att jag ska bli av med dem. Det är ju bra.
4: Ja, tack så mycket, Kina.
5: Ja, men tack så mycket, Perva.
4: För informationen och pratstunden.
5: Ja.
4: Vi ska gå vidare, jag och Erika här. Och under tiden tänker jag att P och du spelar väl lite musik.
0: Vem kommer ihåg Hepstars? Gör du det, Roger? Sanne Kröll.
4: Jag kommer ihåg. Åh, vad härligt.

Ja, där var en sanning ifrån i lördags nationaldagsfirandet i Plantis i Falköping. Trevligt. Åka tillbaka i tiden lite grann där några dagar. Och det var ju så trevligt där i Plantis. Och det brukar det vara 6 juni här i Falköping. Så det var sanningen här ifrån 10 i 12 och Radio Falköping. Nu hoppas jag att ni får en bra och fin dag här och att ni lyssnar imorgon igen då jag är tillbaka här i studion och sänder till er. Men för här och nu, tack och hej!

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja.
0: Mm. Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning. Men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm en blues-artist.
2: Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: I tidningen.
2: Då var nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.

0: Det var Eddie Medusa det, midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort
2: inte.
1: Men han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Han gav väl ut själv också.
2: Han vill inte ha
1: med vissa bolag att göra. Vet du. Det var bara ett bolag att gälla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnat nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17:e. 16:e.
0: Ja. Ja. Men klockan 17.
2: Ja.
0: Ja. 16:e. 16:e klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Så är klockan 5 så vet alla vad det är.
0: Men det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen. Men...
1: Ja. Då kan vi inte äta sill.
0: Nej, kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen. Så hur länge vi än stannar så
1: det är ljust. Vi kan inte bli ljusare än vad det är.
0: Nej.
2: Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil. Han gillade inte vintern, vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till henne att du, nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänner det så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Ja, har ni inte anmält er så är det nästan för sent. Det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdagen.
0: Ja, på det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, men, innan. Men det är ju måndag.
0: Det är måndag. Det är
2: på måndagen. Ja, så måndagen. Jaha, förlåt. Nu är jag ute och cyklar lite.
1: Ja, det är ju då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna så att du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: ja. En potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån liten färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en hel halv dag och skålar potater fram?
1: Nej, jag vet hur det är. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det
1: blir
2: bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: ja, jag är bra, han, bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jaså,
1: ja. Ja. Men han har ju fått, heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag.
0: Mm. Mm, mm.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa, ja, den är en sak, och anmäl er till Mona.
2: Mm.
0: Nu har jag inte hennes telefonnummer framför mig. Eller?
1: Det blir sill och sen blir jag jordgubbar efteråt.
2: Mm.
1: Det ser vi.
0: Och ja, om jordgubbarna är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jag tror ju och sålde vika nu, så ja. Det finns väl.
0: Ja, ja, det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar på den resan. Det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Det är i museet där ute.
0: Mm. Ja, och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långed kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så att jag åkt ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tyrholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss.
2: Ja,
0: ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva. Utan vi måste ju få från andra håll också. Mm. Skara brukar ju också hänga på oss.
1: Frågan för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Jag undrar om inte den var full, men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag nästan...
1: Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss...
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja. Vi letar fram och sen...
0: Ja, vi kan ta fram det.
1: Ja.
0: Sen är det är något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del med konserter och titta på konst och går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm. Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är, ja, man åker på morgonen här ifrån Falköping. Och,
1: men det får en väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryckes- och matmässa.
1: Ja, ingår maten och drycken
2: då? Nej, så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du ska betala.
2: Ja, det är ju mässande om man nu vill gå där på mässan. Ja. Det är inte säkert att man vill, utan att man vill göra annat. Så att,
0: ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna. Mm.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Mm. Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var nog det mesta. Regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med en hjärtlung hade också den resa dit, så...
0: Och sen när det besöker granna också. Mm. Vad var det? Det var
2: choklad. Det var väl praliner eller något. Ja, men choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar
0: som man tänker på. Men de tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten.
1: Inte jag heller.
2: Ja.
0: Sen är det 3 september, 2 dagars tur till Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagar så vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja.
2: Du behöver inte bo i tält i alla fall då. Så.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis. Precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sitt stora torg och det här va. Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till där. Det var ju bara gångavstånd till Gamla stan och sådär va. Och det,
0: ja. Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraplyder. Ja, det är inte det samma.
1: Nej, det är det ju inte. Nej. Det är det ju verkligen inte. Nej, men och en sak jag tänkte på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej, det måste vara stort.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att, ja.
0: Och sen var ni i Auschwitz också då förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och
2: det... Ja, det är väldigt bra. Det har börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska du se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
1: Ja, gud,
2: det har varit bild på lite av varje. Vet du.
1: Ja.
2: De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det, hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande liksom. Ja. Va? Och,
2: men det var sådana stålar som han i Ryssland, så är det klart att det
1: ja, men precis. Det, och det är klart att i de här koncentrationslägen och det var väl liksom att gjorde du inte så om de sa till det så blir du skjuten istället. Då, va? Så att, det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
1: Schindlers List.
0: Nej, eller? Inte Schindlers, nej, utan... Han som var kommandant där och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då
1: hela tiden. Ja, men precis, precis. Ja. Men och för att det var ju Göring. Som hade Göring.
0: Ja.
1: Det var väl Göring som hade det huset.
0: Nej, huset han väl var som...
1: Hösse? Alltså, hon pratade om Göring, men...
2: Nej, men det undrar jag.
0: Nej, Göring
2: aldrig, var... Jag har aldrig sett att han ska ha bott i vart i Auschwitz.
0: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan...
1: För det var väl Göring som blev hängd där sen?
2: Nej. Han tog ett piller.
1: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det
1: var väl han då?
0: Det var väl höst då?
1: Han
0: var
1: ju
0: kommandant, ja.
1: Men då sa hon fel namn. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej, i alla fall. Det. Ja. Så, och det var ju, den där galgen var ju kvar där också, utanför Auschwitz.
0: Hon hade ju en så fin trädgård då.
1: Ja, precis. Det pratade hon ju om också. Ja.
0: Det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det, för att det är alltså i staden Krakow är det 760 000. Jaha. Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljon.
1: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
1: Ja,
0: det är som, ja, det är som Stockholm då, 1,5 miljon.
2: Ja, det kan inte jag.
0: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla...
2: Detta är det mer som Göteborg, om det är 760 000.
0: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000, tror jag.
2: Sånt, ja.
1: Men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som de hade i Birkena och där också. Och som fångarna liksom då hade på byggt upp själva ut och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna där... långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det, men det var ju 3 stycken på rad liksom. Och det, ja, det var uppmurat med utav cement och så här, va. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
0: I 30 sekunder?
1: 30 sekunder, ja. Ja, det, ja. Usch, man fattar inte. Och det, jag säger, det är så nyttigt att se sånt här. Mm. Och förstå hur bra vi har det i Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Ja. När man tänker hur det
2: finns allt vissa man kan klaga på.
1: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
1: Ja, men det är inte så i alla fall, utan nej, att du kan nej, stå nej. Ut med att och du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Säg inget, ja. Jag vet inte vad de hittar på de här stollarna som är
1: Men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa, jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Vällkullen. Mm. Sen stenåldern i grottorna där, så att det har varit bebott länge, vet du.
0: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten. Och han Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, visst. Ja.
2: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg. Jag kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det
2: heller. Vi har lite lokala skäringar
1: ja,
2: idag.
1: Ja, precis. Ja.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag. Klockan 10-12, ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och då spelar han ju också en del musik, ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då?
0: Ja.
2: Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Sist jag pratade med mig, det är ett par år sedan snart. Mm. För då slutar han ju uppträda och sånt, för att han klarar sig att inte gå själv och sånt där.
1: Men men Perra var väl med nu med på Jättlung, ja.
2: Han följer med honom.
1: Ja, precis. Han och Marita. Sonenstedt,
2: ja.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det ingår ju en hel del på den resan, det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska...
2: Alltså.
1: Jo,
0: och han talar ju om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Mm.
2: Ja.
0: Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa till Tyskland, utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då, man bor på båten också.
1: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss den där tiden på året.
1: Nej,
0: 17. Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom. Åka så himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Nej. Liksom, sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten. Och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost. Och sen så kan du ju åka bort till vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill, och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta. Och,
1: ja, precis.
2: Och sen går båten tillbaka någon gång vid 6 eller någonting så.
0: Mm. Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där.
1: Mm.
0: Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar höll tal.
2: Ja, vi får höra vad det handlar om.
0: Ja.

0: När det var Torsson där.
1: Ja, Assar höll ett tal.
0: Ja.
1: De var lite kluriga texter.
0: Ja. Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar.
0: Mm.
1: Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar.
0: Ja,
1: ja. Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var ja. Jäkligt bra.
2: Det var de.
0: Ja. Och det var fullt med folk, sa ni.
2: Ja. Ja. Fick
0: byta.
2: Ja, fick byta
1: och det var inga sittplatser, utan vi stod på den rotundan och det var lite jobbigt till slut att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Mm. Det håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte upp på. Däremot all annan verksamhet ligger nere över sommaren.
1: Det över sommaren nu. Både promenader och
0: ja, det tycker jag är synd.
1: Och, ja, det kunde man
2: ha. Ja,
0: det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är, så få, det är så få som går med.
2: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lugn så är det 8-9 stycken. Det är ju bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, då var vi själva var vi mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Jo, jag var ju med
1: ja, du
0: några
1: med,
0: år också.
1: Ja, du var med på många gånger.
0: Ja.
1: Och då var vi så många, och det var ju Hjärt Lugn lika många. Så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen. Utan det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
2: Mm.
0: Ja, ja. Ja, jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag. Och det var ju fint väder.
2: Mm.
0: Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång. Utan vi satt nere vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja,
0: inte
1: på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vinter, ja, men jag gick inte på vintern, utan alltså, det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde du på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det gör det. Det finns ju sådana som gör det.
2: Ja.
1: Han Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja,
2: men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså, det.
1: Nej, men vi gick ju, det var ju under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk kom.
2: Ja.
1: Alltså, vi gick ju inte in på varandra, så att vi höll lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju i slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på nyåret då.
2: Jag trodde ju säga att det började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men
2: det, för det var ju gammal.
1: Nej, men då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart att vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För jag menar, vi har ju
1: inte sommarledare.
2: Så.
1: Nej,
2: precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Att man sköter det själv, ja. Men, det är nu
0: men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju Västtrafik till så in i Helsinki. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Nej,
2: det. Nej, men så man får ju ha en app istället då. Det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med
1: Många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius och hon hade den här appen. Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den här appen så borde det inte använda kortet.
0: Nej, annars så kan. Annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja,
1: hur länge då?
2: Ja,
0: men det var nog inte något begränsat, tror jag. Utan det.
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte.
1: Nej.
2: Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du köpa biljett.
1: Ja.
2: Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej, men då, det är ju skillnad på pris
3: också. Ja, men varför ska de krångla till så förbannade?
2: Därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här. Va?
3: Ja.
2: Och det har blivit
1: det säger fel. De ju inte själva. De säger ju att de köpte nya tåg och på dem finns det inga apparater. Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Jag har ju
1: läst deras på deras hemsida. Så säger de. Så vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. När tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame.
2: Mm.

0: Det var ABBA det. Ja. Dame, det var inte så vanlig den låten, va?
1: Jo, men inte.
2: Jag har aldrig fattat att det heter så.
1: Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också. Ja.
0: Vi nämnde verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den det är uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
2: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
2: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
2: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913, alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
2: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte skulle, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
2: ja.
0: Med Art of Independence.
2: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi...
2: Vi gör den nu, vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att...
3: Fier här i Falköp.
0: ...har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
2: Det är första gången vi har... Det brukar vara...
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom. Nej, då har inte du varit med där.
2: Nej.
0: Och vi som har suttit här är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
2: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
2: Ja, Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte det var jäkligt bra.
1: Ja,
2: och Roger sjunger väldigt bra.
1: Ja.
2: Så nu ska vi höra på, vad heter han nu?
0: Going to Pieces.
2: Going to Pieces.

0: Ja, du lyssnar till fel. Och det är tisdag, det är den 9 juni. Och idag så ska vi lyssna till ett samtal. Ja, jag trodde inte att det var sant när jag hörde det första gången. Det handlar om ridsportens mörka baksida. Idrotten är ju en stor del av folkrörelse-Sverige, inte minst bland barn- och ungdomsidrott. Och över underhållningen som idrotten ger barn och ungdomar finns det en väldigt mörk baksida som stora ekonomiska intressen tystar ner. Så är du nyfiken så lyssna verkligen, även om det kanske är skrämmande på sätt och vis. Det handlar om skandaler, mutor, övergrepp.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Idrotten är en stor del av folkrörelse-Sverige, inte minst barn- och ungdomsidrotten. Utöver den rena underhållningen som idrotten ger barn och ungdomar så kan den även leda till ett professionellt liv om det vill sig väl. Men vad händer om tränare och idrottsledning befolkas av personer med sviktande moral som utnyttjar sina positioner för egen vinningsskull på bekostnad av utövarna? Vi ska idag tala om ridsporten, som är en av de idrottsgrenar som återkommande kantats av skandaler. Med mig i studien har jag Peter Gustafsson, som råkat väldigt illa ut under sina år som utövare inom ridsporten. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Peter Gustafsson.
2: Tackar.
1: Monica Jonsson och Johan Westerholm. Ni är här för att Peter har skrivit en bok och ni är medförfattare som handlar om ridsporten. Och det som förekommer inom svensk ridsport, det är ju den näst största idrottsaktiviteten i Sverige, tror jag. Stämmer det?
2: Efter fotbollen, ja.
1: Efter fotbollen, nästan en halv miljon människor.
2: Japp.
1: Precis. Och du har ju erfarenheter från ridsporten som är allt annat än behagliga, som du då fick återspegla den här boken. Och det är ju en roman. Och det är ju upp till läsaren att avgöra om allting är sant eller om det är allting är fiktivt. Vad säger du, Johan, som är en av medförfattarna till boken?
3: Ja, vi har lite olika roller i då, Peters historia här som han återger. Och i den här historien, så att då, min roll har varit att kan säga, kvalitetskontrollera. Jag säger, precis som Carl Bildt beskriver Lundin Oil, allting, alla uppgifter som kretsar kring Lundin Oil, som är när det gäller, och det går igen här i Peters bok då, eller Peter och Monikas bok, det här är att allting som står i den här boken är händelser som faktiskt har ägt rum någonstans, någon gång. Men allting som finns nedtecknat i den här boken har ägt rum, och det är en ganska skrämmande bild som tecknas, och jag vill då påstå att den är verklig. Om, kan man säga, idrottsrörelsen i allmänhet, men då i det här fallet ridsporten i synnerhet. Och för inom ridsporten, vi har diskuterat det här många, långa gånger, jag och Peter. Mm. Det är alltså en kombinationen av pengar, mycket pengar. Det är alltså enorma belopp, det är frågan om. Det är prestige och det är makt. Mm. Och det är en sällsynt dålig miljö för att kunna prata om sexuella övergrepp och övergrepp på personer. Det finns alltså en utbredd tystnadskultur som vi kommer komma in på mer. Mm. Och det har varit min roll att titta på det här dels källkritiskt, för allting går att belägga, men också att hitta en publicistisk form för att kunna återge det här på ett bra sätt.
1: Mm. Mm. Monica, du ska alltså få kommentera så att med och hjälpa Peter att skriva den här boken. Mm. Men innan du gör det, Monica, så vill jag bara vända mig till dig, Peter. Det var en annan bok som triggade igång dig att kliva fram för dina egna negativa erfarenheter inom ridsporten. Ja, det var ju Patrik Sjöbergs bok som kom ut 2011, Det ni inte såg.
2: Japp.
1: Där han då beskriver inte bara sitt liv och sin framgång som idrottare, utan även baksidan av de övergrepp han utsattes för. Och du skrev ju en Facebook-post, vad jag förstår.
2: Exakt. Jag skrev ett Facebook-inlägg som hyllade Patrik. Jag skrev egentligen inte så speciellt mycket förutom att svensk ridsport ska granskas. Och det blev början till slutet för mig.
1: Vad hände efter det?
2: Jag blev kontaktad av kända ryttare och då som skulle då... De sa att det här måste du ta bort med en gång. Du får inte hålla på och prata om detta överhuvudtaget. Och de förstod vad jag menade och vilka personer jag menade. Men jag tog inte de här hoten. Så att det dröjde ytterligare några månader och sen blev jag stämd för förtal.
1: Jag tänkte att vi ska komma in på det alldeles strax. Monica, du har ju hjälpt Peter att skriva den här boken. Vad har ditt intryck varit när du har lyssnat på Peters historier och tittat på ridsporten? Vad har rört sig inom dig när du har bearbetat den här boken?
4: Det gick väldigt naturligt för oss att samarbeta. Jag har lätt att läsa av Peter, men det är ju väldigt tunga ämnen. Jag hade ingen aning om hur det ser ut i ridsporten, så att det var ju jobbigt många gånger att skriva den här boken. Och jag har ju hört från folk som har läst också att shit, det måste vara tufft. Men samarbetet gick jättebra. Det gick till så att Peter berättade lite grann och sen kanaliserade jag fram texten och det blev väldigt bra.
2: Mm. Jag måste faktiskt ge Monica väldigt mycket cred, för att jag hade ju inte en aning om hur man skulle skriva en bok. Och Monica gav mig vissa uppgifter, att jag skulle då spalta upp dels negativa händelser och sen så vissa, ja, om det fanns positiva händelser, vilket naturligtvis det har funnits under 35 års tid. Och sen var det personer. Och så skulle det här då vara uppspaltat i någon slags kronologisk ordning. Det var ju bara det att det var ganska svårt att komma ihåg exakt vad som hände när. Mm. Så att alltså, ditt tålamod med att, nej, vänta nu, det här hände ju då. Så att Monica har aldrig visat någon form av... Hon har aldrig höjt ett pekfinger eller höjt rösten att nu, det här skulle du ha gjort bättre, utan... Snarare att det kom en lite djupare suck någon gång när jag kom och sa att vänta nu, det här hände 96 och inte 94 och så vidare. Så
4: jag gillar ju struktur, så det är min grej att projektleda. Ja.
2: Mm, och sen fick vi stryka en hel del namn, för namnlistan var ju enormt lång.
4: Ja,
2: Men det blev bra. Och i början så förstod jag inte riktigt alls. De första tre kapitlen var... Helt Monicas, det är helt Monicas ord på min berättelse som jag hade i mitt huvud. Men ju längre som den här resan gick, desto mer skrev jag, eller bidrog jag med själv. Vissa kapitel har jag skrivit ganska mycket av, hela stycken. Så det var liksom bara
4: en katalysator för dig.
2: Då. Ja, precis.
1: Mm, mm. Låt oss sätta tänderna i vad vi pratar om nu.
2: Ja.
1: För en utomförstående så undrar jag förstås, vad är det du har varit med om, Peter? Vad är det du har sett? Hur kopplar det här till Patriks erfarenheter? Du börjar med hästar som ung.
2: Ja.
1: När börjar det här sagovärlden, man får jobba med en häst, en fantastisk varelse, ett samarbete med den. När började och hur började de här mörka molnen komma in på din himmel, i din idrottsvärld?
2: Ja, så de mörka molnen kom väl egentligen in när jag var i 17-årsåldern. Och jag tänker inte gå in så speciellt mycket precist på. Men där började det att komma vissa moln på himlen. Men samtidigt så levde jag ett väldigt bra liv på sidan om. Mm. Så att just de händelserna hade jag nog faktiskt överlevt utan större problem. Men i och med att tiden gick och starkare krafter tog över, i och med att jag vägrade hålla tyst när jag blev äldre. Det var då helvetet började egentligen.
1: Och vad du råkat ut för är ju då vad du själv har gått ut med är ju övergrepp som har skett mot dig. Och det är ju traumatiskt i sig. Men på det har ju det varit en värld som egentligen ska skydda dig.
2: Just det.
1: Och hjälpa dig.
2: Just det.
1: Ridsportsförbundet.
2: Mm. Och Riksidrottsförbundet.
1: Och Riksidrottsförbundet. Ja. Och jag tänkte att vi ska gå in på de här egentligen, de stora frågorna som egentligen du lyfter och vill lyfta med den här boken. För det handlar ju inte bara om din story.
2: Nej.
1: Utan det handlar ju om en hel miljö där massor med barn och ungdomar befinner sig i. Och någonting som du vill rätta till. Så vad skulle du säga, vad händer då när du går ut och säger att du har blivit utsatt?
2: Alltså, det som händer är ju det att alla vänder sig mot mig. För jag anklagar ju personer som är väldigt stora inom sporten. Och det är inte bara jag, utan boken handlar ju också om andra historier där folk faktiskt försöker att kritisera eller förändra. Men det är ett helt system som vänder sig emot oss som försöker berätta. Det är där. Sen blev jag blev då massmedialt känd efter ett program som heter Bonde söker fru. Och jag var den första homosexuella deltagaren, så att det här fick en plattform att stå på. Så jag var ju mer eller mindre känd när jag gick ut och berättade de här grejerna. Och det gjorde ju att det här blev ännu värre. För att vissa lyssnade, det var viss massmedia som faktiskt ville lyfta den här historien. Men som blev tystade.
1: Och så här, varför blev du tystad jämfört med Patrik som inte blev tystad? Patrik blev ju hyllad istället när han gick ut med sin story. Och ni får gärna lägga till här Monica och Johan.
2: Det kan inte jag svara på varför Patrik... Det är väldigt svårt för mig att säga exakt varför Patrik blev hyllad och jag. Jag blev ganska hyllad ett kort tag. När jag hade skrivit det här inlägget så var det väldigt mycket kommentarer, väldigt mycket likes. Men så kom de här stora namnen som var beroende av de här människorna som då jag hade hängt ut. Eller egentligen som jag inte hade hängt ut, men de visste att det var de som var de skyldiga.
1: Var det imagen för hela ridsporten som egentligen...
2: Också. Ja.
3: Jag tror svaret ligger i dels det här med makt, media, pengar. Peter utmanade en maktstruktur som jag tror nog att du själv inte var riktigt medveten om
2: då.
3: Hur mäktig den här var. Medan då Patrik, som i och för sig inte är här, jag hade önskat att han var här, men alltså han... Jag menar, guldmedaljör, vet inte hur många VM och OS har delat med till det. Han hade så att säga ett så pass starkt varumärke som fixstjärna i svensk media. Gossen Ruda som står och drar i sin Marlboro Light mellan hoppen på världsmästerskap. Va? Jag menar, det är så att han hade så att säga, det som kallas för fuck-off-kapital. Va? Och det är klart att det och vem känner till Peter Gustafsson, men jag tror att kombinationen att i relativa termer, även fast idrotten som sådan är stor, så de här nätverken som du utmanar.
2: Just det. Men sen är det också så att direkt när Patrik gick ut och berättade så var det ju fler som kom fram och berättade om samma person. Och det tror jag räddade Patrik. Stärkte hans historia. Jag tror nästan på att det är det som är svaret.
4: Det var för många rädda personer runt dig, helt enkelt.
2: Ja, det var för många rädda. Det var för många som ville tjäna mycket pengar runt mig. Och Patrik, det är säkert en hel del pengar i den där sporten också, men inte alls på långa vägar som det är i ridsporten.
3: Nej, ridsporten är
2: extrem. Ja. Det är en miljard.
1: Då blir du ett bondoffer i det här.
2: Jag var ett riktigt... Alltså, jag skulle bara bort.
1: Vad säger du, Monica, som har... Läs hela storyn. Vad är ditt intryck av det här?
4: Jag tycker att det är sjukt att det kan gå så här långt. Att man kan tysta någon så här länge. För att det som han sa, det har pågått i 35 år. Och redan nu, när boken kommer, så är det ju lite tyst. Så det är vi fortfarande rädda människor.
1: Men det här är inte den enda rösten. Utan det fanns ju ett program som gick på P1 nu. Bland hästkarlar och stalltjejer. Och man skriver ju väldigt tydligt, jag har inte lyssnat på hela dokumentären, men jag har sett rubrikerna och de talar ju om sexuella trakasserier, man talar om maktmissbruk, man talar om diskriminering i det här. Så att det finns ju ganska starka röster, Aftonbladet har skrivit om det här och andra tidningar har skrivit om det här. Så att ridsporten har ju varit belyst från olika håll ändå, men det verkar ändå inte ha tagit skruv.
2: Alltså det är så här att den här boken tar inte enbart upp sexuella övergrepp, den här tar ju upp hur man skyddar hästmisshandlare bland annat. Mm. Den tar upp ekonomisk brottslighet som Svenska Ridsportförbundet har ägnat sig åt. Alltså att peta i det här, det får man inte. Man får inte rubba det här systemet.
1: Har det att göra med att ridsporten, kanske mer än någon annan sport, har en glamour kring sig?
2: Ja, men sen har vi väldigt, väldigt starka krafter bakom namn. Alltså det är ju namn i den här sporten, va?
1: Som är kopplat till övriga samhället. Affärsmän
2: och
1: advokater.
2: Och där kommer du in på en viktig punkt, och det är just advokater. Mm. För att det är en enormt stor del av Svenska Ridsportförbundet som just utgörs av advokater som på ledig tid leker åklagare, domare, försvarsadvokat. Och det här är, de vet ju precis hur man ska lura rättssystemet. Hur man skyddar någon och hur man också fäller någon som blir obekväm. Och det har vi sett flera fall på, hur man också fäller oskyldiga personer. Man går ihop, man ljuger ihop en historia och sen är du körd. Lika väl som att du skyddar dem som har begått riktigt, riktigt grova övergrepp.
3: Jag skulle uttrycka mig på det här sättet att det vi har sett i det som beskrivs också i Peters bok, eller det är ju då det som närmast är att betrakta som utomjuridiska processer. Mm. Det vill säga att Ridsportförbundet, likt alla andra sportförbund, har ju sina egna disciplinära processer och bestraffningsprocesser och det här. Och det här på något sätt, man kortsluter de här processerna, har vi sett. Och där ombud även har kopplingar till, i det här fallet, Ridsportförbundets egen rättsliga process. Mm. Det vill säga att man klarar av att kortsluta. Mm. Och därmed hästmisshandlar som då inte, alltså belagda hästmisshandlar som inte leder till rättslig prövning. För att Ridsportförbundet själva har lyckats kortsluta alla sådana här genom sina de här utomjuridiska processerna. Eller utomrättsliga processerna.
2: Där har vi ju ett tydligt fall, och det här är en landslagsmeriterad ryttare som är i utlandet. Misshandlar sin häst å det grövsta. Allting fångas på film och filmen skickas till Svenska Ridsportförbundet. En anmälan upprättas. Men det är bara det att inom Svenska Ridsportförbundets organisation sitter en advokat som i sin tur företräder ryttaren och dess familj. Så anmälan om den här mycket grova hästmisshandeln sopas under mattan. Men det är en tidning som är beredd att publicera den här filmen. Men då tar då den här advokaten, som då är involverad i Svenska Ridsportförbundet, kontakt med chefredaktören och hotar med rättsliga åtgärder om filmen publiceras.
1: Mm. Och Johan, vi har ju pratat tidigare i våra program om det vi kallar för mjuk korruption, soft corruption, om det här med delikatessjäv. Mm. Vi har varit inne i det också i näringslivet kopplat till Northvolt och så vidare. Det här är väl ett exempel i sådana fall på just det som man nämner, delikatessjäv, att man sitter på flera stolar samtidigt.
3: Du företräder flera olika intressen, eller ytterst så har det en egen nytta att i det här fallet, i det här specifika fallet, att liksom sopa allting under mattan för de ekonomiska förlusterna för hela den här sfären runt både ryttaren, den aktuella ryttaren, och de här juristerna. den skulle bli så stor. Mm. Så vinsten är att och det här är ju det som kallas för soft corruption. Mm. Eller då delikatessjäv, som jag hittar inget bättre. Det vill säga att i ett juridiskt rättsligt hänseende så är det inte helt klart att det är klandervärt, men det är oetiskt. Och där britterna har kommit ganska långt, men jag ger mig attan på att britterna har minst lika stora problem inom ridsporten som vi har i Sverige. Och det kan
5: jag tänkte komma in på det också. Är det här ett fenomen över hela världen inom ridsporten? För det är samma system där man är beroende av... Ja. Och eftersom det är en sån dyr sport också.
2: Vi har faktiskt ett klart exempel på det. Och det blandar in familjehemsflickan som insjuknade i ett sånt här familjehem. Och familjehemsföräldrarna vägrade att ta flickan till sjukhus. Och hon avlider ju tragiskt i sitt rum utan tillsyn. Och det är en tragisk historia och det är en ganska känd historia. Men det som man inte känner till gemene man är att den som driver familjehemmet är en mycket stor profil inom både svensk och internationell ridsport. Den här människan, hon skyddas vansinnigt. Både nationellt och internationellt. Den människan åtalades för dråp, friades där, men dömdes senare för en misshandel. Man tycker alltså att den här personen är en god förebild för svensk och internationell ridsport. Men ska vi sen titta på och jämföra till exempel med den här flickan som bloggade och skrev ett inlägg som egentligen var en skitsak, där man kritiserade, hon, den här lilla flickan, kritiserade Svenska Ridsportförbundet. Hon straffades. Hon skulle bort ifrån sporten. Och då tycker jag att det är en aningsnät. Man skyddar någon som är dömd för grov brottslighet. Våldsbrott. Men man ska straffa en liten flicka.
3: Som publicerar en ganska harmlös text på sociala medier.
2: På sociala medier. Mm.
5: Har du något att tillägga, Monica, kring det här när du ser det här?
4: Jag är fortfarande chockad över det här och de här historierna som jag fått höra. Jag är bara glad att jag kan få vara med och bidra på något sätt. Mm. Jag har ju syskonbarn och jag vill bara liksom skydda våra ungdomar.
5: Mm. Men jag tänker så här, Ridsportförbundet står ju ändå under Riksidrottsförbundet. Mm. Finns det någon liksom insyn eller åtgärder från Riksidrottsförbundet?
2: Att det här är ju samma kompisgäng, ska man inte glömma. Alltså, jag har ju försökt, alltså jag har ju hundratals, kanske tusentals mejl fram och tillbaka till de olika förbunden och styrelser, och det är disciplinnämnder och medlemsombudsmän och så vidare. Bara kalla handen. Olika ursäkter. De har sina egna stadgar. Vi kan inte hjälpa dig. Anmäl. Mm. Men sen var det ju så att kvällspressen gjorde ju en gedigen granskning av just djurplågeriet. Mm. Det satte igång, det var väl egentligen... Det började i Tyskland med wallraffandet. Mm. Man planterade in människor i olika stall och sen kom det över till Danmark. Men sen kom det även till Sverige. Mm. Och då hade vi ett stall i södra Sverige där det var fruktansvärda videofilmer som kom fram. Va? Och personal som gick ut och berättade vad som hade hänt. Och det var sår på hästarna och det var piskrapp och det var fruktansvärt. Och då tänkte man, nu kanske det händer något. Det var helt tyst, locket på. Men det behövdes ingen Einstein för att räkna ut. För tittade man då i sociala medier så umgicks ju den här utpekade hästmisshandlaren med personer på höga positioner inom Svenska Ridsportförbundet. Mm. Man svarade inte ens journalisternas frågor. Man struntade helt enkelt. Alltså, man hade inte ens ett standardsvar.
5: Men borde man inte då försöka avlägsna människor som drar ner ridsportens rykte? Det är ju väldigt hög säga, risk att det skydda människor som beter sig illa. Till slut så går det ju inte längre. Vad skulle du säga, vad är för mekanismen bakom det? Att...
2: Man plockar hela tiden in människor som tillhör den egna kretsen.
5: Mm.
2: Och nu för 3 år sedan här nu så plockade man in en ny ordförande för Svenska Ridsportförbundet. Eller den gamla fick sparken helt enkelt. Och då var det då högst flux en kvinna som sa att jag vill ta det här. Och hon har tidigare bevisat att hon går mot strömmen. Hon skiter fullständigt i om hon inte är omtyckt. Hon har bevisat att hon faktiskt har tagit tag i saker som rör just övergrepp på ett mycket, mycket bra sätt. Men henne vill man absolut inte ha. Henne kontaktar inte ens valberedningen. Trots att hon har alla kvalifikationer som krävs. Fantastiskt. Hon är klok. Hon är alltså orädd. Utan då plockar man in någon ifrån de egna leden istället. Som sätter sig där som en nickedocka.
5: Mm.
2: Nu är hon också borta. För att nu trampade hon rejält i klaveret. Och så plockar man in nästa. Ifrån samma led. Och det är så lätt. Med dagens sociala medier och man gör en snabb googling så ser man, ja. Det var en kompis till den.
5: Mm.
4: Ja, det där är ju bara ett exempel du nämnde. Det här är ju ett stort system.
2: Alltså det är ett stort system, det spelar ingen roll var du är. Mm. Om du tittar på disciplinnämnderna eller så, här, va, så är det ju samma personer, släktingar, kompisar.
5: Man umgås med varandra hela tiden.
2: Ja. Eller man äger hästar hos varann.
5: Mm.
2: Man säljer hästar tillsammans. Det är status. Man skyddar någon så får man åka på någon fin tävling och man får sitta och dricka gratis champagne eller man får synas i tv eller på en bild tillsammans med någon kändis. Det kan vara så enkelt till och med.
5: Mm.
2: Man offrar ett barn för lite kändisskap.
5: Mm. Du blev ju stämd,
2: ja,
5: för det du hade påstått att en tränare gjorde mot dig.
2: Mm.
5: Den här stämningen och den här rättegången är ju väldigt intressant.
2: Mm.
5: Kan du ge oss lite detaljer kring det så vi kan förstå lite grann hur det här går till?
2: Det här var ju en väldigt skitig rättsprocess, var det ju. Det är ju alla jurister och domare som jag har pratat med efteråt tyckte att det här var extremt smutsigt.
5: Mm.
2: Det var ju så att förbundet la sig i och vinklade allting mot mig.
5: Innan rättegång, under rättegång, efter rättegång?
2: Innan och under.
5: Okay, kan du beskriva vad de gör så vi förstår?
2: Ja, det var ju en landslagsryttare som fick kliva av sitt landslagsuppdrag bara för att den inte ville gå in och påstå någonting som inte var sant. Till exempel.
5: Mm. Var någon sportchef också som gick ut och är det pressmeddelande?
2: Sportchef som gick ut och tog parti.
5: Mm.
2: Och direkt bara tog ställning.
4: Historierna gick inte alls ihop.
2: Nej.
4: I rättssalen. De bara satt och pratade emot varandra. Mm. Och det var ju nästan löjligt. Det var ju så uppenbart.
2: Mm. Och som sagt var att det här är en historia som sänkte mig totalt då. Jag var ju bland de första att bli stämt för förtal. Det var ju inte vanligt alls. Det här var ju långt innan MeToo. Långt innan dumpen. Men idag å andra sidan så är jag ju väldigt gott sällskap av en vice statsminister och skådespelare och sångerska som också är dömda då i brottmål i och för sig förtal. Så att i och med att man blir äldre så känns det mer som att ett förtal idag, i och med att vi ser det på löpande band, är nästan på som en modern fortkörning. Du kör 200 på en 30-sträcka. Du skriver för skarpa texter. Kostnaden dock är ju väldigt hög. Så skulle det bara vara själva straffet och det som står i brottsregistret skulle jag skita fullständigt i ett förtal idag. Men det är klart att det är en kostsam process.
5: Nu blev du ju fälld både i tingsrätten och i hovrätt, efterföljande hovrätt.
2: Ja.
5: från din sida sett så var väl inte det värsta kanske egentligen, utan kan jag föreställa mig alla människor du kanske hade litat på skulle ställa upp på din sida, vittna till din fördel, som inte gjorde det.
2: Jag har inte vittnat till min fördel, utan vittna för det som var sant.
4: Sant, ja.
2: Och det hade varit till min fördel. Mm. Men jag hade inte... Och jag, å andra sidan, vem skulle jag kalla som vittne? Vem skulle jag kalla?
4: Återigen, alla var rädda.
2: Ja, alla var rädda.
5: Och rädda för vad?
2: För att man skulle bli straffade på något sätt. Som den här andra ryttaren då, som blev utkastad ur landslaget.
5: Man får inte uppdrag.
4: Eller belönad. Ställa...
2: Eller belönad. Det var ju belöningar som delades ut efter den här rättsprocessen också.
5: Som, kan du...
2: Alltså, jag vill inte gå in direkt på... Men det fanns ju ryttare som fick rida mästerskap där de absolut inte platsade. Mm. Och det visades ju sen på resultaten också. Mm. Jag hade ju kontakt med den här ryttaren som blev utslängd ur landslaget under lång tid. Och den personen sa, det här är ju löjligt. Vad är det som försiggår?
5: Men blir det inte här reaktioner då bland andra ryttarna?
2: Eller? Nej, ingen som vågar.
5: Det är ingen som vågar?
2: Det är ingen som vågar.
5: Men alla, de flesta ser det?
2: Ja.
3: Mm. Det, alltså, det är så, återigen, det är otroligt stora värden. Jag menar, Peter kan det här om något. Jag menar, vad kostar att driva upp en häst till den nivån? Va? Och det här kräver sponsorer, det kräver... Så det är inte bara ridsporten, utan det finns ett helt ekonomiskt maktkluster kring det här.
5: Där man är så beroende av andra.
3: Ja, så beroende. Och ett flertal kända svenska finansfamiljer har investerat enorma mängder pengar. Alltså stora belopp i olika typer av hästar. Men det finns inte en ryttare på elitnivå som inte står i någon form av beroendeställning till en finansiär. För att kunna ta
2: såklart.
3: Så att det är det som Peter beskriver här. Mm. Och det är det som är... alltså Peter utmanade inte bara en enskild ryttare eller en enskild företrädare för Ridsportförbundet. Det är stora maktkluster med A-listen noterade bolag. Majoritetsägare, storägare, stora koncerner som är alltså kända finansfamiljer.
5: Och vad är då en liten kille som påstår grejer?
2: Exakt. Men det här är ju ingenting, det här är ju inte, det ser vi ju nu, alltså, jag är en sån här slavisk dumpen följare naturligtvis, och man ser de alla möjliga ursäkter. Det var barnet som ville, det var... Och då kan du tänka dig, i den lilla världen där det bara är en vanlig familj eller en vanlig förövare, och här ger jag mig på en hel organisation. Mm. Och alltså, återigen, det är ju så miljardbelopp inom ridsporten.
5: Skulle du säga, Johan, att dels är ju då ridsporten speciell, som vi nämnde då, därför att det finns mer pengar som måste finnas i det för att kunna driva, jämfört med fotboll eller simning eller vad som helst. Mm. Men också att just att ridsporten i synnerhet är så kopplad till eliten i samhället.
3: Ja, det skulle jag säga. Alltså, hästen som symbol, det är ju en statussymbol. Mm. Alltså, har du dessutom en elithäst så är det ännu mer status. Och jag menar, presterar den där elithästen plus den ryttan bra, jag menar, det ger dig en social status i de här kretsarna. Det är hästar, man kan säga så här, en samhällseliten, det är hästar, det är konst och lite segling också. Där har du de här enorma beloppen. Men
5: och hästarna kanske också ger dig då kontakter internationellt. Det är på hästtävlingar i Ascot och det är hästtävlingar i Dubai.
2: Exakt.
5: Det ger dig ingångar utöver dina pengar.
3: Ja, du får tillgång till politiska maktkluster, finansiella maktkluster. Mm. Och det finns ju då exempel som Peter beskriver, inte i den här boken, men hur stort det här är. Och Sverige har ju faktiskt... svenska uppfödare som har alltså avlat fram några av världens främsta arabiska fullblod är alltså framavlade i Sverige. Mm. Och det här blir en handelsvara, en diplomatisk handelsvara.
5: Så att, och duktiga ryttare på det sättet.
3: Ja. Och även domare som även då, domarna på de här tävlingarna, de är, alltså ingår i det här, kan man säga, klustret av mjuk korruption, om jag får uttrycka det på det sättet. Va? Och i alla fall i de grenar där det är bedömningar. Och
2: just det.
3: Där bedömningssport, då pratar vi om kanske främst dressyr och de här avelstävlingarna. Va? Men det här är... Och jag är så tacksam över att du tar upp det här med och bjuder in Peter här. För det här är ett maktkluster, vi måste börja prata om det här. Mm. För det är mycket, mycket större än någonting annat som vi hade sett. Det här är någonstans att alltså det här maktklustret vill inte bli granskade.
2: Nej. Mm.
3: De skyr till alla
5: Ska jag kunna säga att det här är lite likheter med det vi har tagit, du och jag tidigare, när det kommer till Northvolt. Därför att där finns det ju också en symbios och där du har haft mellan politiken och näringslivet. Mm. Där så många från båda sidorna av det politiska fältet är inblandade och näringsliv är inblandade med prestigeprojekten. Mm. Finns det likheter mellan det Northvolt sker i Northvolt och det som sker i Ridspotten?
3: Absolut. Mm.
2: Det får inte vara några misslyckanden.
3: Nej.
2: Alltså det finns inga misslyckanden.
3: Nej.
2: Allt är polerat och snyggt på ytan.
3: Ja. Exakt. Alltså, likheterna är adekvata att göra. Dress the bride. Alltså lite grann.
2: Sminka grisen.
3: Sminka grisen. Mm. Men det är faktiskt tyvärr, efter att jag har lärt känna Peter och så jag har varit viss insyn, men inte så efter att jag lärt
4: känna. Men det är så mycket skit som har sopats under mattan att den där soptunnan exploderar ju nu. Det går inte.
5: Det går inte längre.
3: Nej. Jag hoppas att den exploderar. Mm.
2: Men är man många, alltså många små som går ihop och säger att det här har jag varit med om, det här har jag varit med om och det här har jag varit med om, så kan man inte hålla tillbaka det längre.
5: Jag tänker ju också så här, när vi talar om en elit som ni då påstår missköter sig och har det här kotteribeteendet där man liksom någonstans vill flytta ovanför ytan, men som bärs upp av hundratusentals människor. Mm. Hur är det möjligt? För det, om det skulle vara privat, om det skulle vara några tusen så skulle man kunna bete sig liksom ganska kultaktigt. Mm. Men nu talar vi om en så stor del av svenska folket, så många familjer som är inblandade här via sina barn. Det är över 90% av de som är inblandade i flickor. Mm. Det finns inte en flicka nästan i Sverige som inte har prövat att rida någon gång.
2: Just det.
5: Så hur är det här möjligt att man kan flytta ovanpå på det här sättet när det är så stor del av svenska folk som har kommit i kontakt med ridsporten?
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ju ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
5: Beskriv hur?
2: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket... Alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året. Bara för att de ska kunna driva sin ridskola rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar. Du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har personligen haft möte med Folksam. Och de säger att till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
5: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
2: Som tycker
5: själva
2: att det är
5: involverade i
2: mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Det är för att om de skulle vara friska nog så skulle de säga nej, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat, det är fullt med bevis.
5: Mm. Eller orkar man bråka?
2: Så länge som de stora sponsorerna säger men det här är okej för oss, då kommer det här fortsätta. Mm. Men inte förrän ett av de här bolagen säger vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
5: Mm. Sen kommer det också statliga medel också in.
2: Massor.
5: Mm.
2: Massor.
5: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
2: Det är faktiskt Daniel som blir hemskickad från ett, okay. En statligt, ja, precis, som blir hemskickad från det här lägret då, eller träningen. Mm. Och det var ju en, för Daniel var ju det väldigt traumatiskt. Mm.
5: Skulle du kunna berätta lite mer om just hur barn och ungdomar hamnar i kläm när man är, på något sätt kommer i clinch med ledningen?
2: Alltså, grunden till framförallt de sexuella problem, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten, föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en pony där som man älskar över allt annat. Och man borstar och så kanske du får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns många fall utav detta som är anmält. Och det finns även förövare som är fällda i domstol. För just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då, genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej, men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som, utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting.
4: Mm. Och när ett barn är personligt kopplad till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
2: Till nästa fotbollsplan eller en annan tränare.
5: Utan det finns inga alternativ.
2: Det är just denna ponny. Mm.
5: Och det är stallet också kanske?
2: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt. Och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla. Och någon annan står för kostnaderna, men du får betala med din kropp.
4: Mm. Det var som du sa, att stallen är snuskgubbarnas fristad.
2: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
5: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer? Vad liksom kom upp inom när du hörde?
2: Ja, alltså det, vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort det här, den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om i alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som
5: händer. Men en lättnad att det kommer fram.
2: Men det, ja, samtidigt så är det en lättnad.
4: Mm. Men det måste få ett slut, det måste bli ändring.
2: Mm. Ja, men ja.
5: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form, och där
2: just det.
5: De här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare på Ridsportförbundet sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
2: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte, utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men det är så himla många här som ska dela på den här vinsten.
5: Mm.
2: Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser, men den håller ett halvår och sen är det kört.
5: Det är ett fintet man använder som en delvärde roligt för en hästhandlare kanske.
2: Det här, ja, precis. Det är verkligen, det är, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men bilar kan man i alla fall reparera, man kan ju byta en motor i värsta fall. Men en häst, den är ju körd, om den är slut så är den slut.
5: Mm.
2: Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, bläddrar man i, googlar man hästadvokat så kommer det ju upp sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen.
5: Mm.
2: Att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
5: När du berättar det här så tänker man själv har sett ridsporten så är det glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
2: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter. Du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära.
5: Mm.
2: Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb, Expressen, Aftonbladet, alla har gjort ett bra jobb, men de får inte sluta nu. Det måste fortsätta.
5: Mm. Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
3: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Det här är ett generellt problem och alltså tittar man då på, ja, det är egentligen de största problemen, vågar påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden. Det är fotbollsförbundet och det är ridsportförbundet, för det är också där de stora pengarna finns. Så att jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna och Patrik då, han kommer ju från friidrott. Men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sens och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här inom idrottsrörelsen. Men jag tycker också att det är viktigt att Peter i det här fallet, jag vet att du har några avslutande ord som du kanske kommer ställa sen. Mm. Det här för att ridsporten is not all bad. Vi måste ge någon, tycker jag, ändå tittarna och lyssnarna, alltså någon form av hopp också. Mm.
5: Peter, vad har du fått för reaktioner på din bok?
2: Ja, det är väldigt lugnt. Det är klart att närmaste kretsen har ju reagerat. De flesta har ju hört många av de här historierna redan. Inte alla. Och det är ju frustration framförallt.
5: Mm.
2: Jag har ju samlat så pass många historier som har skett under så lång tid. Min mamma sa till mig igår att vi har stått ut. Men det är också det för att det är utspritt och vi har vant oss. Men det, alltså, men nu orkar jag orkar inte längre.
5: Nej. Hur utanför din närmsta krets, hör du någonting annat i de ridsporten? Den är så stor som sagt. Och hör du någonting från ryktesvägen, vad de inom förbundet tycker?
2: Nej, jag vet bara, jag har hört lite grann insatta människor i sporten som tycker att det är en väldigt, väldigt bra bok som nailar det. Det har jag hört. Men sen är det naturligtvis, det är farligt för folk att tycka till om den här boken. Jo, det är klart, om de tycker att det är skit, då får de säkert tala ut. Men om det vore någon som ens skulle tänka tanken att det här är en bra bok som har en uppsatt position inom Svenska Ridsportförbundet, då är de körda.
5: Mm. Och reaktionen är att det inte är sant eller det du har sett på för kofta?
2: Det är nog mycket det att folk tycker att det är för otroliga historier.
5: Mm.
2: Trots att det går att bevisa den stora delen av historierna här så är det trots allt historier som antingen har uppmärksammats massmedialt eller på annat sätt blivit offentliga.
5: Mm. Jag var ju tvungen att ringa dig, Peter, så att är det sant det här?
2: Ja, just det.
4: Mm. Jag sa samma sak när han pitchade idén till mig.
5: Jag tänkte, om en tia sa till min fru, om en tiondel är sant så är det ju fruktansvärt skandal.
2: Ja. Mm. Ja, jag har ju, Monica och jag har ju pratat väldigt mycket och vi har ju, Monica vet ju naturligtvis om många namn. Och jag har ju visat bilder och jag har visat mejl och jag har, för mig är det också frustrerande för att när jag tänker tillbaka, om jag går utanför mig själv och tänker, om jag skulle höra det här så skulle jag tänka så här, men gud, den här killen är inte klok.
5: Mm.
2: Han är ju galen.
5: Mm.
2: Men ja, de här historierna har hänt.
5: Mm. Vad säger ni då, Monica och Johan, när ni möter det här? Vad tänkte ni om sanningshalten i det Peter berättar?
4: Nej, men jag kände ju att han talade sanning.
5: Mm.
4: Och jag kände mig förbannad. För det handlar ju om barn som blir svikna av sina idoler. Kända ryttare och tränare som de ser upp till.
5: Mm.
4: Det är klart att man litar på dem.
5: Hur grundad tycker du att vara, Johan, när du läste det?
3: Jag är svårt att relatera. Alltså, jag kände ju till att det här är ett problem. För debatten har ju faktiskt funnits. Mm. Precis som Peter beskriver. Den har liksom åkt upp och sen har tryckts ner och så har fejlat ut. Sen har den legat under ytan hela tiden. Så att, och någonstans med tidigare erfarenheter från idrottsrörelsen och sen så medvetna. Men när jag sen sitter med Peter och Monica och jobbar igenom det här manuset och metodiskt och försöker liksom bidra till att det blir liksom publicerat. Så att vi hittar en publicistisk form. För att jag känner att nej, men det här, du säger om bara en tiondel vore sant. Mm. Då kan jag säga nej, det är inte en tiondel det. 100% som är sant i den boken. 100% av det Peter beskriver har hänt vid något tillfälle under resans gång med ett visst antal personer inblandade. Nätverken ser ut på det här sättet. Och det är det som är så skrämmande. Det som blev skrämmande för mig i det här, men det hade jag borde ha kunnat bli

0: Och sagt att jag kan säga att efter att ha gått igenom den här manuset tillsammans med Peter och Monica några gånger, så att jag säger så här, att allting som står i den boken, det har hänt. Och det är skrämmande nog.
1: Mm.
0: Det borde vara en mycket, mycket tydlig väckarklocka för de rättsvårdande myndigheterna, för den politiska nivån och framförallt för sponsorerna som borde säga ifrån.
1: Mm. Vad har du för råd att ge till familjer och barn och ungdomar som vill engagera sig i ridsporten med din erfarenhet? Och...
2: Alltså ridsporten och hästar har ju givit mig och min familj oerhört mycket. Den ger ju ansvar, empati. Och jag tycker att man ska följa med sina barn som vill rida till en ridskola som man kontrollerar. Så att den är okej. Okay. Det ska inte finnas några tvivel överhuvudtaget. Det tycker jag verkligen man ska göra. Men tänker man tanken att man ska elitsatsa, så är mitt svar och råd nej. För då är inte frågan längre om mitt barn kommer att bli utsatt för övergrepp, utan när och hur.
1: Ser du någon ljusning i det här då på något sätt? Eller?
2: Nej, inte så länge som sponsorerna blundar.
1: Mm.
2: Då kommer det fortsätta.
1: Mm. Har ni avslutande ord, Johan, Monica?
3: Ta referenser på stallet. Mm. Alltså föräldrar som bryr sig om sina barn.
0: Lyssna på Peter. Det skulle jag säga.
1: Mm.
0: Boken talar så otroligt tydligt för sig självt. Det blir mina slutord.
1: Mm. Ridhusreglerna, Peter Gustafsson. Mm. Den kan man googla efter och beställa om man vill läsa.
2: Eller lyssna förresten.
1: Eller lyssna också, precis. Ola Rapace.
2: Läser. Mycket bra.
1: Mm. Mm, precis. Några avslutande ord?
2: Nej. Alla säger, åh vad kul och grattis att du har skrivit en bok. Och då brukar jag säga att jag önskar nog faktiskt att jag hade sluppit att skriva den här boken.
1: Mm.
2: Men Johan ville ha en releasefest. Jag sa, vad är det vi ska fira?
3: Allt har en mening.
2: Allt har en mening, ja. Det är svårt att se dock. Mm. Men,
1: jag kanske kan hjälpa andra att inte få behöva uppleva
2: ja,
1: det.
2: Ja, och då är det en mening.
1: Mm.
0: Din tid kommer.
1: Mm. Kanske. Tack så jättemycket Peter att du kom hit, att du har skrivit boken. Jag förstår att det inte varit någon lätt resa för dig att göra det. Tack att du kom hit. Tack Monica och Johan.
3: Tack.
1: Också. Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Och sprid gärna det här klippet på sociala medier så fler får del av det som vi har pratat om idag. Tack så jättemycket.

Ja, det var dagens sändning ifrån Fer här. Du hör ju repris 8.15 och klockan 19 ikväll. Jag heter Pio Dalesjö och tycker du att det är bra att vi lyfter det här så får du verkligen väldigt gärna stödja oss. Och har du frågor och funderingar så går det bra att skriva till fer@fnf.nu eller ring till radion så kan jag ringa upp för tillfälle. På lördag så ska vi ta fram ett som handlar om en annan del av underhållningssverige. Ni kommer att få lyssna till Rickard Herrey. Ja, honom kommer ni väl ihåg med sina gyllene skor, bröderna. Och det är ju på lördag då 7.15 med repris 8.30 och klockan 20.00 på kvällen.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Hej allihopa! Varmt välkomna! Nu är det dags att slå sig ner så ska vi, eller ja, sätta sig ner. Så ska vi dra igång. Varmt välkomna! Idag är det ju sommarfest. Så det tycker vi är underbart att alla generationer kan få vara tillsammans här nu. På en gudstjänst tillsammans. Vi ska börja med att dra lite information. Nästa vecka så är det gudstjänst här klockan 11 igen. Men gången därpå börjar sommargudstjänsterna. Och då är det ju klockan 18.00. Och då kommer det finnas ett litet pusselbord för barnen. Som de kan greja med under sommargudstjänsterna. Även församlingshelg kommer vara här efter sommaren. Så det vill vi ju att alla ska vara med på. Antingen om man kan komma under dagen eller sova över. Ju fler som kommer, ju härligare blir det. Och det kan man anmäla sig till antingen på webbsidan eller ute i infodisken så finns det ett papper som man kan skriva på. Ja, och detta är ju i september då, första helgen. Sen så drar ju Nyhem igång inte denna veckan som kommer nu precis, utan veckan därefter. Där finns massa möten och härligt, så det rekommenderar jag alla till att dra på. Alina kommer predika på förmiddagsmötet på ungdomshelgen klockan 11. Så lördagen. Jag tänker att ni vet ju om henne. Kan vara lite spännande att veta. Men jag tänker att vi tar och lägger denna gudstjänsten i Guds händer. Ja, Jesus, jag bara tackar dig för denna dagen, Herre. Du ser var och ens bekymmer som man har, som vi bara får lägga in för dig. Att vi bara får umgås med dig lite. Ja, Jesus, jag bara tackar dig för den du är och det du har för planer i våra hjärtan. Att du ska få komma med din frid och din kärlek idag. Och att vi ska kunna få bara njuta av att vara med varandra. I Jesu namn. Amen. Ja, då ska vi ta och sätta igång med en minnesvers. För det har jag gjort på söndagsskolan varje gång. Och så har det varit olika. Så Helena kom här och ska hjälpa till.
2: Ska jag hålla? Ja, men precis, det får du göra. Vi kör terminens sista minnesvers och övar den alla tillsammans igen då. Och vi har ju haft minnesverser om Jesus den här terminen. Så ifrån Johannes evangelium kapitel 8 och vers 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. En gång till. Johannes 8 och 12. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
1: Så bra.
2: Ja, då ska vi fortsätta med... vem har fått ett korsord när ni gick in här? Oj, är det bara Elin som har fått ett korsord? Nej, några fler. Ni som har fått korsord, kan ni vifta lite med dem? Just det. Och för att kunna fylla i ett korsord, då behöver man ju lite ledtrådar. Och det här korsordet, där ska vi skriva i olika bibelpersoner. Och vi börjar, vi kommer att ta dem i ordning. Vi är inte som i melodikrysset där man hoppar lite kors och tvärs, utan den första bibelpersonen, Anna, ska du presentera den?
3: Ja, nu ska vi få se vår första bibelperson som kommer här. Vill du berätta lite vem du är?
4: Jag är ledare för Israels folk, nu efter Mose. Jag skulle inte klara det själv, men Gud lovade att vara med mig på samma sätt som han var med Mose. Jag och Kaleb var två av spejarna som fick gå in och titta i det nya landet som Gud förde oss till. Vi såg att det var ett fantastiskt land och vi visste att Gud skulle leda oss in dit. Jag kommer precis ihåg hur det gick till. Gud sa att vi skulle gå varv på varvet runt Jerikos murar. Sen blåste vi i våra trumpeter. Då rasade murarna. Det är häftigt att följa Gud. Det som verkar omöjligt är möjligt för Gud. Vet ni vem jag är?
3: Är det någon som har listat ut vem det är vi har här? Får jag höra? Någon som var med och bespejade in i det utlovade landet och var med när murarna i Jeriko rasade. Vem var det? Va? Ja, jag hörde lite svagt. En gång till då. Absolut, här har vi Josua. Bra, tack så mycket Josua. Då vill jag ha fram nästa person.
2: Jaha, då tar vi nummer två. Och oj, här sitter en kvinna under en palm. Och det är inte vilken palm som helst, utan det är Bora palmen. Mm. Och det här är en kvinna som är både profet och domare. Hur är det? Vad är en profet?
5: En profet lyssnar på Gud. En domare är en ledare för folk.
2: Precis. En profet som lyssnar på Guds röst och talar om vad Gud säger. Och en domare som var ledare för folket. För de hade ingen kung på den här tiden. Och eftersom hon var både profet och domare så kunde hon leda folket på ett bra sätt med Guds hjälp. Till exempel så gav Gud råd om hur folket i Israel skulle försvara sig mot grannlandet som hade retats med dem i mer än 20 år. Och så blev det äntligen fred. Så, vem är kvinnan som sitter under palmen?
6: Debora!
2: Ja, det är ju Debora! Kolla, där är hon ju. Det är ju jättelikt. Ja, perfekt. Då skriver vi in Debora som nummer två. Tack så mycket, Debora.

0: Jag vill berätta om hur det var när jag skulle bli kung. Jag tänkte, hur ska det gå? Jag är så ung och vet varken ut eller in. Men Gud talade med mig i en dröm en natt och frågade vad det var jag ville ha hjälp med. Jag bad om hjälp med att kunna skilja på gott och ont och på rätt och fel. Att vara en vis och bra kung och ledare för folket. Gud hörde min bön och hjälpte mig att bli en bra kung. Du kan läsa flera kloka tankar som Gud gav mig i ordspråksboken i Bibeln.
1: Tack så mycket. Och vem var den här stilige hen då? Vem var det där? Ja, Salomo. Som fick ett vist och förståndigt hjärta när han bad om det. Då skriver vi in Salomo på nummer 3. Och här kommer en till tjusig kvinna med en resväska minsann. Det här är en kvinna som bodde i Moab. Hon var gift med en man som kom ifrån Betlehem. Men mannen dog. Och mannens mamma, som hette Naomi, hon ville flytta tillbaka till Betlehem. Men, och den här kvinnan, hon bestämde sig för att hon ville följa med. Naomi tyckte inte det. Hon tyckte att hon skulle stanna kvar i sitt hemland. Men den här trevliga och vackra unga kvinnan, hon ville verkligen följa med Naomi till Betlehem. Så fick det bli. Hon lämnade sitt hemland och flyttade till något nytt och okänt. Det var modigt. Och det var väldigt värdefullt för Naomi att få sällskap. I Betlehem så träffade hon Boas och gifte om sig. Så, vem är kvinnan med resväskan som följde med sin svärmor Naomi? Rut. Perfekt. Tre bokstäver där på nummer 4. Tack så mycket. Då tar vi en liten paus i korsordet.
2: Ja. Och då så är det dags för oss att sjunga lite tillsammans som församling. Så alla barn som har varit här och övat eller alla barn som vill vara med och sjunga och göra lite rörelser, välkomna upp på estraden. Vi har Märta och Klara med som sjunger och stöttar upp lite också. Men välkomna upp. Och så kan församlingen ställa sig upp. Så får vi tillsammans få lovsjunga Gud. Och vill ni vara med och göra lite rörelser så får ni kolla på Märta och Klara och barnen framför.

0: Ja, ni barn kan vara kvar här lite också. Men vet ni vad jag ser här? Det är ju hur mycket grejer som helst. Och det är ju till och med en jordglob här. Woo! Alltså tänk att snurra så bra här borta. För er som... Oh. Och här ser jag faktiskt... Wow! Jag ser så många länder. Och jag ser även Thailand. Och vi i barnkyrkan har ju varit med och samlat in pengar till Thailand. Och Anton och Hanna och familjen Agnessons där. Under ja, men, denna tiden. Och nu är det så att det är massa grejer här från second hand. Så det är liksom så mycket vi har fått fram här på scenen. Så mycket har barnen för mig samlat in. En soffa för 1500 här och en den största nallebjörnen jag har sett för 100 kronor här. Alltså, ja, det är helt otroligt. Men vi måste ju veta hur mycket tror vi det är. Så nu får ni hjälpa mig här. Tror vi att vi kan öppna upp? Vill någon dra här? Trycker. Wow, det är 5125 kronor. Så bra ju. Ja, och i Bibeln, där står det ju också att vi ska ge. Så nu... är det så att det, i Filipperbrevet står det... Filipperbrevet 4:17 står det... Inte så att jag själv... Vänta. Inte så att jag söker själva gåvan, utan... Vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Och detta är ju aposteln Paulus som skriver det till en församling. Att det inte är han som söker att de ska ge gåvan. Utan att de ska få bli välsignade för att de ger. Och nu har vi i barnkyrkan varit med och ge. Så vi vill ju också att ni också ska få känna att ni har möjlighet att vara med och ge också. Så därför kör vi en insamling. Och det kommer vara så att kollektboxarna startar här framme. Och så kör vi gemensamt att man får skicka vidare till grannen bakåt. Så ska vi ta och sjunga och ge tillsammans. Så vi tar och ber för alla pengar som kommer in här. Ja, Jesus, du ser de pengarna vi lägger fram till dig här. Vi bara vill att du ska få ja, men dubbla pengarna och göra att det blir... Mycket till ditt rike, Herre. Jag tackar för varje som ger och att man ger av det man har. Och att det inte är någon prestation i det, Herre. Ja, Jesus. I Jesu namn. Amen.
1: Och samtidigt som vi får vara med och ge så sjunger vi ju hela församlingen. Men barnen här framme också en sång som heter Glad att jag är din.

0: Nu ska vi se, nu är det lite mer bibelpersoner på gång in här. Ska vi se om ni kan lista ut vem den första är som kommer. Eller rättare sagt nummer 5 i korsordet.
1: Mitt namn betyder Gud hör bön. Jag var bönesvaret på mina föräldrars längtan efter att... Efter och bön om ett barn. Jag växte upp i templet och hade prästen Eli som lärare. Jag var en profet som fick höra Guds röst redan som barn.
0: Vem kan detta vara? Vem var det som fick höra Guds röst redan när han var ett barn? Får jag höra? Samuel var det, helt rätt. Men nu ska vi träffa en till här. Ska bara ta fram lite saker på scenen. Nämen, hej! Vem är du?
2: Jag är kung.
0: Det låter spännande. Var din pappa kung också?
2: Nej, det började med att jag vaktade min pappas får. Sen fick jag Guds hjälp att vara besegrad i jätten Goliat.
0: Jätten Goliat?
2: Han var så stor.
0: Oj, det var modigt. Gjorde du något annat innan du blev kung?
2: Jag tyckte om att spela harpa och skrivit många sånger. Jag fick faktiskt spela för kungssal innan jag själv blev kung.
0: Det är inte många som har fått spela för kungen. Men har ni listat ut vem det är vi har här framme på scenen? David, helt rätt. Tack så mycket, David. Nu har vi person nummer 7 som kommer här. Den här personen, han fick ett uppdrag av Gud. Han skulle bli domare, alltså ledare för Israels folk. Men han var lite rädd, det lät som ett lite stort uppdrag. Så han sa, men jag är ju den minst och den yngste i min familj, hur ska detta gå till? Och då sa Gud att jag ska vara med och hjälpa dig, sa Gud. Men... den här personen, han var ändå lite osäker på om verkligen Gud skulle vara det. Så då tog han lite ull och sen gick han ut och la den på gräsmattan på kvällen. Och så sa han till Gud att nu vill jag imorgon att den här ullen den ska vara alldeles våt och hela gräsmattan torr. Blev det så? Ja. Men han tog in ullen. Han tog upp den igen och så sa han till Gud en gång till. Nej, men nu vill jag att du gör tvärtom. Och så nästa natt gick han och la ut ullen igen. Och då så var det tvärtom. Då var gräsmattan var våt och ullen torr. Så då sa han till Gud. Okej, jag tror att du kommer vara med mig. Vet ni vem detta är? Har ni listat ut? Vem var det som la ut ullen och ville ha ett tecken från Gud? Ni får säga lite högre, jag hör. Gideon var det ju, bra! Tack så mycket, får du gå och sätta dig. Då har vi våran sista bibelperson här. Som kommer fram på scen, nummer 8.
3: Jag kan se igen. Jesus har hjälpt mig.
0: Nej, men vad säger du? Berätta mer. Vad var det som hände?
3: Jag satt vid vägkanten och hörde att Jesus kom. Då ropade jag högt. Jesus hjälp mig.
0: Hörde han dig då?
3: Nej, först sa folket åt mig att vara tyst. Men jag ropade ännu högre och då kom Jesus och hjälpte mig. Nu kan jag se.
0: Wow, vad häftigt. Och vad bra att du vågade ropa så högt. Vem var det som satt vid vägkanten och ropade på hjälp från Jesus? Får jag höra? Ja, det börjar på B. Ba. Bartimaios var det ju. Bra. Och tack så mycket alla barn och ungdomar som har hjälpt oss med det här. Nu är vi färdiga med hela korsordet, va? Och alla bibelpersoner.
4: Ni kan ju inte ha bibelkorsord utan att jag får vara med. Jag är ju det viktigaste av allt att berätta. Och det är ju jättebra att ni är här så många nu, för jag har något fantastiskt att berätta. Jag skulle gå till brunnen och hämta vatten och så mötte jag en man där. Alldeles fantastiskt. Jag ser nog vad ni tänker nu, men det är inte som ni tror. För den här mannen, han mötte mig på ett sätt som ingen annan har mött mig förut. Jag glömde ju krukan vid brunnen där, jag skulle ju haft den med mig här, men han pratade med mig och han såg mig trots att jag både kvinna och samarier. Det brukar ju inga judiska män göra. Och han sa, jag kan ge dig levande vatten så du aldrig mer behöver bli törstig. Och på insidan alltså. Ja, det känns helt fantastiskt. Det känns som att den här mannen, han möter mig precis för den jag är. Och hjälper mig med det jag behöver hjälp med. Och vet ni, ni kan möta honom allihop. Det var ju det jag ville berätta. Det är så fantastiskt att... Alltså, jag måste ju in i korsordet också. Eller hur tänkte du, Charlotte?
5: Ja, det här hade vi inte riktigt tänkt. Men jättefint att du fick berätta din berättelse också. Wow! Nu har vi fått möta fler olika bibelpersoner. Men jag tänker att vi nu ska få dansa lite. Vi har ju haft våran dans under hela våren. Så alla barn får komma upp igen. Och så kör vi våran terminsdans, Min glädje. Och vi gör så att församlingen också med oss står upp. Så får alla vara med och dansa.

Ja, egentligen så brukar ju vi gå ut till barnkyrkan nu. Men idag har vi ju gudstjänst för alla åldrar. Så då är ju vi kvar här idag. Kul! Men idag har ju vi fått se flera bibelpersoner här. Spännande personer och berättelser. Nu var det ju bara några stycken som kunde vara med här idag. Ni förstår, i Bibeln så finns det ju jättemånga olika personer. Så vi kunde inte få plats med allihopa. Så jag får be om ursäkt till kvinnan vid brunnen för att hon inte kunde vara med i korsordet. Men det var ju kul att hon ändå tittade förbi. Men jag tänker att de här personerna som vi har fått möta här, de är ju alla olika. Precis som du och jag. Vi är ju också olika. Och det var både kvinnor och män vi fick se. De flesta var väl ganska gamla kanske. Men jag vet att i deras berättelser så fick ju Gud använda några även när de var lite yngre. Så Gud kan använda både unga och gamla, både män och kvinnor. Och jag tänker också på att de fick ju lite olika uppdrag. Tänkte ni på det? De hade lite olika uppgifter. Det var inte så att alla var kungar. Det var de ju inte. Alla var inte profeter. Men de alla hade ändå fått en uppgift eller ett uppdrag från Gud. För Gud ville använda dem. Jag tänkte på Josua som vi fick möta först. Han fick uppdraget efter Mose att leda folket, Israels folk, in i det här nya landet. Och Debora, som var en domare och profet, som fick höra budskap från Gud och hjälpa folket när det var krig och oroligheter. Salomo, han var ju en kung som bad om att få vishet så han kunde hjälpa folket. Och Gud var med honom. Och vi träffade Rut som följde med sin svärmor, flyttade från ett annat land och följde med henne. Och hon blev en nyckelperson. Det framkom ju inte nu, men hon är faktiskt, och vad blir det? Blir hon så här gammel farmor eller någonting sånt där till sen kung David. Så att hon är också en viktig person i Bibeln, en nyckelperson. Och vi fick möta Samuel som fick höra Guds röst redan som barn. Och han växte upp sen och blev en präst som också fick ha ett viktigt uppdrag när han fick smörja David till kung. Och vi fick möta då David då, som vi har nämnt, som var en vanlig herdepojke men som Gud hade utvalt till ett större uppdrag. Att besegra Goliat och att sen få ta över som kung. Gideon var ju också en domare som vi fick möta. Han tvivlade lite, men Gud visade att jag är med dig. Och han fick då hjälp från Gud att leda folket när det var krig. Bartimaeus var ju en person som satt, han tiggde, han var ganska fattig, han var blind. Men när han mötte Jesus så blev han helad och botad och förvandlad. Han fick ett uppdrag att berätta om sin tro och om sitt vittnesbörd, det här han hade varit med om. Och sen kom ju också kvinnan från brunnen. Hon fick ett uppdrag att få berätta om Jesus för andra. Trots att de andra tyckte att nej, henne ska vi inte vara med. Hon har gjort så mycket dumt och en kvinna ska man inte lyssna på. Men hon fick ett uppdrag att få berätta att hon hade mött Jesus. Och det här är bara några olika personer som har berättelser där Gud har sett dem och gett dem ett uppdrag att han vill använda dem på olika sätt. Var de perfekta tror ni? Var de bäst på allt? Kunde de allting de här personerna? Nej, de var inte perfekta och kunde inte allt. De var inte bäst. Ibland tvivlar de, ibland var de osäkra. Precis som du och jag också. Vi kan inte heller allt. Vi är inte perfekta. Men Gud får använda oss ändå. För Gud såg till deras hjärta och såg vad de hade på insidan. De hade en tro på Gud. De ville följa Gud. De ville bli använda av honom.

sänd mig. Jesaja fick det här. Han hörde Guds röst som frågade, vem ska vara budbärare? Och budbärare är ju någon som kommer med ett budskap. Nästan som en brevbärare som delar ut post. Men en budbärare kommer med ett viktigt budskap som vill berätta någonting. Och vad är det då för något viktigt vi ska berätta? Jag tänker att vi kan få vara budbärare och få berätta om Jesus för andra. Berätta vad Jesus har gjort i vårat liv. Eller berätta för andra att de är älskade av Gud. Att Gud har svar. Att Gud har skapat dem. Eller berätta om vad Gud har gjort i våra liv. Kanske hjälpt oss med någonting eller gett oss något bönesvar. Så Gud vill använda dig också. Och han frågar, vem ska jag sända som budbärare och berätta om Jesus för dina kompisar på din skola eller förskola eller på ditt jobb eller bland grannar eller familjen? Vem kan gå dit och visa på Guds kärlek? Idag så kan du få vara med och säga, men jag vill gå. Jag vill berätta om Jesus där jag träffar andra. Där jag finns på min plats. Så Gud vill använda oss också på olika sätt. För vi är bra på olika saker. Och även om man känner sig rädd och osäker, så kommer Gud att vara med och hjälpa oss. Och även om andra säger att, ej, var tyst. Som de sa till Bartimaeus. Var tyst, sätt dig ner, rör inget. Så får vi ändå vara med och säga, ja, men jag vill ändå berätta om Jesus och visa på hans kärlek. Så det var det jag ville berätta om idag. Och nu så ska vi få ta upp några tjejer här som ska visa en dans. Som också handlar om detta. Att vi kan få sprida Guds kärlek till andra genom dem vi är. Så välkomna fram, tjejer.

Då vill jag att de som ska vara med och dela ut nattvard kommer fram. Så ska vi alldeles strax få dela Herrens måltid tillsammans. Och att ta emot nattvarden, det kan vara ett sätt att visa Gud att om jag vill följa dig, jag vill att du ska använda mig och få ta emot honom i sitt hjärta. Och det kan också vara tillfälle för att också få ta emot förlåtelse.

i sitt liv. Om man känner att det är någonting som jag bär på, som jag får lämna till Gud. Och för vem? För vem är det? Vem får ta del av nattvarden? Men det är för alla. Det är frivilligt att få komma fram och ta emot det. Men alla som tror på Jesus och vill lära känna honom är välkommen att ta del av nattvarden. Så oavsett vem man är, om man är gammal eller ung, fattig eller rik, om man känner sig stark eller svag, så är alla välkomna. Om man är modig eller rädd, om man känner att jag klarar allt, eller om jag känner att jag kan ingenting, så kan vi alla få komma fram till nattvarden och få kraft genom den. Få någonting, ta emot från Gud. För oavsett vem man är, så är man alltid välkommen till Gud. Och Gud vill använda oss alla, oavsett hur vi känner oss, så kan vi få möta honom och få ta emot det han vill ge till oss. Och när vi tar emot nattvarden så får vi också ta emot kanske förlåtelse om vi behöver det i våra liv. Eller om vi behöver uppleva frid och trygghet, så vill Gud också möta oss i det. Och barn får också ta del av nattvarden, och då följer man i så fall med den vuxen som man är här med. Men varför ska vi då fira nattvard? Jo, innan Jesus dog på korset så åt han en måltid tillsammans med sina lärjungar. Och då tog Jesus fram bröd och vin. Och han berättade att det här symboliserar min kropp och mitt blod. Att Jesus skulle dö för alla människor. Och Jesus vill att vi ska fortsätta fira nattvard som en påminnelse om vad Jesus har gjort för oss. Och påminna oss om Guds kärlek till alla oss människor. Att han vill förlåta oss. Att han vill hjälpa oss när vi känner att det är jobbigt. Eller bara finnas där som en kärleksfull far. Och så här står det i första Korintherbrevet kapitel 11 och vers 23-26. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Och likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Vi ber. Och tack Gud att vi får komma till dig, oavsett vilka vi är, oavsett hur vi ser ut eller vad vi har för personlighet eller vad vi bär på i våra hjärtan. Tack att vi alltid får komma till dig. Och tack att du har så mycket kärlek till oss, så mycket frid, och du har även förlåtelse. Så tack att vi får bara lämna allting i dina händer, Fader. Du ser det vi bär på och du ser saker som kanske tynger våra hjärtan. Tack att vi får lämna över det till dig den här stunden. Tack Jesus. Och tack Gud att du vill också använda oss på olika sätt. Och att vi nu den här stunden också får ta emot det genom nattvarden. Får ta emot den här styrkan, den här frimodigheten och modet att få bli använda av dig. Så tack Jesus för brödet och vinet som vi nu får dela tillsammans i den här gemenskapen, Gud. Tack att du är med i den här stunden. Tack Jesus. Amen. Så nu kommer vi göra så här att vi kommer att stå i mittgången här med oblat och sen med vinet. Och då går man fram här i ett led, och först så får du en oblat som är glutenfri. Och sen går man vidare till en bägare och där doppar man oblatet och sen får man stoppa det i munnen. Och vinet är alkoholfritt. Under tiden som vi har bönestation, eller som vi har nattvarden här, så kommer vi sjunga några sånger. Men det finns också bönestationer runt om i lokalen. Så även du som är vuxen, gå gärna med och gå runt på de här bönestationerna där man kan uttrycka sin bön och sin längtan på olika sätt. Så vi har här har vi förbön där man kan få ta en lapp om man vill. Det finns hjärta, en sten och ett hus som symboliserar olika saker som man kanske vill be för. Så då kan man ta en lapp och ge det till en förebedjare som står där.
Eller så kan man gå ner här där det finns en plansch där man kan sätta ett klistermärke. Om man känner att jag vill att Gud ska använda mig, ta ett klistermärke och sätt på planschen där nere. Eller så har vi, om du tänker på en person som du vill ska lära känna Jesus, ta en lapp och sätt en klädnypa på nätet där nere. Eller kasta dina bekymmer, kasta en ärtpåse och be att Jesus tar hand om det som du bär på i ditt hjärta. Men välkomna fram, vi är redo med nattvarden. Så tar vi en stund här nu i bön och tillbedjan där vi får tillsammans ta del av nattvarden men också få be och möta Gud på olika sätt.

0: Ja, Jesus, jag bara tackar dig för den du är, Herre. Jag tackar dig för vad du gör i vår församling och bara ber över vår stad, Herre. Att du bara ska få komma med din värme och kärlek, Herre. Jag bara ber att Falköping ska få ha Jesus i centrum, Herre. Att inget annat som ska få ha makt över det, Herre. Jag bara tackar dig för den du är, Herre. Tackar dig för alla som är här idag, att du ska få ge kraft för veckan som kommer, Herre. Ja, Jesus, jag bara tackar dig för det du har gjort för oss. Så att vi kan stå här, Herre. Ja, Jesus. I Jesu namn. Amen. Ja, då är det lite information här. Efteråt så vill vi jättegärna att alla ska stanna kvar så länge som ni bara orkar. Så ska vi ha lite härligt tillsammans. Det kommer vara fiskedamm för barnen. Det kommer finnas fika. Och sen så finns även korv utomhus som man kan köpa. 10 kronor korven. Så att ni inte kommer gå hungriga. Något jul och lite annat spännande. Så får vi bara ha gemenskap, hänga kvar och ha det härligt tillsammans. Ja, och då ska vi avsluta och sjunga Den blomstertid nu kommer. Så jag tänker att alla kan ställa sig upp. Så... Ja.
1: Det här är ju en typisk sommarsalm och jag tror att många med mig känner att sommaren bara känns i hela kroppen när man sjunger den. Men vi får inte glömma att det är en sån tillbedjansalm där om man hör fåglar sjunga ska inte då vår tunga också lovsjunga Gud. Så kom med och lovsjung tillsammans.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Och dagarna lyder veckor och veckorna blir månader. Så småningom blir månaderna också år. Och det är klart att tiden på ett sånt här ställe, den sätter sina spår.

Guds frid, varmt välkomna att lyssna till en andakt som idag kommer från Allianskyrkan och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar vår andakt med att lyssna till sången Hör mina ord med Sanna Nilsson.

Jag läser från Psaltaren 104, verserna 1 till och med 5. Lova Herren min själ, mäktig är du, Herre min Gud. I höghet och härlighet är du klädd. Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågel till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund. Den kan aldrig i evighet rubbas. Världen är som allra vackrast just nu. Solen är som närmast. Dagarna är som längst. Träden som grönast och sommaren har börjat. Det är inte så konstigt att skapelsen och naturen står i centrum nu när vi snart ska fira midsommar. Jag tror att behovet av att fira sommaren och ljuset är en längtan efter att uttrycka vår tacksamhet inför livet, inför skapelsen, en tacksamhet som vi får rikta mot Gud. Vi tar väl oftast livet och världen för givna. Inte så konstigt. Det är ju själva förutsättningen för att vi ska kunna uppleva och erfara något överhuvudtaget. Så det vore ju märkligt om vi inte utgick ifrån att vi har ett liv och att världen ser ut ungefär lika från dag till dag. Det krävs ofta något särskilt för att skaka om oss. För att vi ska drabbas av insikten av hur fantastiskt det ändå är att vi lever. Trots allt elände som finns i världen så går solen upp varje morgon. Vi får ha människor omkring oss och vi får se blommor slå ut och barn som leker. Kanske hade psalmisten varit med en omskakande erfarenhet, haft en sällsynt vacker naturupplevelse. Något som drabbat honom och väckt hans förundran över skapelsen. Eller så vaknade han bara en morgon i tacksamhet över världen och livet. I vilket fall som helst tog han i med stora ord för att beskriva det makalösa i att världen finns. Och hur den är konstruerad, dess skönhet och finurlighet. Tänk vilken Gud som har gjort allt det här. Psalmisten såg allt det fantastiska i världen och tänkte att den Gud som gjort allt detta måste vara fantastisk. Världens storslagenhet måste vara en återspegling av en storslagen Gud. Idag är det vanligt att vi människor ser oss omkring i världen och tänker kanske samma tanke. Tänk vilken Gud som har gjort allt det här. Jag tror att skapelsen som helhet avspeglar Gud och Guds vilja, Guds kärlek och Guds längtan efter oss. Inte så att Guds vilja är det onda som ska finnas, utan så att skapelsen och människan är ett. Människan har förmåga att göra gott och ont och välja det som bygger upp och det som bryter ner. I själva skapelsen finns en stor frihet och ett stort ansvar. Vi kan göra nästan allt. Men vi har ansvar för den värld vi lever i och de människor som finns omkring oss, nära och långt borta. I skapelsen finns så otroligt mycket skönhet, växtkraft och möjligheter. Och vi människor kan välja att ge det som växer rymd och omsorg, eller kväva det, eller utnyttja det för vår egen vinning. Men vi alla har ansvar för hur vi använder de resurser och de möjligheter vi har. Gud har skapat oss och hela världen till att älska, till att växa, till gemenskap och till det som bygger upp. Skapelsen är ett oavslutat verk. Mitt i allt detta har Gud placerat oss människor. Men även om vi misslyckas ibland bjuder Gud in oss till att välja det som ger gemenskap och växt. Till att dela med oss av det vi har och att hjälpa till att skapa en ännu vackrare värld. Tillsammans med hela skapelsen får vi prisa och tillbe Gud och tillsammans med Gud får vi glädjas över allt skapat.
Det är kanske den största gåvan att vara tacksam för. Och nu, när fåglarna och naturen sjunger Guds lov med de vackraste tonerna och färgerna, får också vi stämma in i den sången. Vi ber. Gud, jag vill tacka dig för sommarens gåva. Fader, jag tackar dig för att jag är född som människa. Med all min begränsning är jag dock skapad till din avbild. Jag tackar dig för den värld du satt oss att leva i. För rymdens väldighet, för jordens skönhet. Jag tackar dig för allt som gror och växer. För allt levande vatten och för allt det spel av färg och form. Som fyller våra sinnen med ständigt ny glädje. Låt tacksamheten för allt du givit, Herre, ligga som en groningsgrund i våra själar. Amen. Andakten som du lyssnar till kom från Allianskyrkan och den sändes genom Radio Fe. Tekniker var Christian Silvervid och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och som avslutning lyssnar vi till sången En vänlig grönskas rika dräkt.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag ska spela för er idag och det blir ju en timma och jag heter Maj Holmström. Och det är ju lika bra att vi sätter igång här och ja, den första det blir faktiskt en marsch den här gången också.

Ja, här var det väl en pampig inledning, men jag tyckte det passade väldigt bra med engelskt idag, för det var ju pomp and circumstance utav Edvard Elgar. Och drottning Elisabeth, hon fyllde, ja, hon, det är ju 70 år på tronen, och de hyllar väl henne här nu i flera dagar, det är väl stort pådrag. Och ja, det, ja, hon är väl 94 år, så det är, ja, måste man säga, det är en strong tant. Ja, men här så ska det komma ett välkänt stycke.

Ja, det här var väl välkänt för er också. Och det, ja, den, jag tycker väldigt mycket om den här. Men det kan ju bero på att jag har sett den här operan. För det är ju från Hoffmans äventyr. Och den heter ju Barcarolle då. Och en gång var jag i Bregenz och där så har de ju festspel. Och själva festspelscenen, den ligger ute i Bodensjön. Och det här var ju på en kväll och ni vet hur det är i utlandet, de här ljumma kvällarna. Och så lite halvskumt höll jag på att säga. Och så såg man den här gondolen komma och så var det ju... Ja, det kunde ju inte vara Marschalle, men det var ju någonting som lyste på vattnet i alla fall. Och så spelar de det här. Och, ja, det glömmer man inte i första taget. Och efter det så ska det bli ballettmusik.

Ja, det här var ju ballettmusik och det var från Rosamunda utav Franz Schubert. Jag tyckte nästan man kunde se de här, de som dansade här, och det var ju väldigt lättsamt det här. Men efter ballettmusik så ska vi få höra lite sång.

Ja, det här var väl en härlig sång, och jag antar ni kände igen sångaren, för det var ju Mario Lanza, och han sjöng ju Kom med prima. Han har ju en härlig röst faktiskt. Och efter sång så ska det bli cellmusik.

romanser eller konserter utan stammis. Och efter det så ska det faktiskt handla om blommor.

Bells Across the Meadows. Och det var utan Kettleby. Och ja, vi ska väl ha lite operadags idag också, tycker jag.

Det här var väl ett pampigt stycke och det var utav Wagner och det var från Lohengrin och det hette så mycket som Brudprocessionen. Och det är inte alla som tycker om Wagner, men att en del andra gör det, så att det är bra att det är lite blandat. Och efter det så ska det bli sång av en svensk.

Peter Jöback med Guldet blev till sand. Och det var ju från Kristina från Duvemåla. Och jag vet att jag såg den här i Malmö. Då var jag med på en bussresa, för det var ju väldigt svårt att få tag på biljetter. Men det gick väl kanske ut biljetter till olika reseföretag, och det var nog lättare att få tag på så sätt. Men jag vet, jag tyckte den var fantastisk. Och så vet jag att jag var i någon affär på dagen därpå, och ja, så talade jag väl om att jag hade varit där och tyckte att det var så bra. Och då sa de just att ja, vi får inga biljetter för det. Det finns inga. Utan då hade jag tur. Det är så där, ibland ska man ha tur. Och vi ska höra en ytterligare en bra sångare nu.

Ja, jag höll mig inte riktigt till sanningen när jag sa att det var en bra sångare. För det var ju två bra sångare. För det var ju en kvinna också. Tyvärr kom jag ju inte ihåg vad hon heter, ni vet det här med minnet. Men mannen, det kanske ni kände igen, det var Jonas Kaufmann. Och det här var från den döda staden utan Korngold. Och Korngold, han var ju tysk och han var väl utav judisk påbrå också. Så att jag tror att han, ja, han åkte nog till USA. Det var många utav de här som gjorde det, för att de förstod ju vart det skulle barka iväg när det var det här under krigstiden. Ja, nu har det nästan gått en timme. Men vi ska avsluta med någonting som heter Timmarnas dans. Men det blir ju inte en timme som ni måste lyssna, utan ni får väl, jag vet inte riktigt hur lång tid det tar, men att det är några minuter i alla fall. Och den här är utav Ponchielli. Och jag tror att ni känner igen melodin, men det är i en svensk visa och det är en helt annan genre kan man säga. Men jag tackar i alla fall för mig. Det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna, programmet 10 i 12 som då bara är med i lunchstund. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, det är tisdag idag den 9 juni och vi ska gratulera Börje och Birger som har namnsdag denna 9 juni. Ja, vad händer i dagens program då? Ni ska få följa med tillbaka till i lördags och få lyssna till

en del av den här sändningen vi gjorde ifrån Plantings på nationaldagen där. Så det hör ni om en stund. Lite samtal och lite musik. Så där, det hör ni alldeles strax. Men sen ska jag också berätta om att nästa vecka så är det lite speciellt. Och så är det en vecka varje år. Så är det så att det blir inga 10 i 12 hela nästa vecka. För det är Nyhemsveckan. Så då får vi lämna över ljud till dem i Nyhem. Så att ni vet, nästa vecka inget 10 i 12 på hela veckan. Sen ska jag också berätta att det är på fredag så är det sändning ifrån Ålebergs gymnasiet. Det tas ju studenten och det är vi med igen nu då och filmar och sänder i radio. Så man kan både om man vill då gå in och lyssna på det på våran radiostation eller på våran radio, och så kan man gå in på våran hemsida och titta på det också. Så både ljud och bild ifrån studenten här i Falköping, Ålebergs gymnasiet, med utspring och allting där. Missa inte detta. Och så även då, nästa vecka, så är det ju faktiskt fullmäktige. Och då är det fullmäktige både på måndag och på tisdag. Så det är mycket fullmäktige nästa vecka. Så är det. Det är mycket som händer. Och går jag in på våran sida fnf.nu, då står det en hel del där och man kan lyssna på en del och man kan titta på en del. Det finns massor med grejer som man kan ta till sig här på våran sida fnf.nu alltså. Gå gärna in där. Och sen så kan man gå in på kommunens sida, Falköpings kommun alltså. Och så kan man tycka till om hur det är att cykla i Falköpings kommun. Det kan man gå in och fylla i en enkät. Så gör gärna detta. Hur är det att cykla i Falköpings kommun egentligen? Ja. På lördag 13 juni nu så öppnar utebadet i Falköping. Står det. Sommaren är här och på lördag öppnar utebaden i Falköpings kommun. Och inte bara i stan här utan även på andra ställen också. Och ja, det är Stenstoppsbadet och Flobibadet också som öppnar. Robert Rydqvist blir ny biträdande kommundirektör i Falköpings kommun. Står det här. Och han efterträder då Dina Ebbesson. Och ja, det står om, det är en bild också på Robert och så står det en hel del om honom där som man kan gå in och läsa om. Vem är den här Robert Rydqvist egentligen som då ska bli ny kommundirektör i Falköpings kommun? Yes. Så där, och sen hoppar jag som bara den rätt över till temadagar. Och det är ju brickbandens dag idag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dessa tre teman idag. Nu så ska jag spela musik och sedan så får ni höra ifrån nationaldagen och den sändningen därifrån. En snutt av det i alla fall. Det här är Ingen annan än du som kommer framföras av Kindbergs.

0: Jag kan berätta att här nere i Planteringsförbundets park i Falköping så firas det givetvis 6 juni nationaldag. Vädret, ja, det är mulet just nu men ändå uppehåll. Och lite lagom skönt så där. Mycket folk började strömma till. Och vi sitter här, eller jag sitter inte, jag står upp. Men jag har 2 stycken personer som faktiskt sitter här och håller ställningarna. Och det är
1: Erik Enigal
0: och
2: Gunnar Kronenberg.
0: Ja, vi har ju satt upp en flagga här med Radio Falköping. Och vi är precis vid entrén till Plantis. Vi ska sända nu i någon timme, lite drygt, 1,5 kanske, härifrån Plantis. Och det kommer att pratas med folk.
1: Ja.
0: Det kommer det.
1: Så kom hit, Gunnar sitter här vid flaggan och pratar med dig som kommer hit. Och vi ska gå runt lite, Roger och jag, och prata med er som är runt omkring här. Så det ska bli jättespännande att få berätta för er vad vi håller på med.
0: Och vi gör ju radio. I allra högsta grad här.
1: Absolut, och vi älskar ju radio.
0: Ja, men det gör vi ju. Ja. Ordförande Gunnar, varför Radio Falköping? Vad är det som är så bra med Radio Falköping?
2: Det är en samhällsbärare. Radion håller ihop. Det är kanske nästa mediciner, så är det nog det bästa man är ensam med. Fast kanske inte lika kul. Men radio är så viktigt. Man trodde ett tag att radio skulle försvinna.
0: Mm.
2: TV fanns och det fanns andra sociala medier. Men nu visar det sig att det fullkomligt exploderar.
0: Mm.
2: Det är att få vara med i ett samtal med andra, att höra musik, kunna göra något annat under tiden. Men framförallt att känna närvaro.
0: Mm.
2: Och näst att möta folk in real life, så är det det bästa.
0: Mm. Ni hör också musik i bakgrunden här. Lena som då finns med i bakgrunden. Men jag tycker den låten är himla fin och bra. Roligt att P.O. att du fiskar fram den intervjun från 2019 tror jag. Eller vad sa du? Någonting?
3: 2019.
0: Ja, ja, och det passar ju bra när hon är aktuell igen här kan man säga. Ja, P.O. du sitter ju där i studion. Och kommer nu att, och nu hör ni i bakgrunden här mina vänner, så hör ni ju något som bara måste vara med en sån här dag, eller hur? Det är så häftigt. Ja, jo men P.O. du sitter i studion i alla fall och du kommer att se till så att ni lyssnare hör vad vi gör här. Och jag tycker vi lyssnar på den här lite mer nu och sen så återkommer vi efter låten är klar.

0: Ja, precis. Nu var den slut. Den blomstertiden kommer. Vad har du hittat för någon där nere nu, Roger?
1: Jag har hittat någon som har en väldigt speciell mundering på sig. En herre som heter...
2: Sören Millén.
1: Hej, Sören.
2: Hej, San.
1: Ja, vad har du på dig för något?
2: Det är en uniform från kungatiden som är från 1704. Och min kung heter Karl XII. Det är min kung. Alltid varit.
1: Det har alltid varit.
2: Ja, så är det.
1: Ja. Ja. Och jag vet att du har ju varit med, jag pratade med dig tidigare, förra året tror jag till och med.
2: Ja.
1: Och du har ju varit med i det här SHIR.
2: Ja, stämmer.
1: I några år nu. Vad står SHIR för?
2: Det står för Skaraborgs historiska infanteriregemente. Och vi hyllar P4 för att det är sista indelta regementet i Sverige idag.
1: Ja. Vad fick dig att gå med i det här gänget då?
2: Det är faktiskt min sambos fel.
1: Fel?
2: Jag ber om ursäkt. Det var så att när jag var i Blien i årskurs 2 så valde vi bort cruisingen och åkte dit ner till Torshallet. Och då träffade jag på Mats där nere och då sa han att sen skulle gå med, sa han i ledet. Ja, så kan jag göra. Och det är det där.
1: Det där hamnar du?
2: Ja, det är det. Infanterit.
1: Infanterit. Du har ju också en fascinerande gevär eller bussa eller jag vet inte vad man kallar det.
2: Det är en musköt.
1: Till och med så.
2: Ja, precis. Ja, precis.
1: Berätta lite om det här vapnet då.
2: Ja, liksom. Jag kan säga det. Kaliber ungefär 20 mm. Och så är det ju då skott i gången. Kanske kan skjuta kanske 2 skott i minuten om du är snabb. Mm. Kanske vi kan göra detta. I alla fall jag gör detta. Och det finns ju då att det plikar bara. Och vi skjuter med svartkrut. Inga kulor utan någonting. Utan man siktar inte utan man skjuter i luften eller i backen mot motståndarna. För att inte skada någon.
1: Precis.
2: Så är det.
1: Men tränar ni någonting på att skjuta med de här?
2: Ja, det gör vi. Ja. Lite här.
1: Hur ofta gör ni det?
2: Man försöker kanske någon i månaden, men det är svårt va. Vissa de jobbar och de är barnlediga och det är en massa sådär. Men man försöker i alla fall. Ja. Man får lite samspel i detta.
1: Ja. Vad är det roligaste tycker du att vara med i?
2: Det är alla möten, du vet, när man får klä upp sig och så man får gå i batalj och sådär. Va? Så nästa är vi i Göteborg. På nya Älvsborgs fästning.
1: Oj.
2: Ja, där kommer vi möta danskar och norrmän som kommer dit. Va? Och så åker de på båtar utanför och skjuter med kanoner mot oss och vi på dem. Och sen dansar de och så har vi en batalj mot dem på inne på fortet.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Så är det.
1: Låter som ett häftigt slag.
2: Ja, det är det.
1: Går man in i rollen?
2: Ja. Det är klart. När man skäller upp sig, då går man tillbaka till hela 50-årssidan.
1: Ja, det är så.
2: Man blir bara, oj, man känner att, oh.
1: Men just historieintresset, har du alltid haft det, eller?
2: Ja, det har jag haft. Ja. Det har blivit värre med åren, kan jag säga.
1: Eller bättre, kanske?
2: Ja, det är det ju. Ja.
1: Man ser det.
2: Ja. Så är det.
1: Ja. Och det får du ju leva ut här nu då?
2: Ja, alltid.
1: Kul. Roligt att du är här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och hoppas att det blir fler medlemmar.
2: Ja. Följ
1: med
2: dig.
1: Ja. Tack så mycket. Ja, jag och Erika som står här och pratar.
3: Jag kommer och berätta här nu.
1: Det var någon som du pratade med. Eller? Ja, Erika.
3: Ska vi gå runt lite och prata med folk?
1: Ja, jag tänkte det, att vi skulle bege oss. Och ska vi göra så att medan vi letar upp några att prata med, så tycker jag att P.O., kan inte du spela lite musik under tiden?
0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken vore väl någonting?
1: Det är bra.

0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken under dirigent av Jerker. Det passar väl en nationaldag på allra bästa sätt. Ja, Erika, vad har du hittat för någonting där nere?
1: Nu är vi då och pratar med trädgårdsföreningen, Falköpings trädgårdsförening. Och då undrar jag, vem är ni?
2: Jag heter Janne. Och detta är min
1: fru Barbro. Berätta lite om trädgårdsföreningen här i Falköping.
2: Oj. Nej, men jag kan berätta att om det är 6 juni så brukar vara här. Och vi har nog varit här i varje fall 20 år. Alltså, det är något undantag under pandemin. Men annars brukar vi ha med, och i år är vi bara två försäljare. Det är vi och så de andra sidan här. För 15 år sedan var vi kanske 8 försäljare. Minskat tyvärr.
1: Men vad gör en trädgårdsförening?
2: Ja, vad gör vi? Vi är väl ute och kollar på trädgårdar. Lite så nu.
1: Och om ni är ute och kollar på trädgårdar, vilka är det? Vilka sorts trädgårdar är det? Finns det liksom en förening då, så att man åker runt till varandra eller åker till andra?
2: Ja, det är lite olika. Man besöker ju som nästa måndag nu, tror jag. Är väl besök uppe på Mosseberg. Och sen?
1: Hur blir man medlem i trädgårdsföreningen?
2: Det är väl bara att ansöka, på att säga. Det är inga svårigheter.
1: Och trädgårdsföreningen, hur får man tag på den?
2: Vi har ju hemsidan, så där kan man ju gå in och kolla. Styrelsen då. Kan man ju ta kontakt. Det finns ju telefonen.
1: Ja, men vad bra, för det kan ju vara någon som är intresserad av att gå med i trädgårdsföreningen, och då kan man gå in på hemsidan och så kan man ta kontakt med er där. Ja. Jag tycker det låter jätteroligt. Och så har ni ju en massa växter här. Det är en massa sticklingar då som man kan köpa och sätta i sin trädgård. Var kommer de ifrån?
2: Det kommer från våran trädgård alltid där. Ja, det är en del frösådder och en del som är delade på det, lite olika.
1: Kan du berätta lite vad det är för sorts växter du har här?
2: Här, det är ju hoster i princip allting, detta som är här. Och ja, vad ska vi hitta på sen? Här har vi en sorts vallmo. Och vad har vi mer här? Har vi julrosor. Och vad ska vi säga mer? Jag kommer ju aldrig ihåg grejer.
1: Du har någon liljekonvalj här?
2: Ja, det är en... ja, det är ingen vanlig riktig, men lite annan färg på den.
3: Rosa?
2: Ja.
1: En rosa liljekonvalj har jag aldrig sett. Men det, och där finns en vit också. Ja. Kan du berätta vilken som är din favorit här?
3: Av alla de här växterna så har jag två. Och det är den här nordörten som blommar väldigt tidigt, slutet på mars, början på april, med stora fyllda vita blommor. Och något som heter porslinsanemon, och inte är som höstanemoner, den sprider sig inte. Den vill stå skuggigt, fuktigt, mycket näring och få fantastiska blommor på sensommaren. Framåt.
1: Vilken grej, den här har jag aldrig talat om. Den här, vad heter den? Blodört. Den ser ju jättefin ut.
3: Sådana också, fast de är lägre och de går över nästan på två dagar. Men den här, den blir väldigt stora blad över sommaren och fyller sin plats även då.
1: Kan inte du lägga undan den till mig så kommer jag hit sen. Ja, jag såg det. Jag kommer och tar den sen när vi har gjort
3: det. Då gör jag så. Det blir jättebra.
1: Det blir ju jätteroligt. Ja, då kan jag ju verkligen få köpa något här från trädgårdsföreningen. Det låter ju jätteroligt, verkligen, verkligen. Ja, jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med Barbro och Janne. Tack så jättemycket. Så önskar jag lycka till här med odlandet nu då. Ja, tack. Hej.
4: Ja, Erika. Vi har nu hamnat lite bredvid, så att säga, det här fina bordet. Och ja, Kina, jag vet inte, nu såg du lite, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Kina från biblioteket, hej!
5: Hej! Då ska vi se. Ja, nej, jag blev lite så för att jag pratade ju med dig, eller haffade dig lite förut. Och då har vi på biblioteket demokratiambassadörer. Och det var de jag tänkte du skulle prata med lite grann och de berätta vad de gjorde.
4: Ja, just det. Och de är borta.
5: De står borta på plats 22.
4: Plats 22?
5: Vid lekplatsen. Ah. Så jag har förberett dem lite ifall hur skulle det. Det är lite roligt för dem att berätta om de nyanställda på biblioteket. Det är ett projekt på en viss tid då. Men nu berättar de detta om det blir så.
4: Vad kul.
5: Men annars så är det ju biblioteket som cyklar runt här.
4: Men ni går omkring med en häftig cykel med en låda på?
5: Ja.
4: Vad är detta?
5: Och vet du vad det är i lådan?
4: Nu är det ju ingen television här utan nu får Kina berätta vad...
5: Ja, vi har en cykel som vi cyklar runt och där har vi en låda på magen så att säga.
4: Ja.
5: Och vi har lite böcker som vi delar ut barn och ungdomar här. Så att om det är något som är intressant. Så vi stannar och visar. Det är lite böcker som vi har samla på oss.
4: Det är ganska mycket böcker ändå.
5: Ja, det är ganska mycket böcker.
4: Och varierande böcker, Kina.
5: Ja, det är bilderböcker. Och vi har några till ungdomar som är kanske ligger 9, 10, 11 år.
4: Ja.
5: Och så har vi bilderböckerna till lite mindre då. Så att då får man titta. Sen har ju inte vi allt. Vi liksom är ju att vi delar ut om det är något som passar och man vill ha. Men det är uppskattat.
4: Kul.
1: Men då måste jag fråga dig. Jag hörde, jag pratade med en dam som hade hört av sig till biblioteket och frågat om en bok.
5: Ja.
1: Och så är hon 90 år och kan inte ta sig liksom till biblioteket.
5: Nej.
1: Och då berättade hon att då kom ni dit med boken.
5: Ja visst, vi har ju boken kommer. Visst är det fantastiskt.
4: Vad är detta?
5: Och jag har en, om jag, nu böjer jag mig ner och tar upp en liten väska som jag har gömt i min lilla låda.
4: Ja.
5: I den lådan så har jag ett papper.
4: Jag kan på det pappret står det följande.
5: Står det följande. Nu så svamlar jag lite här.
4: Nej, det är ingen fara.
5: Jag rasslar med pappret. Så vi ser vad det tog vägen.
4: Du har väldigt mycket papper där.
5: Ja. Jag måste ju ha ifall det är någon som frågar. Och titta här vad som gömde sig under här.
4: Det här hade vi då.
5: Där har jag ett papper. Boken kommer, Karlsjöpings bibliotek.
4: Det är en gratis tjänst.
5: Ja, en gratis tjänst som vi har. Och det är ju alla som har det svårt att ta sig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Och det är om man bor inom Karlsjöpings kommun och vill nyttja tjänsten. Då kontaktar man Karlsjöpings bibliotek och aktuellt lånekort måste man ha då. Men det ger vi så gärna ett lånekort.
1: Alltså jag blev så förvånad över detta. Jag tänkte det är ju helt otroligt hur biblioteken har utvecklats.
5: Ja. Men vi har ju haft detta i några år nu boken kommer. Men just bara i Karlsjöpingskärnan då. Men nu håller vi på och vidgar ut till de andra runt.
1: Men det måste ju vara en tjänst som väldigt få känner till. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu då, att du hör detta och att om du behöver en bok så hör av dig till biblioteket.
4: Men sen är det ju så att ni har ju många tjänster egentligen, Kina, knutet till biblioteket. Vad har ni mer för såna här fördelaktiga tjänster?
5: Jag tänkte precis nämna detta, ja. Vi har ju, man kan bli talboksmottagare, är det så att man inte kan ta sig till biblioteket. Du kan inte hålla i en tryckt bok, du kanske inte ser ordentligt. Och då har vi något som heter talböcker och de skickar vi. Så man ringer till biblioteket och så säger nu behöver jag liksom nya böcker eller en sån bok eller jag kan inte läsa en tryckt bok. Och då skickar vi böcker hem. Så att det finns ju. Och sen kan man ju även komma och få lite handledning om det är så att man behöver lite hjälp med tekniken. Anpassat om man har syn, man kanske kan få en förstoring och lite så här. Så det finns ganska mycket.
1: Underbart, det har hänt en del sen jag gick på biblioteket när jag var ung.
4: Ja, det är samma här faktiskt.
1: Ja, nu för tiden så köper jag ju böcker, det kanske man inte ska. Men jag försöker sälja dem också så att jag ska bli av med dem, det är ju bra.
4: Ja, tack så mycket Kina.
5: Ja, men tack så mycket Perva.
4: För informationen och pratstunden.
5: Ja.
4: Vi ska gå vidare, jag och Erika här. Och under tiden tänker jag att P och du spelar väl lite musik.
0: Vem kommer ihåg Hep Stars? Gör du det, Roger? Sanny Knöl.
4: Jag kommer ihåg. Åh, vad härligt.

Ja, där var en sanning ifrån i lördags nationaldagsfirandet i Plantis i Falköping. Trevligt. Åka tillbaka i tiden lite grann där några dagar. Och det var ju så trevligt där i Plantis. Och det brukade vara 6 juni här i Falköping. Så det var sanningen här ifrån 10 i 12 och Radio Falköping. Nu hoppas jag att ni får en bra och fin dag här och att ni lyssnar imorgon igen då jag är tillbaka här i studion och sänder till er. Men för här och nu, tack och hej!